0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall subjekt har fått innsyn I fra norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger nye smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjonen, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 28. Og lørdag 29. August skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. August så skal vi være med på Geitustan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. Og lørdag 29. August.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, også del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er dattera til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Nej. Skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byding, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene. Det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskutten har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitustan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er dattera til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

deg. Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

det en utsøkt glede å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til Countryekspressen nok en gang her på kanalen. Programleder som vanlig Per Arild Andersen, og jeg skal få lov å være med deg i de neste 55 minuttene. Og det blir country, og mer country, og jammen så blir det mer country i tillegg til det. Vi hører David Hartley og en instrumental av melodien I Fell In Love, som vår faste signatur. Men vi lar signaturen forsvinne, for den har egentlig gått litt for langt i dag, men det får bare stå til. Vi står nå, så det går helt fint. Men vi skal begynne med George Strait som første artist i dagens program, og melodien har du garantert hørt før. The Cowboy Rides Away heter melodien, som får være først ut i dagens program. Så her George Strait. Dette Country Expressen.

Cowboy Rides Away, og det var George Strait som fikk lov å starte ballet I dag. Det mye godt å velge fra når det gjelder country, det ingen tvil om det, og det kommer flere eksempler på akkurat det nå videre. For ja, det sånn at countryen, den vi glad I alle mann, men vi skal over til neste melodi da, som ligger klar. Og det som et faktum, det at vi skal høre på følgende. Vi skal nemlig til, til Stevie McWay. Og melodien som vi skal høre her, det eller McWay heter den vel faktisk, og melodien heter That's What You Do For Me. Og ja, vi setter I gang. Her David McRae altså.

Steve McWave heter artisten her, og melodien som du fikk med deg, ja, det sånn at det selvfølgelig... I dag står det stille for meg, skjønner du. Steve McWave, han fremførte en melodi som også heter That's What You Do To Me. Men vi stopper ikke der, vi skal til en nordmann, og det ingen ringere enn Nilsemann Solli, som skal få lov å slippe til med melodien That Kind of Man. Og ja, her rett og slett Nilsemann Solli og That Kind of Man som neste låt her i Country Expressen.

Det var Nils Nilsemanns solidé og That Kind of Man. Ja, vi skal selvfølgelig bevege oss videre I dagens program, og det mye spennende å ta fatt på også her. Og da det sånn at det neste som vi skal få lov å få med oss, det en veldig god gammel slager, og det jo da snakk om The Bellamy Brothers og melodien Let Your Love Flow som skal få lov å komme som neste melodi her I Country Expressen.

Big Wheels in the Moonlight var det, og det var Oldtimer. Fra Oldtimer så skal vi til Merle Haggard, han nok enda mer kjent, så det blir ikke noe understatement. Men Merle Haggard kommer med melodien What I'm Gonna Do som neste her I Country Expressen. I can make it. But they're cool without

gonna do with the rest of my life?

Det var Mørn Hager til What I'm Gonna Do, og det var en live-innspilling. Men vi skal til Corey Airy og versjonen av Jambalaya som neste. Så vi setter I gang. Her Corey Airy og Jambalaya.

fikk du Rita og Tennessee og melodien All You Ever Do Is Bring Me Down. Og det var I hvert fall ikke Rita Fotland som sang der, for det jo Rita Fotland som gir navnet Rita til Rita og Tennessee. Men det det har dessverre ikke sett den for meg, så jeg kan ikke fortelle hvem vokalisten her var. Men vi skal til Teddy Nelson, altså nok en nordmann, for det ingen tvil om at foregående var nordmann. Men vi skal til Willie Nelson, nei, ikke til Willie Nelson, for vi skal til Teddy Nelson. Og melodien som ligger klar, det semi-truck, som skal få lov å komme din vei her.

semi-truck, og det var Teddy Nelson vi fikk med oss der. Nå skal vi til Robert Missel, og Robert Missel kommer her med melodien I don't believe that's how you feel. Nei vel, vi setter I gang. Her Robert Missel.

Det var Robert Mizell det. Oh, I don't believe that's how you feel. Fra Robert Mizell så skal vi til svenske Kikki Danielsson, som også har gjort litt country. Og det faktisk den siste melodien vi rekker i dag, for jeg ser plutselig at klokka den har gått fra oss. Og sånn jo når en har det hyggelig og spiller trivelig musikk. Men, og det jo et fenomen i radio, at når man lager radio så går tida så alt for fort. Det jo sånn med andre ting også. Per Arle Andersen, han sier i hvert fall tusen hjertelig takk for følge i dag, og så det sånn at vi tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted, så det bare å følge med altså om en uke her i Country Expressen. Vi runder altså av med Kikki Danielsson og melodien som kommer her, den har vi hatt med mange ganger før, men ikke med henne, nemlig Texas When I Die. Ha det bra, og på gjenhør, kjære lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Alexanders Ragtime Band, det jo originaltitlen på denne sangen. Den særdeles gammel. Den ble skrevet, komponert av Øyvind Berlin i 1911. Men den versjonen som vi fikk her, med svensk tekst, med Anita Lindblom, den kom i 1966. Velkommen til en liten time med mye gamle plater. Og i dag er det veldig mye 60-tall, jeg ser det litt 70, men allermest 60. Jeg fortsetter med enda en plate fra 1966, Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Jeg regner med du hørte at det var ikke akkurat første eller andre gangen denne plata ble spilt. Den bar litt preg av å være spilt en del. Håper du bærer over med det. Tell it like it is, eller si det som det er, det var den definitive gjennombruddsplata til Aaron Neville. Den ble utgitt 9. november i 1966. Jeg fortsetter med en plate som er litt bitte grann eldre. Det The Blue Diamonds, og sangen Ramona.

The Blue Diamonds, som vi hørte her, det var en duo bestående av to brødre, Ruud og Reim De Wolf. De eller var egentlig fra Jakarta I Indonesia. Begge dessverre døde nå. Sangen Ramona, det var en kjempehit over hele Europa og solgte I millioner av eksemplarer. Mange av de 60-tallslåtene de hadde høyt salg, men det mulig å få til noe salg når man vipper og vinner så vidt inn på 70-tallet også. Her kommer et eksempel på en gjeng som klarte det. Om akkurat den sangen jeg har plukket I dag en millionselger I verden over, det jeg derimot litt usikker på. Vi skal I hvert fall høre på ABBA, sangen «Og hvilka tider».

På vilka tider? Det var en, ja det var jo forholdsvis tidlig I ABBA-perioden. Litt spesielt at det svensk tekst, og det en sang som det plundret å finne. De hadde ikke den så mye med. Du hørte kanskje tydelig Bjørn Ulvaeus som hadde hovedvokalen. Og denne sangen, Og hvilka tider, den ble plassert som B-sida på singelen Ring Ring, altså den svenske versjonen av singelen Ring Ring. Chubby Checker, han kommer her med en låt sammen med Didi Sharp, Slow Twistin'.

Da Slow Twistin ble utgitt i 1962, så var ikke Didi Sharp nevnt på omslaget eller på etiketten på plata. Det er ganske imponerende, for det er vel ikke noe særlig tvil om at vi hører klart og tydelig at hun synger sammen med Chubby Checker. Og låta kom altså ut i februar i 1962. Neste plata. Kjent artist, veldig kjent sang, men mixen er ikke så vanlig. Jeg skal spille 16 Tons, men denne gangen med The Platters, og innspillingen er allerede, eller er så gammel som fra 1958.

0: I stad så spilte jeg en plate hvor Didi Sharp var sammen med Chubby Checker. Her var hun alene, og titlen på den plata jeg spilte nå heter Gravy for my mashed potatoes. Det en ren oppfølgerplate til hennes kjempesuksess som rett og slett het Mashed Potato Time. Potetstappetid. Ja, det noen ganger det blir litt klønete å oversette det låt til så rart på norsk. Og før vi hørte Didi Sharp så var det The Platters version av 16 Tons. Dette Dion og sangen Ruby Baby.
1: Now that I love a girl and a ruby is her name. Hear me talk.

Dion Daimucci, eller bare Dion, var ikke førstemann ute med Ruby Baby. Det var noen før han som hadde en viss suksess med låta, det var The Drifters. De ga ut en versjon i 1956. Denne versjonen til Dion, den ble utgitt i 1962, og hamna helt oppe på annen plass på Billboard Hot 100-lista i 1963. Jeg skal til en annen som er også godt kjent, og da skal jeg til en sang som ble utgitt i 1963. Det er Gene Pitney, Mecca.

Mekka i denne sangen her, det noe som hovedpersonen i sangen kalte huset der kjæresten bor. Det var Mekka. Vi hørte Gene Pitney. Chad and Jeremy, de har lyst, eller hadde, vel, hva skal jeg si? Jeg vil si det sånn at nå starter jeg på nytt igjen. Mekka i sangen her, det noe som hovedpersonen kalte huset der kjæresten hans bodde. Vi hørte Gene Pitney. Nå skal jeg spille en sommersang, det i hvert fall det den heter, A Summer Song. Og de som skal framføre den, det Chad and Jeremy.

Can't keep it in. Klarer ikke å holde det inne. Ja, det I grunn det plata dreier seg om, eller sangen. Det å slippe løs undertrykte følelser og leve I nuet. Og dele uhemmet, som Cat Stevens sier, kjærligheten man har inni seg med verden. Det han selv som har skrevet denne plata. I dag kaller han seg Yusuf Islam, som du muligens kanskje vet. Brenda Lee neste ut. Too many rivers. Ja vel, det får vi gå da med vel.

20 miniskiver. Det er noen ganger det blir liksom litt korka også å oversette. Men meningen er jo at kjærlighetsforholdet har sprekk, og det er for mange elver å krysse for å få reparert det igjen. Brent av liv er dette fra 1965. Kirsti Sparbo med en legendarisk sang, og jeg vet jo ikke akkurat når på året du lytter til dette programmet, men hvis det er litt sånn på ettersommeren høsten, så tror jeg denne sangen passer bra. En sommer er over.

En sommer over, den ga Kirsti Sparbo ut i 1972. Og nå, sommeren 2026, så var også over for Kirsti Sparbo. Hun døde i juni måned, nå i 2026.

gikk av med seieren I den kampen der. Det var I 59. Det skal ta en plate som kom I 1965 med Dave Clark 5, Catch Us If You Can.

Catches If You Can, Dave Clark 5 fra 1965. Det samme året kom Hootenanny Singershooten med, ja, egentlig flere plater, men jeg skal spille en av dem, det den, og den heter Den Skjøna Helene.

Beatles. Vi får jo ha med dem også, for den var jo ikke snaut fremme på lister og overalt i, på 60-tallet. Og jeg skal spille en låt som vi tror noe sånn fin hyllning til Norge, nemlig Norwegian Wood. Det nok ikke det. For Norwegian Wood, det var et billig furupanel som ble mye brukt i Storbritannia I leilighetene på 60-tallet. Og det var jo leiligheten til denne dama da, som hadde Norwegian Wood på veggen. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater fra 60-tallet hovedsakelig. I det minste må plata være 50 år gammel. Her Beatles.

0: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uke før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne onsdagen, den 26. august. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien i Krøstra. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt i grøfta. Føreren, en mann i 50-åra, framstår ifølge politiet lettere skada, og det kun ham som involvert i ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Døren forteller at føreren ute av bilen. Like før klokka 11 bilen berget, og veien åpna for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammenstidene på nett, dt.no. Brannvesenet rykket onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flammer. Dette tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Døren ved Sør-Øst 110-sentralen, og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førerkortet til en mann i 20-åra på E134 i Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrensa på strekninga for måling 80 km i timen. Mannen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Fantastisk på programmet for videre en onsdag den 26. august. Nå det så klart for dagens lokale aktuelle sending som nå skal få høre. Og så etter det så tror jeg rett og slett bare da blir det faktisk litt nyheter og både riks og lokal. Og så skal det bli ønsketimen. Ønsketimen i dag den med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14 så blir det da han Kristins platebar med han Kristin Halleran. Etter det så blir det litt musikk, da blir det dansbandsmusikk da, for det ikke noe Grønland riktig enda, så der det fortsatt litt ferie, så med ja, Grønlandet med Barbro og Sven Olof Abrahamsson, dem må da vente litt til før dem tilbake igjen. Så da blir det stedet musikk da, den halvtimen, fram mot nyheten klokka 15, og da det etter det klart for Ring og Vind, som i dag med Gustav Redalen. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med oss musikken fram til klokka 18. Da et gjennomhør med både lokale nyheter, og så kommer lokale aktuelle sendinger i et gjennomhør. Klokka, det var nok til nærmere klokka 20 i kveld, da kommer programmet fra senest opp til rock'n'roll, det med Thomas Neråsen. Og så rundt klokka 21, da det tid for programmet som heter Off the Record med Jan Ivar Høgrud. Og som cirka 22 så kommer Bluesen, det med Jan Kristian Nordahl. Så får vi lokale nyheter, og så Ronny på plass med en reprise av Ønsketimen. Og det var nok det nærmere rundt midnatt, og da blir det musikk inn i natta fram og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne onsdagen, og den 26. august er det blitt. Og Henrik Nicolai i studio, denne sendingen så skal vi blant annet innom Modum kommune. For nå kommer de med et nyhetsbrev til innbyggerne. Det er noe nytt de nå skal starte opp med, og litt mer om hva dette nyhetsbrevet her skal handle om, og hva dette innebærer, det skal de få høre litt mer om. Jeg skal ta en prat med han som er kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune. Det er Eivind Koppland. Han skal jeg ta en prat med om det som de nå skal ut med til innbyggerne. I tillegg til det så er det jo ny medarbeidernes halvtime, og denne gangen så er det tid for Frode Brokaug som skal få sin halvtime. Han kommer da til å få presentere litt om seg selv og sin favorittmusikk. Det skal han få lov til i dette programmet da. Nå er vi jo sånn at vi er innspurten av jubileumsåret vårt, så du skal få høre nå gjennom medarbeiderne som vi nå har også på tampen av dette året her. Et gjenhør fra det vi hadde i starten av jubileumsåret. Og så er det i tillegg til det tid for litt ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarsle, vi skal ha badetemperaturer, og så er det jo politirapporten. Se litt hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilogg, så er repetisjonen av musikkvis, kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal vi også innom. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Musikalsk så blir en del av sendingen preget av, i går kveld så mottok vi den triste beskjeden om at country-dronninga, Dolly Rebecca Parton, eller bare Dolly Parton, hun gikk bort. Hun ble født den 19. januar 1946 i Pittman Center, og døde altså i går på Vanderbilt Ingram Cancer Center. Og det var nevøen hennes som hadde publisert dette her på Instagram, det på sosiale medier tidligere tirsdags kveld. Det var vel sånn cirka klokka 19.50, så gikk ikke så mange minutter etter det før Vega hadde publisert det blant annet. Vi hadde jo med oss litt musikk fra henne under bingoen i går, blant annet Sweet Summer Lovin' spilte jeg jo den halvtimen før bingoen i oppvarmingshalvtimen, og så spilte vi Jolene da i radiobingoen, sånn at vi fikk hedra henne litt etter den nyheten da som kom i går. Og det kommer også til å prege litt av sendingen her i dag også. Vi skal få høre flere låter fra Dolly Parton vi i denne sendingen. Og jeg tenkte vi skulle få åpne med kanskje hennes hvertfall største slager, hvertfall en av dem. Vi starter riktig nok med sangen Jolene.

Det var Jolene det og Dolly Parton. Vi skal føre mer ifra henne straks, men nå skal vi se litt nærmere på ordet for dagen. I dag er det fra Ma West som har ord for dagen. Han har sagt at det sies at våren er tida for forelskelse. Hva er galt med resten av året? Det sies at våren er tiden for forelskelser. Hva er galt med resten av året? Det er en som heter Ma West det som har sagt. Det har blitt onsdag 26. august, jeg kommer til uke 35. I dag så er det Øyvind, Eivind og Even som har navnedag. Alle navnene kommer kanskje av venner, eller vender, som er folkeslag fra Pommern, og eller av det urnordiske vindir, som betyr stridsmann. Kan vi ta med oss at det er samisk flaggdag i dag. Det Sametinget i Sverige ble opprettet i 1993 og ble innført i 1996. Så det grunnen til at det flaggdag i dag for samene. I litt historikk i år 1346, England vant en stor seier over Frankrike i slaget ved Creque en Ponthieu i 100-årskrigen. I 1612 ved Kringen i Gudbrandsdalen så ble skotske leietropper angrepet av en norsk bonde her. De fleste av skottene falt i slaget eller de nærmeste dane. I 1728 den tyske matematikeren Johann Heinrich Lampert, han ble født og var kjent for hyperbolske funksjoner og for pi som irrasjonelt tall. I 1789 i Frankrike så vedtok stendeforsamlinga erklæringen om menneskerettighetene under den franske revolusjonen. I 1819 så ble prins Albert av Storbritannia, ble født i Tyskland, var dronning Victorias ektemann. I 1847 Liberia ble selvstendig. I 1854 verneplikt ble innført av menn for kvinner først i 2015, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikt. I 1883 Krakatau, som var vulkan på øya Sundastredet ved Indonesia, eksploderte. Omlag 36 000 mennesker ble drept av flodbølge. I 1885 så ble den franske forfatteren Jules Romans, han ble født. I 1904 så var det salmedikteren og forfatteren Trygve Bjerkreim, han ble født. I 1910, mor Teresa, eller som egentlig heter Agnes Gongsa Boyaksiu, var katolsk nonne av albansk herkomst. Hun ble født og stiftet Nestekjærlighetens misjonærer i Kalkutta, og fikk Nobels fredspris i 1979, og ble saligkåret i 2003, og ble helgen i 2016, men hun gikk jo bort da i 1997. I 1930, det første fly, sjøflyet Dornier Wall, fløy fra Europa til USA. I 1936 professor i jus Carl Auguste Fleischer ble født. I 1950 den islandske forfatteren Steinun Sigurdardottir ble født. I 1956 forfatteren Cindy Hau ble født. I 1974 i Guinea-Bissau undertegnet frigjøringsbevegelsen en fredsavtale med Portugal. I 1978 så var Johannes Paul den første, som egentlig heter Albino Luciani, ble valgt en ny pave og døde vel en måned etter valget. I 1978 i Lofoten så ble større bruer åpnet i Sortland, Hadsel og Kvalsund på E10, også kalt Kong Olavs vei, tidligere Lofotveien, det er også på Europavei 10. I 1980, den amerikanske filmskuespilleren Macaulay Culkin ble født, så han har blant annet spilt i to av de første hjemme-alene-filmene. I 1981, Voyager 2, den amerikanske romsonde, passerte Saturn. I 1990, Dagbladet ble utgitt også søndag, VG fulgte uka etter, og siste søndagsavis det kom 30. mars i 2014. Og så i 1997 i Sør-Afrika så trakk Fredrik Willem de Klerk president, han trakk seg fra politikken, var president fra 1989 til 1994. Og så tar vi med at den 26. august i 2025 i stortingsvalget 8. september så ville 11,5% ha innvandrerbakgrunn, blant annet Pakistan med Somalia, Iran, Vietnam og Syria.
Så det litt om det som har skjedd også på denne 26. august. Nå blir det mer musikk også, og det vi nå skal få ta med oss, det er fra mer musikk også, med Dolly Parton som vi skal få høre. Og det vi, ja, vi kan jo si litt mer om Dolly Parton også. For i går også så gikk henne bort i en alder av 80 år, og nå hylles også Dolly Parton i Norge og verden over. Den legendariske countryartisten Dolly Parton er død 80 år gammel, og nevøen hennes Brian Seaver deler den triste nyheten i en video på sosiale medier tirsdag kveld norsk tid. Min tante Dolly Rebecca Parton Dean er død, og denne videokunngjøringen er noe Dolly ba meg om å gjøre for mange år siden, før jeg forsto at det kunne være en realitet i fremtiden. Sier Seaver innledningsvis og fortsetter. Som hennes sikkerhetssjef i mer enn to tiår, en rolle min far Larry hadde før meg, har jeg forestilt meg tyngden av dette øyeblikket, men har ikke virkelig følt det før nå. Og Parton har vært åpen om at helsa hennes har blitt dårligere etter hennes ektemann Carl Dean gikk bort i mars 2025, og det siste året har jeg hatt helseutfordringer. Jeg ikke brydde meg om, men jeg tok vare på Carl, uttalte hun nylig for People, altså avisa. Og ifølge publisten Marcel Parisio, så døde hun etter en kort kamp mot kreft, melder CNN. Og i forrige uke så ble det kjent at Parton måtte avlyse sin deltakelse på åpningen av den nye berg-og-dalbanen i fornøyelsesparken Dollywood i Tennessee, og i mai ble det kjent at hun måtte avlyse sitt planlagte show på 6 konserter i Las Vegas. Og artisten har blitt en svært folkekjær skikkelse verden over, med store hits som Jolene, Island in the Stream, I Will Always Love You og 9 to 5. Og Islands in the Stream, den sangen var sammen med Kenny Rogers da. Underholdningskommentator i TV 2, Morten Hegseth, husker på Parton spesielt for sitatet «It takes a lot of money to look this cheap». Hun er en av de største låtskriverne og sangerne noensinne, og hun er helt der oppe med Elvis Presley, Leonard Cohen og David Bowie, sier Hegseth. Og Hegseth trekker fram kontrasten av talentet og Hollywood-uttrykket, og det er få som har klart å skaffe seg så tung artistkredibilitet samtidig som man har det typiske blondine Hollywood-utseende. Og hun er en stor kunstner og en dame som har betydd mye for folk, og det er et stort tap av en rå dame, sier Hegseth. Og Hanne Sørvåg har i en årrekke hatt en helt spesielt forhold til Dolly Parton. I 2020 og 2021 så satt artisten opp hyllestshowet «Meg og Dolly», der hun dykka ned i Partons liv, musikk og låtkatalog. Da nyheten om Partons dødsfall kom, så gjorde det en sterkt inntrykk. Det var veldig trist, det gjorde inntrykk, og tårene strømmet på. Jeg føler meg forbindet med henne, og siden jeg har fortalt historien hennes og synger sangene hennes, det er som at en nær person har gått bort, sier Sørvåg til TV 2. Og hun beskriver Parton som sin store inspirasjon. Hun har vært min nordstjerne. Jeg har navigert rundt da og dykket ned i henne og låtekatalogen hennes. Hun har vært en inspirasjon for meg uten sidestykke om. Hun mener Partons reise fra fattige kår til verdensberømmelse er en av grunnene til at hun har blitt en så stor inspirasjon. Så det er litt om det som står da, på tv2.no da, som jeg hentet dette ifra. Men vi fortsetter å hylle Dolly Parton med flere av hennes sanger også, og nå skal vi få høre en som det, si at det er ganske lenge siden denne her har vært hørt. Den er jo kjent den også, men ikke av de mest spilte i hvert fall. Vi skal nå få høre Love is Like a Butterfly.

Love Is Like a Butterfly var det. Dolly Parton som gikk bort I går også I en alder av 80 år. Vi skal straks innom noen, skal titte på været og langtidsvarslet, og så skal vi innom noen badetemperaturer også etter reklamen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Ja, det blir en fin sommerdag I dag. Det meldt om rett sjøvær og temperaturer på rundt 20 grader nå midt på. Til kvelden så får vi opp en 24 grader. I morgen så blir det lett sjøvær og nattetemperaturen holder seg bra også, med 15 grader faktisk. Og I morgen tidlig får vi temperatur på 11. Midt på dagen så det opp igjen 21 grader og til kvelden blir det 23. Fredagen den starter I hvert fall bra med litt skyvær og temperatur på en 13 grader, men så det meldt utover ettermiddagen skyvær og regn. Det kan komme opp med en rundt en 5 til opp mot cirka en bortimot en 30 millimeter og temperatur på en 17 til 19 grader utover ettermiddagen og kvelden. Lørdagen så det også meldt med regn, men nå ser det ut som det blir liten forandring på det. Jeg nevnte jo at det skulle bli en god del utover ettermiddagen og kvelden, men Der har det blitt forandring. Det meste av regnet kommer faktisk nattestid, I hvert fall, og tidlig på morgenen, så det kan jo være I hvert fall at det meste av regnet får I hvert fall gjort unna før gjetehusene I hvert fall. Det meldt temperatur på rundt 15-16 grader tidlig på dagen, opp igjen 18-19 grader. Som sagt, regnet vil avta utover ettermiddagen. Det kan hende at det ikke kommer noen ting, men alt fra ingenting til opp mot cirka en 14-15 millimeter på det meste av utover ettermiddagen, men rundt en par millimeter til opp mot 12 natt til lørdag. Søndagen så blir det fint vær, det blir litt skyet på morgenen, men oppholdsvær 14 grader. Midt på dagen det meldt sol og opp til 20-21. På mandagen så det meldt noe regn opp mot 18 grader. Tirsdagen da vi kommet til 1. september, da blir det både litt sol og litt regn. Uttrykt for ut på ettermiddagen, men ellers skal det bli oppholdsvær opp mot 21 grader. Så det sola, den står klokka 06.01, og den går ned klokka 20.41. Da har nå blitt 4 timer, den og 9 minutter kortere den siden sommersolverv. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag så det beskjeden spredning av pollen fra gross og burot.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Og vi starter fra ved grensa Nord- og Uvdal og Sigdal. Da skal vi opp mot Slokovannet. Der det 16 grader. Så det videre til Hole, og til Slettøya det 19,1. Storøya det 17,5, også det I Hole. Så til Drammen, Blekkjern 17, Hagakjern 18, og Krok har 19,6. Også Drammen. Så det Helgesetvatnet, det vi I Flå. Der det 15 grader Kongsberg. Ved Kongsberg Wakeboard Klubb, der det 16,5. Og så det Nesbyen ved Mykingsjøen det 15,5. Så skal vi til Vestfold og skal ut på Tjøme. Ved havna Hotell og Sjøbad, der det 17,3. Skal vi til Lilleskagen, også det ferder, 17,3. Så til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 19. Så Horten, Løvøya 19,5. Rørestrand, der det faktisk 23,1. Så Åsgårdstrand, tar også med, der 17,6. Til Larvik ved Faridskilen det 17, Galeien I Stavern 18,1, så vi Oddanesand 17,8, Omlistrande Camping 18, Solplassen Camping 17, Stavernsodden har 18, og Stolpestad, også det Larvik har 17. Til Sandefjord og Granholmen har 19,5, og Melsomvik, da vi I Stokke, gamle Stokke kommune, men det jo nå en del av Sandefjord, det 20 grader. Og så tar vi turen til Tønsberg og Furulund 18,4, og til Valle, der det også 18,7, det der, det også I Tønsberg. Så det til Telemark, og da det først Bamble, ved Langøya det 19,5, Drangedal Toke Brygge 18,6, og til Kragerø og Båtholmen 19,5, og til videre til Kviteseid og Strånd Sommerland 17,1, Nissedal, Båthusbukta 17,5, Notodden, Bystranda 17,1, til Porsgrunn, Langangen 18, kan også ta med Olavsberg også I Porsgrunn 18,5, så til Seljord og til Gjevarvatten det 14,5, det Seljord og Siljan, Gorningdammen 18,3 til Skien, Gåsodden 17,9, til Tinn, Sandviken 14,8 og Haukeliset til Fjellstue Vinje, der det 11,5. Så det til Innlandet og Søndre Øyungen Edskog det 17, Elverum Sagkjenne 18,5, Gjøvik Fastland Friluftsbad 16,1, skal vi til Gran og Våja har 15, så Korgen på Hamar har 17, så det Bureine Kongsvinger 15, så Hundefossen Eventyrpark Lillehammer, der det 26, så skal vi til Nordaudal I Valdres, Strandheim Hyttetun og Camping, der det 18, så det Ringebu og opp til Venabu, der det 13,7, Så er det Ringsaker og Mjøsparken 15,5. Så skal vi til Sel og Selsvatne 16,5. Og så er det til Våler i Solør, til Skarderudvika er det 15. Så er det Østre Toten og Ponningen Brygge har 18 grader. Så er det til Akershus og til Aske først. Holmsbu 18,5, Valstrand 19,7. Så er det Sjøstrand 20 grader. Så tar vi også med Setre 17,5. Det er Asker tar det til Bærum og til Fornebu 18 grader. Kalvøya 19,9. Storhaden har 20,2 til Frogn. Oskarsborg, da er Drøbak 17,8. Så tar vi med til Frogn Tåjebukta 16,5, Lillestrøm Stampekjerne, der er det 18, så er Lørenskog og Matammen 16,8, Nesodden ved Bomansvik 18,5, Nittedal ved Skedderudkjerne 18, Rælingen Myrdammen 17,3, til Vestby og Emmerstadbukta 17,5, som da er i Vestby. Så er det videre til Oslo. Og der tar vi med først til Huk Naturistrand 19, Vervenbukta 18,5, Lille Tryvane 17, Nordstrand Bad 19,1, Sognsvann 18,4. Så er det til Store Tryvane 18, så er det Strømsodden, Strømstammen er det 17,5, Svartkjern 15,4, Sørenga har 19, Tjuvholmen 18,3, Ulstruvane 20 og Årvoldammen 17,3. Så er det til Østfold, og tar vi med først til Aremark, og Aremarksjøen Ara, der er det 18. Så er det til Fredrikstad, Bevu Camping har 20. Halden, det er Svalerudkilen, 19,5. Så går vi til Valer, og til Helleskilen er 18 grader. Så er det Indre Østfold ved Tyrihjeltangen, 17,5. Til Moss og Larkollen, der er det 16,5. Nes Camping, 20. Og Sjøbadet, 18,5. Også det er Moss, der er det til Råde, og til Rubingenstrande har 18,5. Og Saltholmen, der er det 18. Så det er Råde. Så er det til Sarsborg, og Bæven har 19, og Høysand, også det i Sarsborg, er det 19 grader. Så slik står det til med badevannet nå, på tampen av sommeren, og også på tampen av det vi tar med oss. Nå er vi inne i siste uka nå, med noen badetemperaturene, som også går på hel der da. Men det er i hvert fall slik det ser ut for øyeblikket.

Nå skal du straks få høre om en nyhet som Modum kommune nå går ut med. Det er nemlig at de skal starte opp med nyhetsbrev til sine innbyggere. Og litt mer om hva det går ut på, det skal du få høre om noen få straks. Det skal jeg snakke med kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune om, Eivind Koppland. Men før det så tar vi en sang til, vi med Dolly Parton, og en av mine favoritter fra den dama. Det er denne her som heter Here You Come Again.

0: Det var Dolly Parton det, og Here You Come Again også, som vi nå har spilt av i anledning at den triste beskjeden om at hun gikk bort, det kom jo i går, da i en alder av 80 år. Og nå skal vi over på neste innslag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, nå i disse dager så begynner nemlig Modum kommune med noe helt nytt, og det er nemlig at de nå skal ut med nyhetsbrev til sine innbyggere, og det er noe som rulles ut nå i disse dager som de nå skal tilby alle sine innbyggere for de som ønsker å få nyhetsbrev ifra dem. Men litt mer om hva det innebærer og litt mer om hva hensikten din med det er som Modum kommune nå kommer ut med, det skal jeg nå ta en prat med han som er kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune, det er Eivind Koppland. Og Eivind, nå er det sånn at dere går ut med da et tilbud til innbyggerne om at dere nå skal i gang med nyhetsbrev.
2: Ja, det stemmer. Vi må prøve oss på noe nytt i disse informasjonstider, altså hvor informasjon ut til innbyggerne er viktigere enn noen gang. Så vi har allerede fra før Facebook og hjemmeside og lokale medier som dere, og Bygdeposten er jo veldig flinke, men vi ønsker oss flere flater slik at vi sikrer at innbyggerne får nødvendig informasjon.
0: Og hvordan skal dette her foregå i praksis? Si litt sånn rundt hva er det hensikten med, og hva er det på en måte dette nyhetsbrevet vil inneholde da?
2: Nei, altså til det siste først, altså nyhetsbrevet vil inneholde informasjon fra kommunen på en saklig og grei måte. Vi skal ikke her drive opp så mye omdømmearbeid, så er ikke her vi skal skryte mest av oss selv, for å si det sånn, det har vi andre kanaler til, men dette vil være saklig informasjon, sånn at folk kan lære litt mer om hva som foregår, de kan få tips fra kommunen, de skal skrive litt bakgrunnsartikler, det skal være en litt sånn rett og slett saklig og god informasjon fra kommunen, som innbyggerne forhåpentligvis vil ha nytte av. Det vil komme en gang i måneden, pluss minus første datoen i hver måned, og 10 ganger i året. Så jeg sitter akkurat nå og skriver, og jeg gleder meg til å presentere det første brevet.
0: Ja, det blir artig. Så de som nå er redde for dette, de bør ikke bli bekymret at de blir bombardert med daglige nyhetsbrev eller noe sånt, og at de får i overflod av det.
2: Nei, på ingen måte. Vi skal ikke spamme noe som helst her en gang i måneden, og hvis man mot formodning ikke skulle like det, så kan man bare melde seg av tjenesten igjen, så det er ikke farlig. Men vi tror og håper at folk vil like det, og at vi på den måten når ut med informasjon til enda flere. Det er sånn i 2026 at folk bruker forskjellige kanaler, og det er viktig for oss at en del informasjon kommer ut til alle, også informasjon som er ute av oss selv, for da kan vi på en måte sikre at alt kommer med, og at det skal være rimelig saklig og greit uten noen sånn kjempe nyhetsvinklinger. Ikke til forkleinelse for andre, men alle har som dere måter å gjøre ting på. Og dette her skal en kommune skal være ordentlig og saklig, og det skal vi være i nyhetsbrev også.
0: Men er det noe som har utløst det at dere nå går ut med det? Har det vært noe ønske fra innbyggerne, eller er det noe andre idéer som gjør at dere nå starter opp med nyhetsbrev da?
2: Det har vært et ønske på den måten at vi merker jo stadig at dette har ikke jeg hørt, dette har ikke jeg visst noe om, selv om det har vært lagt ut på hjemmesider og sosiale medier, og kanskje også vært i media. Så vi ønsker at enda flere skal få tilgang til informasjon for oss. Dessuten så er det liksom en deilig tid nå på at mange kommuner rundt omkring starter med nyhetsbrev til sine innbyggere. Noen har hatt det lenge, men enda flere starter nå. Og det er også en liten greie til, og det er at vi har jo sosiale medier, i vårt tilfelle Facebook, men det skjelver det litt i grunnvollen om dagen, på den måten at vi vet ikke hvor lenge type Facebook vil eksistere. Worst case, så kan det bli liksom, lagt ned ved et pennestrøk, og da mister vi plutselig en enorm flate til informasjonen. Vi har jo 16,5 følgere på Facebook, og det vil være tilnærmet krise hvis den blir borte, men vi må bygge oss litt for fremtiden altså.
0: Ja, for det jo ikke noe selvfølgelig at den vil være der i all fremtid, opp å si. Den Facebooken, og slik i hvert fall kjenner i dag, det kan jo skje forandringer, det jo, ja. Så det
2: Ja, det kan det. Det stadig forandring i algoritmene der, og, og kunstig intelligens har kommet som en, nær sagt konkurrent mot, sosiale medier, og det også en slags, selv om vi har 16,5 tusen følgere, flere enn vi har innbyggere i kommunen, så merker vi at liksom, folk kanskje litt mer skeptiske til sosiale medier, med, hvor det ikke redaktøransvar og så videre, og alle kan legge ut hva som helst, og vi ser jo litt av hvert som kommer på kommentarfeltet og så videre, og også propagandainnlegg, så vi så nok litt skeptiske. Noen kommuner har alle lagt med Facebook, det har ikke videre ansikt å gjøre, men, vi vet ikke helt hva som vil skje om et år eller tre. Så det vi gjør nå å bygge opp en alternativ informasjonskanal, hvor vi har ønsket at innbyggerne melder seg på nyhetsbrevet, som, og som gjør at de får informasjon fra kommunen en gang i år. Og så det viktig for meg å si at vi skal ikke være noen konkurrente lokale medier. Vi skal ikke sitte og holde på nyheter sånn at vi skal slippe det først og så videre. Det ikke på den nivå der. Det blir på et helt annet nivå enn det vi kjenner fra for eksempel avisene da, som har sin rolle.
0: Det jo bra. Men så det jo sånn at du jo ikke alene om det her. Du jo flere som, med på det her i kommunedirektørens ledergruppe da, som, stod bak denne informasjonskanalen som nyhetsbrevet skal være da, til innbyggerne i Modum. Kan du fortelle litt om de som står bak der og i den ledergruppa?
2: Ja, det kan jeg gjerne. Det veldig bra folk og veldig flinke folk. Og det jo dem som på en måte ansvarlig, som har ønsket å iverksette det her.

0: og navnene på de som står bak der, for dem jo også sentrale sånn i forhold til, jeg har jo andre poster i kommunen også, andre roller også, men her da, i denne ledergruppa.
1: Ja, så tenker du nå på navnene på den
0: på dem som ledergruppa? Ja,
1: Ja, det også Kristine Andreasen, som er kommunalsjef for helse og velferd, og så Bianca Halvorsen, som kommunalsjef for familie og oppvekst, altså det vi tidligere forbinder med utdanning, barnehage og skole. Dag Funderud, som er kommunalsjef for teknisk og miljø, det er Andrew Flåta, som er kommunaldirektør for støtte og utvikling, altså støttefunksjonen i kommunen, blant annet rådgiverne. Og så er det Per-Eimer Karlsen, som er kommunalsjef for kultur og fritid. Og så er det ikke minst da kommunedirektør Audun Norenstrand, som står ansvarlig for både her og det meste som skjer i kommunen.
0: Stemmer. Ja, men det blir spennende det. Så da er det sånn rundt 1. september da, som blir datoen for første nyhetsbrevet.
1: Ja, rundt først. Jeg har ikke lyst til å si en helt eksakt dato, ja. Men det vil bli sendt til månedsskift hver måned i 10 måneder. Og så har jeg lyst til å si det at hvis det noen som har lyst til å motta det brevet, så kan man gå inn på Modum kommunes hjemmeside, og der ser man lett helt øverst en sånn link til påmelding. Og som sagt, helt ufarlig, mottar et brev en gang i måneden, og hvis man ikke liker det, så kan man melde seg av. Og jeg har fått veldig mange, overraskende mange innbyggere som har meldt seg på allerede før første nyhetsbrev, og det er jeg selvfølgelig glad for.
0: Ja, da blir det spennende, og så vet jeg ikke om du kan komme noen smakebitere, eller er det helt hemmelig igjen da?
1: Nei, vi får holde det litt hemmelig, men det er klart, det er ikke nyheter her som vil velte. Det er ikke ting som blir gjengitt i VG, for å si det sånn. Det er mer det lokale. Det er mulig, det ville vært riktig å kalt informasjonsbrev eller i stedet for nyhetsbrev, men det er et nyhetsbrev som er en innarbeidet titel fra andre kommuner og fra leverandøren hadde vært der her, så vi bruker nyhetsbrev, men det er ikke noe hard news, for å si det sånn. Man mister ikke nattesøvnen etter å lese det brevet her, for å si det sånn.
0: Det er godt. Nei, men da får vi bare oppfordre de som ikke har gjort det enda til å melde seg på der og få nyheter som kan være både praktisk og viktig ut til innbyggerne da, og få greie på nå i tida fremover også. Så 10 utgaver blir av det nyhetsbrevet i året der, så gå inn på kommunens hjemmeside og så melde seg på.
1: Ja, det har vært veldig, veldig fint. Vi er takknemlige for alle som følger oss, selvfølgelig brevet. Og vi oppfordrer også til å, dem som liker det, til å anbefale for naboer og venner og slekt og venner og alle de måtte tenke til at dette hadde vært nyttig for.
0: Ja. Ja, men da får dere ha lykke til videre med prosjektet da, med nyhetsbrevet og det første da, som kommer nå ut i neste uke, blir jo det da, som det første nyhetsbrevet kommer altså, sånn rundt den første, så blir det spennende å se mottagelsen da, og videre, og de som da vil bli med på det.
1: Det blir veldig spennende, vi gleder oss til å presentere det første brevet, og eventuelt høre respons på det.
0: Ja, det blir spennende. Ja, men lykke til med det, og jobben videre i Modum kommune, og så får jeg takke deg så mye for praten, kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune, Eivind Kaplan. Takk skal du ha.
1: Like måte, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Hei.

0: Det var artisten Zimmermann det med Jeg spør for en venn. Skal vi se på hva Søs politidistrikt har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser på hva politiet Sør-Øst har å melde om da på sin politilogg nå det siste døgnet, den onsdags formiddagen, og startet vi i går ettermiddag med meldingen som kom da. Det er Øvre Eiker oppe på Verp. Klokka 15.27 kom den til politiloggen. Meldingen står klokka 09.19. På Riksvei 350 upar i løpet av dagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km i timen. To fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Det høyeste hastighet var 99 km i timen. Så er det Drammen og Hokksund står det. Her står det klokka 14.29 E134. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20 år etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km i timen. Mannen fikk førekort i midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet. Så er det Flå og Gullsvik. Den meldinga kom til politiloggen klokka 15.56, men den står klokka 12.36 på Riksvei 7. Publikum meldte om en bil som hadde vinglete kjøring. UP fikk observasjon på bilen og stansa den for kontroll. Bilen fortsatte med vinglete kjøring når politiet observerte den, og bilfører en mann i 60-åra ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, og dette står da det var også Flå og Gullsvik. Så er det klokka til Lier og Kjelstad klokka 17.28 når du tatt deg på vei til Årkvislaveien etter melding om trafikkulykke. En mindreårig jente i 10-åra fikk skal være påkjørt av en bil i lav hastighet. Klokka 17.38 når du tatt deg fremme på sted, involverte undersøkes da av legebil og ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så det er klokka 19.23 på sted fremstår det som jenta har benyttet elsparkesykkel, og at hun kom kjørende med en grusvei. Utkjørsel ut i veibanen hvor hun traff bilen foran på høyre side. Bilen hadde kjørt i lav hastighet, og jenta ble kjørt til sykehus for sjekk. Politiet oppretter en sak på forholdet, og nødetatet avslutter på sted. Så er det Drammen og Marienlyst klokka 19.55. Politiet fikk melding om amper stemning mellom flere personer. En person skal ha blitt slått. Politiet er på sted og undersøker nærmere. Klokka 22.04 kom det oppdatering. Det fremstår som det er involvert kjenner hverandre, og at det dreier seg om konflikt mellom to personer. En person er slått til og ble trua. Politiet har vært i kontakt med en navngitt person, som er den andre parten, og både fornærmede og mistenkte er i 20-åra. Politiet oppretter sak på forholdet. Så er det Drammen E18 sørgående klokka 05.05 på morgenen i dag. Patrulje fra Drammen politistasjon ble oppmerksom på en bil som holdt svært høy hastighet på E18 retning sørover. Patruljen fikk lagt seg etter en og gjennomført en gjennomsnittsmåling som ga 167 km i skilta 110 km i timens zone. Sjurhavnene besluttet at førerkortet skulle beslaglegges, noe den vanlige føreren i starten av 20-åra ikke var enig, men det hjelper ikke. Førerkortet ble tatt i beslag på sted, og patruljen oppretter sak. Så skal vi ta med en melding på formiddagen i dag til Drammen og Brakerøya. Klokka 10.10 utrykningspolitiet stansa mannlig bilfører i 30-åra for kontroll. Mannen framstår påvirket av narkotika, og prøver er sikra og anmeldes. Så er det siste meldingen, da skal vi til Krøstra og til Krødefjordveien. Den kom det også flere oppdateringer på, men første meldingen klokka 09.14. Nødetatene rykket ut til melding om trafikkulykke. Singelulykke, en bil kjørt i grøfta. Kun fører i bilen, en mann i 50-åra. Han framstår lettere skadet. Klokka 09.37, politiet har ankommet sted på Riksvei 7 mellom Ørgenvik-tunnelen og kommunegrensa Krøstra-Flå. Så er klokka 10.08, bilberger er på sted. Veien stenges i et kortere tidsrom som følge av dette, og fører er kjørt Ringerike sykehus for sjekk. Og så er det klokka siste oppdateringen klokka 10.53. Bilen er berget, og veien er åpen for normal ferdsel, og politiet oppretter sak. Så det er den siste meldingen der fra Sør-Øst politidistrikt av denne onsdags formiddagen, da, som de kan melde om i sin politilogg. Nå skal vi over på neste innslag, og da skal vi innom en ny halvtime med medarbeidet denne sendingen.
2: Radio Modum er den beste radioen.
0: Vi på tampen av vårt jubileumsår, og det markerer vi ved at vi nå skal få et gjenhør med våre medarbeidere som skal få presentere seg og si litt om seg selv og litt om velge sin favorittmusikk her. Og dette var jo noe vi startet jubileumsåret med også. Vi sendte jo da og fikk høre fra medarbeiderne, og nå får vi et gjenhør med dem nå på tampen av jubileumsåret vårt fram til 9. september. Og nå neste ut, det programleder for Magical Mystery Music Tour, du skal få bli litt bedre kjent med, det Frode Broke, som skal nå med medarbeidernes halvtime.

Ja, Frode Brokhaug heter jeg. I anledning at Radio Modum har jubileum, så har jeg blitt bedt om å si litt mer enn akkurat å bare introdusere låter i mitt radioprogram Magical Mystery Music Tour, som går på fredager fra klokka 10 utover. Litt om meg. Jeg bor her på Geithus. Jeg jobber i kommunen. Det kan hende at det er noen der ute som har hatt meg å gjøre på godt og vondt, men får håpe det fortsetter slik, i alle fall til gode. Ja, fortell litt om meg. Jeg har jo egentlig ikke hatt noe sånn spesiell sånn musikksmak i min barndom, egentlig. Jeg vokste opp i Afrika, der var det jo begrenset hva som gikk på radiostasjonene, selv om de var veldig langt fremme på kinofilmer. Altså, så blant annet Star Wars der nede på kino lenge før det kom her i Norge. Så på mange måter så var Norge liksom bakvendt land, da. Når jeg ofte var innom Storbritannia, for moren min er fra Skottland, så fikk jeg litt oppdatering på Top of the Pops og greier. Og så klart det kom jo litt etter hvert med sånn Sky Channel og Skytracks og sånn i Norge etter hvert, da. Så jeg hadde egentlig ikke noen sånn veldig favoritter, og når vi skulle ha sånn skoleoppgave om å skrive om favorittbandet vårt, så hadde jeg egentlig ikke noe. Jeg hadde ikke noe spesielt, og antagelig var det ikke noe med den 80-tallspoppen som traff meg veldig. Det eneste jeg hadde litt sansen for var Rush, men det var litt sånn, gikk av og til på den der Monsters of Rock, hva heter den der, ja, med Mick Wall. Det var et eget program der som hadde litt med heavy å gjøre. Så jeg hadde egentlig ikke noe sånn spesielt i tankene, egentlig. Men så var det at jeg begynte på videregående, og så møtte jeg blant annet noen kompiser som er blant en liten krets som jeg har kontakt med i dag, og de liksom hadde litt, antageligvis har kanskje hatt noen eldre brødre eller søsken eller hva det måtte være, som har liksom introdusert det litt tidligere musikken, akkurat 80-tallspoppen. Og så blant annet pratet jeg med en nabo bort i gata som er en sånn skikkelig gammel hippie, og han er jo kjempesmart sivilingeniør. Han til og med fant opp en maskin som kunne lage sukker av kumøkk. Solgte patent og tjente seg rik. Han lånte meg en sånn gammel tannbergmaskin med masse bånd. Og ja, det var sånn med sånn spak. Vet ikke om dere har prøvd den sånn med å tre på spoler og alt mulig rart, men det har vært mye rart som jeg spilte. Og et av de bandene som har vist vært ganske store, som traff meg litt, var Emerson, Lake & Palmer. De er jo, ja, de er kanskje ikke min favorittband, men det var det første som jeg liksom åpnet litt øynene og var lette for noe. Man sier siden, så jeg var i militæret, så fikk jeg nyss om at de skulle spille i Oslo. Og den hadde klart å få tak i billetter, jeg husker ikke, det var ikke bare å gå online den gang. Og den dagen så skulle jeg egentlig på øvelse, eller på Rævøy Fort. Jeg var en av de få som kunne fly droner i forsvaret. Og det er ikke sånn som du kjøper på og flyr av seg selv. Dette var jo sånne digre saker som de skjøt på med skarp ammunisjon, så det var litt krevende. Men jeg hadde lyst til å dra på Emerson, Lake & Palmer, så da ble vi enige om at den ettermiddagen, så for å komme oss tilbake til leiren i Fredrikstad, så tok jeg rett og slett og styrte av den dronen med vilje for å late som den hadde blitt skutt ned. Og den var jo litt, da måtte jeg tilbake til leiren for å hente en ny drone. Men det jeg gjorde da, at jeg ble droppet på jernbanestasjonen i Fredrikstad, tok toget inn til Oslo, fikk med den konserten som jeg mener må ha vært kanskje en av de beste konsertene jeg har vært med på. Keith Emerson etter annen, han ble klappet inn to ganger, og da tok han fram med Rambo-knivene sine og knuste den der synthesizeren på scenen som alle ville se. Det var kjempeartig å se på. Lå jeg over en, det blir jo en ganske sen kveld på byen etterpå, så lå jeg hos en kompis som klarte å så vidt få meg på toget tilbake til Fredrikstad. Og da var jo de andre fra militæret, de ventet på meg ved togstasjonen. Jeg heipet meg i uniformen og
Vi kjørte ut til Rabøy Fort, og jeg var ganske groggy den dagen og måtte fly denne dronen fram tilbake på skytebanen. Og da husker jeg kom en sånn major bort og lurte på om det var ganske turbulent oppe i lufta den dagen. Han skulle bare visst. Men vi tenker at vi kunne i hvert fall spille en låt fra Emerson, Lake & Palmer som gjør at jeg skylder den norske stat 40 000 kroner med renter og renter på grunn av en drone som jeg styrta i havet med vilje. Her kommer Emerson, Lake & Palmer med låta The Gnome.

Ja, det var Emerson Lake & Palmer. Da jeg spilte igjen på tannlegebåndet, tenkte jeg, hva er dette her for noe? Men gikk litt videre med alt det andre greiene, og det var kjempekult. Det er vel å merke, sånn, for dem som er gode på klassisk musikk, dette her er egentlig en omskrivning av et klassisk stykke av en russisk komponist som heter Mussorgskij. Så hele den der skiva den hentet fra Pictures at an Exhibition er egentlig basert på et klassisk musikkstykke. Så det er litt forklaring i forhold til komposisjoner, men nei da, dette var noe helt annet enn den musikken som gikk ved radioen både den gang og nå antageligvis, så dette må jeg grave litt i. Så nei, det var mye godbitter fra de tannbergbåndene, og de har jeg levert det fra meg. Altså, det skal sies, han Odd Egil var en trivelig fyr, og så nei da, det var en bra intro og sånn sett, den sjangeren jeg setter pris på. Også disse karer i klassen da, det var jo, jeg hadde jo selvfølgelig hørt en del på Pink Floyd, som var jo med The Wall, den var jo nesten alle visste om, og det er også sånne ting som jeg kanskje spilte her, men den der låta Comfort in Numb, den er jo nydelig uansett da, den, men i hvert fall så var det jo også noe tidlig greier som han ene kompis min kom med, som fra den første skiva Piper at the Gates of Dawn. Og det var en helt annen type Pink Floyd som jeg hadde hørt og kjente hva det er for noe, for det høres ut som barnesanger, men han Syd Barrett, han som skrev det første, altså mer eller mindre alle låt på første skiva, han, ja, han hadde jo puttet seg ganske mye rart, og han rablet helt for han. Så han ble jo, han kunne ikke være med i bandet lenger da, og døde av diabetes for en 10 år siden eller sånt. Men i hvert fall, så Pink Floyd, dette var jo den første Pink Floyd-skiven jeg kjøpte på LP. Jeg har jo ganske mange, nesten alle siden da, men den Final Cut, den har jeg ikke, og jeg synes den er litt kjedelig, men det er sikkert mange andre som er enige med meg. Vi kan i hvert fall ta en låt fra Pink Floyd sin første skive, som heter Matilda the Mother. Det var også litt sånn, hva er dette for noe, men mye annet rart, det er så veldig sånn instrumentalt og kanskje litt sånn litt for viderekommende for å si det sånn, men dette er en sånn låt som bare var sånn, wow, det var litt kul, men hva er det for noe? Her er Pink Floyd med låta Matilda the Mother.

Ja, det var Pink Floyd, det med Matilda Mother fra første skiva. Dette var liksom, kunne minne litt om Beatles, men dette var jo litt mer enn det, litt mer spennende, synes jeg. Som Beatles er jo, de er kjempestore og har laget masse, masse kule låter og er udødelig. Så, nei da, Pink Floyd, det var jo sånn ting alderen som begynte å kikke litt på platecoverne og... Så jeg gikk rundt på loppemarkedet og prøvde å finne sånne der syntetiske, psykedeliske skjorter for å se ut som de gutta. Fant da noen da, men gud vite hvem som eide dem. Jeg har ikke dem lenger. Så nei da, det var den perioden, og så var det også litt sånn kniving mellom kompiser om hvilket band som var best da. Det er sånn, en kompis min har Led Zeppelin, det var det beste bandet i hele verden, og han kompis min har, nei, Jethro Tull er jo mye bedre, og Jethro Tull kan vi jo sikkert spille også i radioprogrammet, men nei, det var litt sånn fram tilbake før man blir liksom enig at alle får ha sine favoritter, og så får vi være glad for at vi digger samme sjanger sammen og hjelpe hverandre litt med å oppdage nye band, og det gjør vi fortsatt en dag i dag, selv om dette her begynner å bli noen år siden vi, sånne liten kompiskjerne og folk er truffet på siden, både i særlig studietida, som var interessert i dette her og også hadde ting å bidra med. Litt tilbake til den der litt unge perioden. En kompis av meg, han som var så glad i Led Zeppelin, han også fikk hadde en basketballtrener som hadde en del skiver som han kunne få låne, og ja, så var det litt sånn, var kjempe mye godbiter her, det var jo mye 60-tallsmusikk da, så hadde i alle fall jeg tjuvlånt en plate han en gang av et tysk band som heter Emergency Entrance, og det kan hende vi spiller en låt derfra senere i et annet program senere, og han lurte fælt på hvordan skiva hadde blitt da, ikke sant, og han skjønte i slutt at jeg hadde den da, men jeg ville ikke gi den tilbake, eller jeg mente at jeg kunne låne litt videre da. Så var det en gang han var litt sånn ganske god børst og veldig sånn nostalgisk. Ja, Frode, du er min beste venn, jeg skal gjøre hva som helst for deg, og ikke sant? Så sa jeg, ja, den der Emergency-skiva som jeg lånte her, kan jeg ha den for alltid? Nei, den vil den ha tilbake, da. Men så årene gikk og greier, og så... tenkte jeg at nå skal jeg være litt grei, og så fikk jeg tak i nytrykk av den skiva der, og så ga den til han på 40-årsdagen sin, mens den originalskiva, den har jeg fortsatt. Det viser seg mens at han, basketballtreneren, han er død, så han fikk jo selvfølgelig aldri tilbake skiva si, og så en ting at jeg ga den ikke tilbake til kompis, men han hadde aldri levert den til han fyren som er dev nå, så moralen er egentlig at ikke lån bort platene dine, og i hvert fall ikke til ungdom. Det var sånn dere har advart. Men han, Frode, han hadde også en liten fot i forhold til litt mer, også litt sånn heavy grav, for han var jo litt Zeppelin-fan i bunn og grunn, og en låt som var... en periode hvor han på fester så begynte han å veive, og når han skulle digge musikk så var det ikke som å danse sånn som på disco, det var sånn som å veive rundt og søle øl og begynne å gå og klemme på folk og greier da. Det var nesten farlig å være med han på fest. Ja, altså jeg var jo med å digge musikk, men ikke på samme måte, men jeg tenkte jeg skulle ta en låt som jeg husker var en... Han var nesten sånn liksom klinelåt, men han, da ser jeg bare for meg han går rundt og veiver og er helt på gråten av glede. Tenk, vi tar en låt av alle band, Scorpions, som heter In Your Park.

Jeg blir nesten litt nostalgisk, nesten litt på gråten å høre låta her, for jeg bare husker alle de festene ut på Neset, hvor dagen etterpå så måtte vi samle alle bæreposene og plukke opp ølflasker og rydde bort både rester av potetgull og popcorn og sette fram skålen med eddik for å bli kvitt røyklukta, men nei, det er jo gode minner, sånn sett. Men når jeg kom på en ting, når jeg sitter her, at den skiva, den Virgin Killer heter den der skiva, den faktisk har jeg også tjuvlånt fra han og heller ikke levert tilbake. Så jeg vet ikke, han har aldri konfrontert med meg. Ja, det kan hende at, men hvis han kommer på det, så vet jeg i hvert fall... Jeg kan enten levere tilbake, eller så kan jeg kjøpe en nytrykk. Heldigvis så finnes det å få tak på hjelpe. Så nei da, det var en liten sånn tilbakeblikk på den tiden. Det er også en annen ting, dette her med plater. Jeg har en ganske sånn dårlig... Altså vi spilte, altså vi lagde et program tidligere nå, hvor vi spilte blant annet en skiva Manfred Mann Chapter 3. Det var en annen kompis av meg da, han som var veldig opptatt av Jethro Tull på den tiden der, han hadde begynt å studere i Tromsø. Og så hadde han selvfølgelig ikke mulighet til å ta med seg alle LP-ene sine, så jeg, når han hadde reist av gårde og studerte, så kom jeg inn og hilste på moren, og hun var så glad for å se meg, og så begynte jeg å forsyne meg av platene hans, og sa at det var greit, Terje sa det var greit jeg kunne låne platene hans da. Og hun syntes det var så koselig at vi var så gode venner og greier da. Og jeg lånte dem, og når Terje kom tilbake fra semesteret oppe i Tromsø, så hadde jeg, da kom jeg liksom med de platene, han var ikke helt blid at jeg hadde lånt platene hans mens han var oppe og studerte. Det som gjorde den enda mer grim, det var jo at blant annet en Chapter 3-plata, den hadde jeg klart å sølle Baileys over. Og satt på innekovret, han skulle spille den, og den innekovret var et klistret fast den LP-en, og det var en ganske sjelden LP da. Og, nei da, så jeg endte med at jeg skulle finne på sånn, jeg pleier alltid å finne på sånn tullete julegave til den da. Og så hadde jeg vært på sånn lopp, og funnet en sånn slags maskin som du skulle liksom spyle tennene dine med i stedet for å bruke tannbørste. Jeg tror du får kjøpt det i dag, om det er en sånn renaissance, men en sånn forferdelig greier, og den fikk han til jul. Men så fant han ut at den var egentlig helt genial til å rense LP-plate med, for det var før disse platerenserne kommet, så han fikk jo glede av julegaven sin og fikk vasket bort all den Baileysen som lå i rillene på den plata. Da sa han, nå groover han som aldri før. Så, nei da, nå har jo jeg siden kjøpt rørforsterker som mange andre, og de er jo, merker forskjell på å spille LP-er, men da er det nødt til å ha platevaskemaskinen, altså. Jeg hadde en sånn litt mislykka start her på radioprogrammet, hvor jeg hadde tatt med plate hjemmefra. Henrik Nikolai så ristet på huet for å hoppe av spraka, som sa at nå må vi bare inn på Spotify fra nå av, liksom, og det har jo funket. Jeg tror jeg har hatt med en skive som fra litt sånn obsøn italiensk progband som ga ut bare den ene skiva, tror jeg, men den hadde jeg tatt med på LP, men det var en splitter ny skive da, så det gikk bra. Det var ikke noe Baileys øl på den, det var jo sånn, det var før i tida. Så nei da, en annen ting med å ha plater, må du ikke finne på å legge dem i hatthylla på bilen, for jeg hadde lånt bort noen, det var blant annet noen tidlig Pink Floyd-skiver til en som gikk klasse med som et Undis, og hun tok veldig godt vare på platene mine, men jeg var så smart når jeg fikk dem tilbake, så puttet jeg ned hatthylla på en sånn Volvo 140 jeg hadde. Og det var en varm sommerdag, og ja, de platene, jeg tror jeg coveret fortsatt et eller annet sted, men de platene, de er bare å perme. For det var rene berg- og dalbanen. Så det er en annen sånn tips. Ikke sett plater i hatthyll om sommeren, og ikke lån bort til ungdom. Og ikke, ja, ikke ta det med på fest hvis du har tenkt å drikke mye Baileys eller likør for en slags skyld. Det kan gå gærent. Så nei da, i dag så er jeg mye mer flinke til å ta vare på det jeg har. Bortsett at jeg klarte å gi en kompis av meg en plate til jul av et tysk band som heter Nektar, og den var jo sprekt i to,
Men det fant jo Knut ut først når han begynte å spille den, så skjønte han ikke at plata delte seg to på platespilleren. Altså, ja, men jeg viste at jeg hadde gjort et feilkjøp, og han fikk en ny en nå, da, så han ble veldig glad for den. Da. Han er også sånn skikkelig prognisse, sånn som meg. Da. Så ja, vi deler litt på interesser og sånt. Og, ja, så jo, men det er klart at disse her... I dag så kan det egentlig gå inn på alt mulig rart og finne ut av ting, men han ene kompisen min som hadde Led Zeppelin, han som var Led Zeppelin-fan, han hadde fått tak i noe VHS med noe sånn her konsertopptak av blant annet Yes og Emerson, Lake & Palmer. Og vi hadde veldig lyst til å se dette her, for det var jo wow å få tak i VHS, ikke sant, med det greiene her. Nei, da skulle han ta penger av oss da. For han mente at han hadde betalt så mye for de VHS-kassettene at vi fikk ikke se dem, for vi hadde liksom betalt en andel av de... Så jeg tror rett og slett en gang når han sovna på fest, så tok jeg fram den der, disse VHS-ene og så på det mens han lå og snorka på sofaen. Så ja, ja, jeg har i hvert fall sett dem da. Jeg vet ikke om han gjør krav på det i dag, hvis han hører på det programmet her, men... Neida, så var det også sånn at vi var stadig vekk inn på sånne brukthandler inne i Oslo. Det var den som heter Ringstrøms Antikvariat, og så var det en annen butikk lenger inn som aldri hadde... De hadde aldri en sånn plakat utenfor, for jeg tror ikke de hadde så dårlig råd. Men det heter vist Oslo Rock Antikvariat, og han innehaveren, de mange som kalte for Goffy. Men vi kalte den bare for Jokeren, fordi han, det var sånn Batman-film som hadde kommet, hvor han Jokeren var så støgg. Og stakkars han innehaver, han visste ikke han heter visst, jeg vet ikke om han lever enda, hvis Rolf Være. Veldig trivelig fyr. Og der kunne vi virkelig finne noen godbiter, og han hadde oversikten. Men så var det en gang jeg jobbet på postgiro, før jeg begynte militæret. Så samlet jeg mye på skivene fra Colosseum, som jeg spilte en låt av tidligere, og kommer tilbake til flere, og da... Var han saksofonisten da, han Dick Hexel Smith, han hadde gitt ut en soloskive. Og han var ganske rå fordi han kunne spille på to saksofoner samtidig. Men altså, resten av Colosseum var med på det, altså det var jo nesten ikke, det nesten regnet som en Colosseum-skive, selv om det er liksom soloskive hans. Og så fant jeg den hos han Jokeren da, og liksom bare, wow, har du den? Og ja, ja, den har jeg. Og så hadde ikke jeg penger, for jeg hadde ikke noe bankkort eller noe sånt, så måtte jeg jobbe på postgiro en liten periode. Og så spurte jeg Jokeren, kan du bare holde av den plata, så kom jeg tilbake dagen etterpå, bare få tatt ut penger, men det får ikke gjort noe, for jeg må på jobb. Ja, ja, det var greit det, og sånn. Og så, da på vei ned til jobben, så hørte jeg sånt jækla skrik. Og jeg trodde det var sånn der togulykke på Oslo S, men det var faktisk New Kids on the Block som hadde vist seg den der gangen mellom Oslo Spektrum og Oslo Plaza, og det var en jentefan som skrek så fælt. Jeg trodde det var toget som var på krasje, men uansett da. Dagen etterpå, så, for jeg jobbet på ettermiddagen, så dro jeg opp om Jokeren og hadde med penger, og ja, nei, der er deg, og ja, det var den plata der, ja. Og så leite han, og leite, og leite, og så fant han ikke, og så begynte han å spørre en annen fyr som jobbet der av og til, som heter Rune, som var jo ganske fraværende, og så spurte han, ja, har du solgt en sånn der brun skive i dag? Ja, ja, det var en sånn der langhåret friker som var innom og kjøpte noen greier tidligere, og så da ble han Jokeren litt sånn småirritert, da, fordi jeg var jo tross alt en god kunde, og så lovte han meg da, at skulle den komme innom senere, så skulle den holde meg til meg og si ifra. Og jeg var veldig skuffet selvfølgelig, og gikk og hang litt med huet og greier. Dette var på en fredag. Og så skulle jeg på fest hos han Frode, som jeg har akkurat snakket om nå. Og så var jeg litt sånn, gikk og hang med huet og greier, og syntes dette var litt sånn leit det som hadde skjedd, og så sitter han Terje på en sånn benk utenfor i hagen der, og er så fornøyd, ikke sant? Og
Og jeg kommer gående ned, og så sitter han der, se hva jeg har fått tak i. Så står han og vifter med denne plata som jeg liksom bare... Og jeg ble sånn sint, og nesten hoppet og holdt på å fly på fyren, ikke sant? Og han skjønte jo ingenting. Og så etterpå så ble det litt sånn der diskusjon om hvem er det som egentlig den platen tilhører, da. For det var liksom sånn... Altså, det var liksom vanskelig for meg å gjøre krav på den platen som Terje hadde kjøpt. Det var ikke hans skyld at han hadde snappet den foran meg, men... Men heldigvis jokeren, han fikk den nye, og den kjøpte jeg, og jeg er glad i den skiva der, og det blir en samling til i Colosseum-rekka. Tenk å spille en låt fra den skiva som jeg fikk som erstatning av jokeren, fordi Terje kjøpte den andre plata som holdt av til meg. Her er det Dick Hexelsmith med låta Crabs.

Det var de Keksel Smith McCrabs. Jeg vet ikke om dere synes det er grunn til å banke opp kompisen din fordi han har snappet en skive, men det er jo... Husk at vi var 18 år den gang da, før jeg begynte militæret, så... ja, så det som skjedde etter hvert, at jeg begynte å studere, og, først i Lillehammer og i Trondheim, og Lillehammer så var det sånn at jeg hadde kompiser som plutselig ble ganske hekta på den der svenske progg-bølgen som kom på 90-tallet med Englagård og Anekdoten og Hedningarna og Gud vitne, men det var... Så en ting jeg, apropos LP-er som jeg angrer på, men jeg var en som jeg kjente fra den tiden, som jeg har god kontakt med enda, som jeg var veldig glad i. Og så som man er litt rann, i den tiden, vet du, du skal jo så imponere damene med å gi dem noe fint, og kanskje bomme litt rann på at du vil gi dem noe som du selv synes er fint. Så jeg hadde klart å gi henne noen skiver, blant annet... noen første trykk av anekdotenskiver som ja, jeg bare var litt nysgjerrig på hva for de greiene koster nå, vet du, det er jo å snakke om 5-6 tusen kroner, så jeg har ikke tenkt å spørre å få tilbake, men jeg har i hvert fall skjønt at hun har tatt godt vare på de da, at de har liksom ikke latt døtrene spille etter her, du vet ikke om de er interesserte, men så flyttet jeg videre til Trondheim som sagt, og da ble jeg kjent med en sånn der fyr som heter Stian, som jeg som introduserte en litt progg-sjanger, og han ble helt hekta, så en av merkelig grunn så klarte han å komme opp med godbiter og godbiter og godbiter, og det jeg ikke visste var at han hadde blitt kjent med noen gamle rever da. Den ene Eilif, han bodde faktisk i det der huset som Linnan-banden holdt til, og han skjønte ikke hvorfor han fikk den så billig i sin tid, men det er en annen sak. Eilif, han jobbet som professor på NTNU, og, men hadde faktisk Norges største Donald-samling den gang, jeg vet ikke hvor mye denne kan være verdt, men ja, han kom med masse skjønne ting som var, kunne bare plukket de beste godbitene og... Og så han kompisen, han Geir Hasnes, han var også sånn der forsker eller et eller annet. Han som nevnte sikkert en tidlig sending hvor han bor i Kongsberg og er verdens største Gentle Giant-fan. Og så de jeg drev å mate av Stian med dette her som igjen matet meg. Det var jo veldig mye godbitter og ganske stort grunnlag til mye av de platene jeg har i dag. Og så... har det vært litt sånn at du går inn i, sånn som i dag, så kan du gå på YouTube og se en ting, og så foreslår noe annet, og så prøver du deg fram, og så hvis dette var kjempekult, så er det jo enten nytrykk å få tak i, eller så er det jo, finnes det noe som heter eBay og sånt, men ja, det har ikke blitt så mye handling for utlandet, også med norske kroner har vært dårlig, men jeg er litt rann i beredskap og valgt ut noe godbitter, men nei, altså utifra den Trondheimstida, så endte med å bli kjent med, ikke nødvendigvis min favorittband, men i hvert fall den LP'en jeg synes er bare min favoritt. Og den, hoppsi, det er en komposisjon som varer på to LP-sider, så vi tar jo egentlig bare ta med introen. Det er fortalt at han, jeg vet ikke om den historien er helt, om den er sann, men i hvert fall den må være delvis sann. At han, vokalisten her, han døde. Fordi han hadde fått tilsendt demoen på kassett. Og så skulle han ut og kjøre, så han satt på den kassetten, og så ble han bare så... ja, han ble helt sånn lamslått, at han ble bare sittende og høre på hele skiva på den kassetten, mens bilen gikk inn i en lukka garasje. Så han daua CO2-forgiftning mens han hørte på den låten, den skiva her, som, ja, om det er helt sann eller delvis sann, men den går gjerne igjen som en sånn der, ja, si urban legend eller vandrehistorie, hva du vil kalle det for, men... jeg tenkte i hvert fall, nå har jeg fått litt innsyn i noe av det rare aspektet ved livet ved å drive og like progg og ha kompiser som er like dan. Så som trimmer vi at det er jo
sagt at det er Tysklands svar på Emerson, Lake & Palmer, så føler jeg ringen er litt slutta. For å oppsi det som gjorde meg litt nysgjerrig på dette her, og det som er, i hvert fall inntil videre, min favorittskive, det er Triumvirat med låta Illusions of a Double Dimple. Den har jeg også gitt, fått tak i og kjøpt til de beste kompisene mine, så de har også en utgave, og ja, de digger den veldig også. Men nå bare tar vi den første biten, fordi ja, det er det vi rekker. Men mitt navn er Frode Brokke, og må gjerne høre på mine sendinger hvis du har lyst til å høre noe annet enn det som er som mainstream radio. Jeg synes det er litt gøy å lage dette her, og for min del spede gode budskap på min måte. Så vi avslutter nå, og så kommer vi tilbake til neste sending. Ok, takk for meg.

Det var Frode Brokhaug sin halvtime det. Det var nemlig medarbeidernes halvtime, som du fikk høre der altså med Frode Brokhaug, som har programmet Magical Mystery Music Tour, som går da på fredagene mellom klokka 22 og 23, bortsett fra den første fredagen I måneden, da, for da jo nattsending, da jo Andersen og Andersen. Men da får vi I hvert fall bli bedre kjent med Frode Brokhaug da, som du kan høre også på fredagen. Vi fortsetter videre vi I dagens lokale aktørsending, og kan jo fortelle nå da at nå har vi vært igjennom, på mandag var jo Freddy og Martine som hadde sin halvtime, og så videre så var det jo I går, da var det Inge Margrethe som hadde sin halvtime, og så det Frode nå da som hadde I dag. Videre utover I uka så kan jeg nevne at I morgen så det Arne Nilsson, og på fredagen det Geir Rakkestad som har sin halvtime. Og jeg har også lagt ut informasjon om dette på våre Facebook-sider. Der står oversikten over alle de som skal ha sine halvtime fram til onsdag 9. september, som siste dagen vår I vårt 10-årsjubileum. Så det oversikten der som du også kan ta en titt på hvis du ønsker det da. Men før vi skal repetere musikkvissen,

0: så får vi med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitustan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar. Med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist. Ble født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Hun halvt norsk og halvt newzealandsk musiker og låtskriver. Hun var 12 år gammel da hun vant en låtkonkurranse i regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som singel. I 2016 så deltok hun i TV2-programmet The Stream, noe som førte til at hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga hun ut sin debut-EP som heter Hear It Out Loud. I 2021 så ga hun ut albumet, første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatteren Alexander Kielland Krag, og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen Årets låtskriver for sin samlet produksjon fra 2021. Hun skrev også den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med i 2021. I 2024 så var hun med i TV2-serien Hver gang vi møtes. Og der var hun blant annet sammen med William Kristoffersen, for hun sang jo Jeg vet du er borte, som William Kristoffersen lagde da for gruppa som han kjent fra, nemlig Olivas. Og så hørte vi, det var på mandagen, og så hørte vi i går sangen Falsk Alarm, som hun sang på norsk. Den heter jo egentlig False Alarm, som Atoma har laget. Nå skal vi få høre en av hennes egenproduserte sanger, og vi skal her, i hvert fall som hun selv har synget, som er utenom, om hun har skrivet selv, det er jeg litt usikker på, men i hvert fall en sang som hun synger selv, utenom serien Hver gang vi møtes, og den heter Alene sammen, og da er spørsmålet, hva heter hun som synger her?

Det var sangen Alene sammen, og den tror jeg faktisk kom i forbindelse med koronapandemien, da vi savnet de vi ville være sammen med, og ja, det var vel det som gjorde at du ble inspirert til denne sangen her da, Alene sammen heter den i hvert fall. Men hvis du vet hvem som sang her, så kan du ringe oss på 3101-5810, eller sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Og da har du med trekning å vinne et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop da, som vi skal trekke på fredag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er
1: kjøp og salgsmeldingene på Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merket Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merket Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

Og med oss en melding fra Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Med bakgrund for det ekstraordinære årsmøtet er dette: landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det nummer 1 godkjent av innkalling og saksliste, nummer 2 valg av dirigent, protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte. På dagsordenen av så er tema for kvelden hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og du er velkommen da, og det er hilsen styre. Så nå ønsker jeg velkommen til først ekstraordinært årsmøte, og så er det åpent medlemsmøte tirsdag 8. september også i Åmot kirke. Det er Hørselsforbundet, Modum og Sigdal. Vil du ha med denne meldingen, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre på 31015810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai og takke for følge her nå i dagens lokalaktørsending. Her på tampen så vil jeg bare nevne noe som vi også tok opp i når det gjelder radiobingoen i går. Det er det at nå er det sånn at 2 av våre utsatssteder får nå tilgang til bankterminaler, sånn at nå må man ikke ha med seg kontanter. Nå kan du bruke bankkortet ditt når du skal kjøpe bingoblokker. Så det skal vi ut med nå i ettermiddag. Kristin og jeg, vi skal en tur ut nå til de 2 utsatsstedene som begynner med det. Det er nemlig Ekstra Vikersund, og så er det Coop Rix på Krøderen. Det er de 2 stedene nå i første omgang i hvert fall som får bankterminaler, sånn at nå er det mulighet til å få kjøpt det. Så nå skal vi dit opp, og så skal vi få levert ut de bankterminalene der. Så da vet du det også. Så det begynner vi med nå fra og med i dag. Da vil jeg enig til i hvert fall takk for følge. Denne sendingen kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass. God efter midtfyrke, den hører fra klokka 16.05. Så får du ha en fin onsdag videre.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 26. august. Justisminister Astrid Aas Hansen vil gjennomgå politiattester, og flere som jobbet hos Bevisst Ung hadde politiattester uten anmerkninger, selv om de var dømt. Forrige uke ble institusjonen Bevisst Ung Bolig stengt etter at det ble avdekket at flere ansatte hadde kriminell bakgrunn, men Bevisst Ung er ikke alene om å la kriminelle passe på sårbare barn. A-krim-senteret har undersøkt barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt og har funnet 16 institusjoner hvor det jobber kriminelle. A-krim-senteret er et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV. Tre av selskapene tilbyr heldøgns institusjonsplasser til barn og ungdom. Et av dem er Bevisst Ung, og de 13 andre selskapene leverer andre typer tjenester til barnevernet. Onsdag inviterte Økokrim-sjef Pål Lønseth til pressekonferanse for å fortelle mer om rapporten. Til stede på pressekonferansen er også justisminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Vågslid reagerer sterkt på funnene i rapporten. Vi skal bekjempe kjeltringer som ikke har noe i barnevern å gjøre, sier Vågslid, og lover at de skal gjøre alt de kan for å bekjempe problemet. Disse funnene er mildt sagt alvorlige, særlig fordi det rammer sårbare barn som skal møte trygge voksne. Det er uakseptabelt. Alle steiner skal snus. Justisminister Astrid Aas Hansen varsler at de vil se nærmere på bruken av politiattester. For å jobbe på barnevernsinstitusjoner må man ha politiattest, men barneomsorgsattesten som kreves viser kun lovbrudd som er direkte relevante for arbeid eller omsorg for barn og unge. Den trenger altså ikke vise alt det personen er dømt for. På politiattesten til en ansatt hos Bevisst Ung sto det intet å bemerke, selv om han var dømt for hallikvirksomhet. Vi vurderer allerede da om barneomsorgsattestene skal gjelde av flere kriminelle forhold. Dette bekrefter at vi må se videre på dette, sier Aas Hansen under møte. Økokrim varsler at de vil følge opp og lage en nasjonal kartlegging av K. Analysen viser alvorlige funn, og den viser risiko for at det kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjeneste går til kriminelle nettverk, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth, og han mener at funnene bekrefter en utvikling som politiet har varslet om lenge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Tispemora Mummi døde rett etter fødsel, og nå har valpene fått en ny fostermor. 5 år gamle Klumper Spaniel Tispa Mummi døde mens hun amma valpene, og som bare hadde blitt født under et døgn før. Eierne hans Støvern og ektemann Lars Askerød fra Hokksund forteller at dette er det verste de har opplevd med hunder, og Eikeblad har tatt kontakt med ekteparet som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om hendelsen. De viser til det tidligere har ufortalt til VG. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, sier Askerød til VG. De har vært hundeeier i mange år, og begge har hatt hunder hele sitt voksne liv, og de driver Fragletunet Kennel i Hokksund, som er et lite oppdrett av rasende Klumber Spaniel og Basset Blood i Gasson. Og selv om lang erfaring var det ingen tydelig tegn på det dette kunne skje, og hun var så frisk, sier Støvern. Og etter bortgangen har Støvern Askerød gjort alt de kan for at valpene skal ha det best mulig, blant annet mating hver andre time og vaska dem slik at maten fordøyes og kommer ut igjen på en naturlig måte. Etter bortgangen av Mummi tok de til sosiale medier for å redde livet til valpene. Og vi har sikkert fått 70 telefoner fra Lindesnes til Finnmark med tilbud om hjelp, og alt fra emosjonell støtte til amming, forteller hundeeieren da takknemlig til VG. Og videre forteller de til VG at de har blitt kontaktet av eierne til en hund som skal ha en valp, og hvis hun aksepterer valpene blir de sendt borte litt i 4 uker, forteller Støvern. Og på sosiale medier så har de nå kommet med oppdatering om valpene. Valpene har reist ut til sine nye fostermødre og har det etter forholdet begått, skriver de på sosiale medier. Og hundeeierne er rørt og glad over støtta de har fått fra land og strand. At det skulle ende sånn hadde de ikke sett for seg. Til VG forklarer støveren at utblokkingsfasen før hun var aktiv I fødsel tok 24 timer, og da fødselskanalen åpnet seg, satt den ene valpen seg fast. Dermed måtte de til veterinæren for hastekeisersnitt. Operasjonen gikk tilsynelatende bra, og eierne kunne reise hjem med 8 friske valper og en frisk tispe. Tidlig lørdag morgen fikk Mummi plutselig kramper og mistet bevisstheten. Veterinæren rakk ikke å ta på seg sokkene en gang før Mummi var død, sier støveren. Eikeblad har vært I kontakt med veterinæren Heidi Magnus ved Kongsberg veterinærkontor, som utførte keisersnittet på Mummi, og hun refererer til det hun har skrivet til VG. Mummi kan ha hatt en uventet reaksjon på narkosen og eller fått en blodpropp med akutt sirkulasjonssvikt. Det var ikke tegn til indre blødninger. Blødninger ved undersøkelsen av en postmortem, skriver hun og legger til. Dessverre det en risiko for at slike forferdelige uforutsette komplikasjoner kan skje ved operasjoner, selv om hunder som I utgangspunktet friske. Og dette skriver da eikeblad.no. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien I Krøsra. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt I grøfta. Føreren, en mann I 50-åra, framstår ifølge politiet lettere skadet, og det kun ham som involvert I ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Dølen forteller at føreren ute av bilen, og like før klokka 11 bilen berget og veien åpnet for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet rykket onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykeutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flamme. Dette tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen. Og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førekortet til en mann I 20-åra på E134 I Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann I 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt I 120 km timen. Fartsgrense på strekninga for måling 80 km timen. Mannen fikk førekortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag, og det 26. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag, som du vil sende til som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. I går kveld kom det nyheter på alle nettaviser, alle TV-kanaler og radiokanaler verden over at Dolly Parton hadde gått bort da, 80 år gammel. Hun blei det, og musikken lever jo som kjent videre, og da skal vi høre på Dolly Parton da, med 9-9-2-5.

Det var Dolly Parton med 9 to 5. Musikken lever jo som kjent videre, og Dolly Parton ble som kjent 80 år da. Hun gikk bort nå nylig, og nyheten kom ut i medier i går kveld. Vi fortsetter med mer musikk. Bjørn Eidsvåg og Yngve Bratland kommer her med Savner deg.

0: Bjørn Eidsvåg og Yngve Bratland var det her med Savner deg.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og vi fortsetter med mer musikk, og her kommer No Mercy med låta som heter Please Don't Go. Please don't

0: Teddy Bears var det her med Sommeren 55. Sender en hilsen til dere på radioen. Gratulerer fortsatt med 10-årsjubileet. Sender også en hilsen til alle kjente. Og hilsen kommer ifra Jan Paulsen. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Jan, og ønsker at du også får en riktig fin dag også videre.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostand, som er fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileum vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde også, del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter med en gratulasjonshilsen som har kommet inn, og den er til Svein Tore Evju. Gratuleres med 51-årsdagen i dag. Mange klemmer fra mamma og Arne. Her kommer dansebandet med Når sommeren kommer.

Dansebandet var det her med Når sommeren kjem. Til Svein Tore Evju gratuleres med 51-årsdagen i dag. Gratuleres med dagen, ja, og hilsen og klemmer kommer ifra mamma og Arne.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag og på plass igjen med ny ønsketime her i morgen. Da ønsker jeg alle en fin dag videre, og så høres vi igjen senere. Avslutter med Sabrina Carpenter her med Please, Please, Please.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe stålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen, den 26. august. Justisminister Astrid Aas Hansen vil gjennomgå politiattester, og flere som jobbet hos Bevisst Ung hadde politiattester uten anmerkninger, selv om de var dømt. Forrige uke ble institusjonen Bevisst Ung Bolig stengt etter at det ble avdekket at flere ansatte hadde kriminell bakgrunn, men Bevisst Ung ikke alene om å la kriminelle passe på sårbare barn. A-krimsenteret har undersøkt barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt og har funnet 16 institusjoner hvor det jobber kriminelle. A-krimsenteret et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV. Tre av selskapene tilbyr heldøgns institusjonsplasser til barn og ungdom. Et av dem Bevisst Ung, og de 13 andre selskapene leverer andre typer tjenester til barnevernet. Onsdag inviterte Økokrim-sjef Pål Lønseth til pressekonferanse for å fortelle mer om rapporten. Til stede på pressekonferansen også justisminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Vågslid reagerer sterkt på funnene i rapporten. Vi skal bekjempe kjeltringer som ikke har noe i barnevernet å gjøre, sier Vågslid, og lover at de skal gjøre alt de kan for å bekjempe problemet. Disse funnene mildt sagt alvorlige, særlig fordi det rammer sårbare barn som skal møte trygge voksne. Det uakseptabelt. Alle steiner skal snus. Justisminister Astrid Aas Hansen varsler at de vil se nærmere på bruken av politiattester. For å jobbe på barnevernsinstitusjoner må man ha politiattest, men barneomsorgsattesten som kreves viser kun lovbrudd som direkte relevante for arbeid eller omsorg for barn og unge. Den trenger altså ikke vise alt det personen dømt for. På politiattesten til en ansatt hos Bevisst Ung sto det intet å bemerke, selv om han var dømt for hallikvirksomhet. Vi vurderer allerede da om barneomsorgsattestene skal gjelde flere kriminelle forhold. Dette bekrefter at vi må se videre på dette, sier Aas Hansen under møte. Økokrim varsler at de vil følge opp og lage en nasjonal kartlegging av K. Analysen viser alvorlige funn, og den viser risiko for at det kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjeneste går til kriminelle kriminelle nettverk, sier Økokrimsjef Pål Lønseth, og han mener at funnene bekrefter en utvikling som politiet har varslet om lenge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Tispemora Mummi døde rett etter fødsel, og nå har valpene fått en ny fostermor. 5 år gamle Clumper Spaniel Tispa Mummi døde mens hun amma valpene, og som bare hadde blitt født under et døgn før. Eierne Hans Støvern og ektemann Lars Askerø fra Hokksund forteller at dette er det verste de har opplevd med hunder, og Eikeblad har tatt kontakt med ekteparet, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om hendelsen. De viser til det tidligere har ufortalt til VG. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, sier Askerø til VG. De har vært hundeeiere i mange år, og begge har hatt hunder hele sitt voksne liv, og de driver Fragletunet Kennel i Hokksund, som er et lite oppdrett av rasende Clumber Spaniel og Basset Bloody Gasson. Og selv om lang erfaring var det ingen tydelig tegn på det dette kunne skje, og hun var så frisk, sier Støvern. Og etter bortgangen har Støvern Askerø gjort alt de kan for at valpene skal ha det best mulig, blant annet mating hver andre time og vaska dem slik at maten fordøyes og kommer ut igjen på en naturlig måte. Etter bortgangen av Mummi tok de til sosiale medier for å redde livet til valpene. Og vi har sikkert fått 70 telefoner fra Lindesnes til Finnmark med tilbud om hjelp, og alt fra emosjonell støtte til amming, forteller hundeeieren da takknemlig til VG. Og videre forteller de til VG at de har blitt kontaktet av eierne til en hund som skal ha en valp, og hvis hun aksepterer valpene blir de sendt borte litt i 4 uker, forteller Støvern. Og på sosiale medier så har de nå kommet med oppdatering om valpene. Valpene har reist ut til sine nye fostermødre og har det etter forholdet godt, skriver de på sosiale medier. Og hundeeierne er rørt og glad over støtta de har fått fra land og strand. At det skulle ende sånn hadde de ikke sett for seg. Til VG forklarer Støvern at utblokkingsfasen før hun var aktiv i fødsel tok 24 timer, og da fødselskanalen åpnet seg, satt den ene valpen seg fast. Dermed måtte de til veterinæren for hastekeisersnitt. Operasjonen gikk tilsynelatende bra, og eierne kunne reise hjem med 8 friske valper og en frisk tispe. Tidlig lørdag morgen fikk Mummi plutselig kramper og mistet bevisstheten. Veterinæren rakk ikke å ta på seg sokkene en gang før Mummi var død, sier Støvern. Eikeblad har vært i kontakt med veterinæren Heidi Magnus ved Kongsberg veterinærkontor, som utførte keisersnittet på Mummi, og hun refererte det hun har skrivet til VG. Mummi kan ha hatt en uventet reaksjon på narkosen og eller fått en blodpropp med akutt sirkulasjonssvikt. Det var ikke tegn til indre blødninger ved undersøkelsen av en postmortem, skriver hun og legger til. Dessverre er det en risiko for at slike forferdelige uforutsette komplikasjoner kan skje ved operasjoner, selv om hunder som i utgangspunktet er friske. Og dette skriver da eikeblad.no. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien i Krøsra. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt i grøfta. Føreren, en mann i 50-årene, framstår ifølge politiet lettere skadet, og det er kun ham som er involvert i ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Dølen forteller at føreren er ute av bilen, og like før klokka 11 er bilen berget og veien åpnet for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet rykket onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykeutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flamme. Dette er tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen. Og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førekortet til en mann i 20-åra på E134 i Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km i timen. Mannen fikk førekortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

I dag så skal jeg starte med en tidligere østerrisk alpinist, og han født I 1954, og han heter Hansi Hinterse. Og I dag han kjent som sanger, programleder og skuespiller. I perioden 1972-1974 vant han 4 slalom og storslalomrenn I verdenscupen. Og I 1994 slo Hinterse inn på en suksessrik karriere som slagersanger. Og vi skal høre «Wenn ich traume».

«When Ich Traume» med Hansi Hinterseer. The Highwaymen er en amerikansk supergruppe bestående av de veletablerte countryartistene Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen, som kom sammen første gang I 1985. Gruppa spilte inn plater og opptrådte til Cash og Jenningsen døde. Første single Highwaymen har gitt ut var I 1985, førsteplass på USAs countryliste, og de har gitt ut tre album, og vi skal høre Highwaymen.

Det var The Highwaymen med Highwayman. Da skal vi over til Sverige og høre på Lasse Holm, Kikki Danielsson og V6. Lars-Erik Gustav Lasse Holm er en svensk låtskriver, pianist, produsent og sanger. I 1960-årene så spilte han inn plater under navnet Larry Moon, mest kjent som tidligere bandmedlem i Chips fra til 1983. Og her skal han framføre Miss Decibel fra, sammen med Kikki Danielsson og V6, og den var med i Melodifestivalen i 1978.

Det var Miss Decibel med Lasse Holm, Kikki Danielsson og V6. Werner Mill, norsk artist fra Skien, som har vært borte fra rampelyset i 15 år. I 2003 kom han ut med albumet Talk to Me. Han har skrivit 10 av låtene selv på CD-en, og for å finne den rette sounden fikk han hjelp av et knippe kjente musikere, som Ole Evenrud, Hanne Sørvåg, Steffen Isaksen og mange flere. Og vi skal høre han framføre Same Old Song.

Det var norske Vernemil med Same Old Song. Roxette, svensk popduo som bestod av Per Gessle og Maria Fredriksson. Duoen ble dannet i 1986 og har solgt over 75 millioner plater i hele verden. Fire førsteplasser på den amerikanske Billboard-lista med låtene som The Look, It Must Have Been Love, Listen to Your Heart og Joyride. Men vi skal høre Crash Boom Bang.

Det var Roxette med Crash Boom Bang. Anita Skorgan født I 1958 I Göteborg, men norsk artist, komponist og keyboardist. Utgitt en rekke CD'er og skriver sanger for andre artister. Og I 2008 så hadde han spilt inn den julekonserter for 21. gang. Og vært gift med Jahn Teigen og har en datter og vært samboer med Freddy Dahl som også har to barn. I 1985 så var han med I den norske Melodi Grand Prix med sangen Karma, men da kom hun på annen plass. Og det var det året som Bobby Socks vant med Ladesvinge. Men vi skal høre på Karma.

Det var Anita Skorgan med låta Karma som var med I den norske Grand Prix I 1985. Da ukas Ann-Kristins plate bare over for denne gangen, men jeg tilbake igjen. Jeg neste uke til samme tid med et nytt knippe med forskjellige låter. Ann-Kristin Hallerdalen har sittet I studio, og Ronny Nymoen har vært min tekniker. Vi skal avslutte med Elton John og Leanne Rimes. Leanne Rimes var en amerikansk countrysanger, og hennes debutsingel Blue ble utgitt da hun var 13 år. 24 år gammel så solgte hun over 24 millioner album, og her skal hun framføre Written in the Stars sammen med Elton John.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 26. august. Justisminister Astrid Aas Hansen vil gjennomgå politiattester, og flere som jobbet hos Bevisst Ung hadde politiattester uten anmerkninger, selv om de var dømt. Forrige uke ble institusjonen Bevisst Ung Bolig stengt etter at det ble avdekket at flere ansatte hadde kriminell bakgrunn, men Bevisst Ung er ikke alene om å la kriminelle passe på sårbare barn. A-krimsenteret har undersøkt barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt og har funnet 16 institusjoner hvor det jobber kriminelle. A-krimsenteret er et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV. Tre av selskapene tilbyr heldøgns institusjonsplasser til barn og ungdom. Et av dem er Bevisst Ung, og de 13 andre selskapene leverer andre typer tjenester til barnevernet. Onsdag inviterte Økokrim-sjef Pål Lønseth til pressekonferanse for å fortelle mer om rapporten. Til stede på pressekonferansen er også justisminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Vågslid reagerer sterkt på funnene i rapporten. Vi skal bekjempe kjeltringer som ikke har noe i barnevern å gjøre, sier Vågslid, og lover at de skal gjøre alt de kan for å bekjempe problemet. Disse funnene er mildt sagt alvorlige, særlig fordi det rammer sårbare barn som skal møte trygge voksne. Det er uakseptabelt. Alle steiner skal snus. Justisminister Astrid Aas Hansen varsler at de vil se nærmere på bruken av politiattester. For å jobbe på barnevernsinstitusjoner må man ha politiattest, men barneomsorgsattesten som kreves viser kun lovbrudd som er direkte relevante for arbeid eller omsorg for barn og unge. Den trenger altså ikke vise alt det personen er dømt for. På politiattesten til en ansatt hos Bevisst Ung sto det intet å bemerke, selv om han var dømt for hallikvirksomhet. Vi vurderer allerede da om barneomsorgsattestene skal gjelde av flere kriminelle forhold. Dette bekrefter at vi må se videre på dette, sier Aas Hansen under møte. Økokrim varsler at de vil følge opp og lage en nasjonal kartlegging av K. Analysen viser alvorlige funn, og den viser risiko for at det kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjeneste går til kriminelle nettverk, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth, og han mener at funnene bekrefter en utvikling som politiet har varslet om lenge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Tispemora Mummi døde rett etter fødsel, og nå har valpene fått en ny fostermor. 5 år gamle Klumper Spaniel Tispa Mummi døde mens hun amma valpene, og som bare hadde blitt født under et døgn før. Eierne hans Støvern og ektemann Lars Askerød fra Hokksund forteller at dette er det verste de har opplevd med hunder, og Eikeblad har tatt kontakt med ekteparet, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om hendelsen. De viser til det tidligere har ufortalt til VG. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, sier Askerød til VG. De har vært hundeeiere i mange år, og begge har hatt hunder hele sitt voksne liv, og de driver Fragletunet Kennel i Hokksund, som er et lite oppdrett av rasene Klumber Spaniel og Basset Blood i Gasson. Og selv om lang erfaring var det ingen tydelige tegn på det dette kunne skje, og hun var så frisk, sier Støvern. Og etter bortgangen har Støvern Askerød gjort alt de kan for at valpene skal ha det best mulig, blant annet mating hver andre time og vaska dem slik at maten fordøyes og kommer ut igjen på en naturlig måte. Etter bortgangen av Mummi tok de til sosiale medier for å redde livet til valpene. Og vi har sikkert fått 70 telefoner fra Lindesnes til Finnmark med tilbud om hjelp, og alt fra emosjonell støtte til amming, forteller hundeeieren da takknemlig til VG. Og videre forteller de til VG at de har blitt kontaktet av eierne til en hund som skal ha en valp, og hvis hun aksepterer valpene blir de sendt borte litt i 4 uker, forteller Støvern. Og på sosiale medier så har de nå kommet med oppdatering om valpene. Valpene har reist ut til sine nye fostermødre og har det etter forholdet begått, skriver de på sosiale medier. Og hundeeierne er rørt og glad over støtta de har fått fra land og strand. At det skulle ende sånn hadde de ikke sett for seg. Til VG forklarer støveren at utblokkingsfasen før hun var aktiv i fødsel tok 24 timer, og da fødselskanalen åpnet seg, satt den ene valpen seg fast. Dermed måtte de til veterinæren for hastekeisersnitt. Operasjonen gikk tilsynelatende bra, og eierne kunne reise hjem med 8 friske valper og en frisk tispe. Tidlig lørdag morgen fikk Mumi plutselig kramper og mistet bevisstheten. Veterinæren drakk ikke å ta på seg sokkene en gang før Mumi var død, sier støveren. Eikeblad har vært i kontakt med veterinæren Heidi Magnus ved Kongsberg veterinærkontor, som utførte keisersnittet på Mumi, og hun refererte det hun har skrivet til VG. Mumi kan ha hatt en uventet reaksjon på narkosen og eller fått en blodpropp med akutt sirkulasjonssvikt. Det var ikke tegn til indre blødning. Blødninger ved undersøkelsen av en postmortem, skriver hun og legger til. Dessverre er det en risiko for at slike forferdelige uforutsette komplikasjoner kan skje ved operasjoner, selv om hunder som i utgangspunktet er friske. Og dette skriver da eikeblad.no. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien i Krøstra. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt i grøfta. Føreren, en mann i 50-åra, framstår ifølge politiet lettere skada, og det er kun ham som er involvert i ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Dølen forteller at føreren er ute av bilen, og like før klokka 11 er bilen berget og veien åpnet for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet rykket onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykeutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flammer. Dette har tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen. Og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førekortet til en mann i 20-åra på E134 i Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km timen. Mannen fikk førekortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum, 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

Jeg heter Gustav Redan, og I dagens Ring og Vind blir det blant annet spørsmål om et slag som stod I Gudbrandsdalen, et vulkanutbrudd, en norsk skuespiller og navnet på en eplesort. I dag Ronny Nymoen tekniker, mens Geir Drakkestad telefonvakt. Jeg kan berolige deg med at om du ringer nummeret vårt, som 3101-5810, kommer du til telefonvakta og ikke rett på lufta. Men om du vil, kan du også ta en prat med meg på direkten. Det kreves ikke at du skal vite noe mer om selve svaret, enn selve svaret på spørsmålet, men vi prater jo gjerne litt mer omkring temaet, så vi får en samtale ut av det. Dagens premie I spørrekonkurransen, det en pose med Nidar-favoritter, som inneholder blant annet Smash, Crispo, smørbok med mer. Ukepremien, det en kusin kjøkkenvekt, veldig lite av snerten, med LCD-display. Den har tydelig display med tydelig tal, både faktisk vekt og volym. Den kan veie opp til 5 kilo, praktisk tareringsfunksjon også. Begge disse premiene de gitt av Radio Modums venneforening. Dersom du ikke har fått jubileumskruset, det finnes vel de som ikke har gjort det enda, så kan du få det hvis du sier ifra, men det må du nevne da for telefonvakta, I så fall. Så til dagens spørsmål. Det første lyder sånn. På denne dagen I 1612 sto et slag I Gudbrandsdalen, og mange ble drept. Hva kalles dette slaget? Så spørsmål 2. En av historiens kraftigste vulkanutbrudd skjedde på denne dagen I 1883. Hvor skjedde det? Det godt stykke unna Norge, I hvert fall det kan jeg si. En norsk skuespiller ble født på denne dagen I 1917. Han blant annet kjent for sin rolle I fortellingene om Stumpa. Hva heter denne skuespilleren? Så et spørsmål som har med hagebruk å gjøre da. En av de viktigste eplesortene I Norge fra nå og et par uker fremover kommer opprinnelig fra England. Hva heter den? Nå skal vi høre en britisk-walisisk artist som døde tidligere I sommer. Hva het hun?

0: Ja, nå skal vi ta en innringer på tråden. Hallo?
1: Hallo, det er Roger Larsen som ringer.
0: Ja, hei du.
1: Det siste spørsmålet jeg lurte på hvem som sang det, det var Bonnie Tyler, det.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Ja. Ja, det gikk jo trist med dårlig partner, de døde jo.
0: Ja, da, de forsvinner i tur og orden nå, disse syngedammene, visst.
1: Det... Ja, de døde jo av korona, du fikk den siste spetta, døde jo av koronaspetta, du da.
0: Åja, oh, sier du det? Ja,
1: ja jeg fikk grep på det at du døde av den.
0: Nei.
1: Jeg tok jo Pfizer og to moderne, og jeg ble jo skikkelig dårlig i fjor, jeg som hadde infeksjon i hele kroppen. Og,
0: sier du
1: og
0: det?
1: Og det satt deg til, så hadde kanskje jeg syk med også.
0: Ja, ja, hyfta.
1: Jeg var på sykehuset over en uke.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så de spetene skal ikke ta med.
0: Nei. Vet du noe mer om Bonnie Tyler da?
1: Nei, du har ikke spilt inn mange plater da.
0: Ja, spilt inn mange, ja.
1: Spilt inn mange, og så er det en favoritt, en stor favorittjente også.
0: Ja. Ja da. Nei, vi slo vel igjennom med denne Lost in France som vi hørte. Det var vel i 1977, var det vel?
1: Ja, 1977.
0: Ja. Også, ja. Men Bonnie Tyler, det er jo ikke det egentlige navnet hennes da, men det har liksom blitt så innarbeidet. Hun ble jo født.
1: Ja, blitt så innarbeidet.
0: Ja, hun ble født Gaynor Hopkins, og så gifta seg med en som heter Robert Sullivan, og så kjøpte han...
1: Bonnie Tyler med en helt Gaynor Hopkins,
0: ja. Ja, da. Og så ble det Bonnie Tyler som artistnavn da.
1: Ja.
0: Ja, og de største suksessene ved siden av den vi hørte var vel antagelig It's a Heartache i 1978 og Total Eclipse of the Heart i 1983.
1: Ja.
0: Og vi var jo veldig populære i Norge da, så vi var jo mange turer i Norge og holdt konsert.
1: Vi gjorde det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men det er fint. Da skal du ha mange takk for svaret.
1: Jo, hei hei. Hei hei.
0: Hei hei du. Da setter jeg strek over den, og så kan vi igjen ta de andre spørsmålene, tenker jeg. Vi starter fra begynnelsen her. På denne dagen i 1612 sto et slag i Gudbrandsdalen, og mange ble drept. Hva kalles dette slaget? Og det det kalles, det har jo med stedet å gjøre, hvor det foregikk. Neste spørsmål. Et av historiens kraftigste vulkanutbrudd skjedde på denne dagen i 1883. Hvor skjedde det? Jeg kan jo si at det var langt øst for oss. Det var slett ikke i Europa i hvert fall. Jeg kan jo også si så mye at det ligger i Sundastredet. Dette stedet hvor det voldsomme utbruddet skjedde. Det tok jo faktisk livet av over 36.000. Så det er ikke noe småtteri. Så neste spørsmål. En norsk skuespiller ble født på denne dagen i 1917. Blant annet kjent for sin rolle i fortellingene om Stumpa. Hva heter denne skuespilleren? Så et spørsmål om en eplesort som nå er blitt ganske viktig i Norge etter hvert. En relativt ny sort sammenlignet med de gamle travrene som Transparang og Sefteholm og sånt. Denne kom til Norge faktisk i 1974, og den er på topp nå om dagen, og avhengig av lagringsforholdet i hvert fall et par-tre uker fremover. Navnet på eplesorten er det jeg er ute etter. Så skal jeg ta et spørsmål til som også har med epler å gjøre. Hvorfor blir det av og til mørke prikker under skalet på eplene? Dette dukker noen ganger opp mens eplene henger på treet, og ofte kommer det mer etter en tids lagring. Det ser ut til å være en del av dette i år. Jeg har sett det på flere epler på trea nå, så langt. Så da i år er det altså såpass utsatt for denne skaden at det har skjedd mens epler allerede henger på treet da. Da får vi vel ta litt musikk igjen. Nå skal vi høre det australske bandet Mental as Anything med deres største hit, Leave It Up, fra 1985. Den var forresten med i filmen om Crocodile Dundee, som mange sikkert har sett, den filmen som kom i 1986. Bandet det ble dannet da i Sydney i 1976. Opp gjennom tidene har det vært sykdomsproblemer hos flere av medlemmene, og utskjefting av medlemmer har det vært, og en av stifterne av bandet, Andrew Greedy Smith, døde i 2019. Men to av de andre originalmedlemmene har dratt i gang bandet igjen, og de holder nå på med en 50-års jubileumsturné i Australia, og den skal holde på frem til 5. desember. Her kommer da Mental as Anything med Leave It Up.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum.
2: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitustan, som er fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som er datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Radio Modum.
1: Ja, jeg får gjenta disse spørsmålene som jeg har stilt. Det første lyder sånn. På denne dagen i 1612 sto et slag i Gudbrandsdalen, og mange ble drept. Hva kalles slaget? Jeg kunne jo like gjerne spørt kanskje om hvor det skjedde, for det svaret, det er i grunn... Det heter at det er et slag, og det heter da hvor det var hen. Neste spørsmål. Et av historiens kraftigste vulkanutbrudd skjedde på denne dagen i 1883. Hvor skjedde det? Og jeg har jo sagt så mye at det ligger i Sundastredet mellom Sumatra og Java, og da, men jeg vil ha navnet på denne øya hvor det skjedde. Så den forsvant vel nesten mye av denne øya på grunn av utbruddet. Så et spørsmål om en norsk skuespiller. Han ble født på denne dagen i 1917, blant annet kjent for sin rolle i fortellingene om Stumpa. Hva heter skuespilleren? Så har vi et spørsmål om en eplesort, en av de viktigste sortene i Norge nå på denne tida av året, altså fra nå og et par uker fremover. Den kommer opprinnelig fra England, og den har jo da et engelsk navn. Hva heter denne sorten? Så hadde jeg et spørsmål som jeg også vil gjenta her. Hvorfor blir det av og til mørke prikker under skalet på eplene? Det dukker noen ganger opp mens eplene henger på treet. Det er når det er liksom skikkelig ille og større fare for å få sånne skader. Men ofte, aller oftest, så kommer det vel helst etter en tids lagring, så det blir betraktet delvis som en lagersykdom. Hva skal vi si da? Det ser ut til å være mye av dette nå i år, for jeg har sett det på trea på mange epler allerede. Svaret kan enten være hva dette kalles, eller om dere prøver å forklare litt hva det skyldes. Ja, vi tar et spørsmål til, som har med planter å gjøre. I sommer har jeg lagt merke til flere rognetrær som har fått gule flekker på bladene, og det er ganske iøynefallende. Jeg synes det ser ut som det ofte er på nedre delen av krona på en rogn. Det virker ikke som det er så mye opp i toppen. Men det er kraftig gulfarving, og spørsmålet er, hva kan dette skyldes? I vinter gjorde Ingeborg Bratland og Hagle en stor suksess med sangen «Baby, du er rå». Dette er en versjon av Espen Linds «Baby, you're so cool», som de framførte under TV-programmet «Hver gang vi møtes». Denne låta ble månens låt i januar i år, og den lå flere uker på førsteplass på listene. Duoen Hagles André Jensen var deltaker i Hver gang vi møtes, og han ble født 6. desember 1987 og er altså 38 år, og han vokste opp på Mysen. Han studerte ved Kunsthøgskolen i Oslo 2009 til 2014. Han er rapper, låtskriver, produsent og tegneserietegner. Han har laget en serie som kalles Krutt-Kim. Ingebjørg Bratland, hun ble født i Porsgrunn 8. mai 1990 og er 26 år, og hun vokste opp i Edland i Vilnie kommune i Telemark. Hun er folkemusiker, kveder og sanger. Hun skal ha flere konserter nå utover høsten, og den nærmeste for oss, hvis noen skal være interessert i å dra på den, det er i Drammen Teater den 21. oktober. Her kommer Hagle og Ingebjørg Bratland med «Baby, du er rå».

Ja, da tar jeg fasiten på det første spørsmålet. Det grenser for hvor mange ganger en skal gjenta disse spørsmålene, så det her kommer det. Det slaget i Gudbrandsdalen, det var selvfølgelig slaget ved Kringen. Og det skjedde under Kalmarkrigen, som varte fra 1611 til 1613. Norske bønder angrep det såkalte skottetoget, en styrke på 300 skotske reiesoldater som kom fra Romsdalsfjorden og skulle videre østover. Ifølge sagnet så varslet Pilarguri, eller Prilarguri, det begge navnene har blitt brukt, både med og uten R. Hun varslet da bøndene om når styrken kom under det stedet der bøndene ventet ved å blåse på et prilarhorn. Bøndene de slapp da ned en stor tømmervelte over skottene og gikk til angrep med huggerter og skytevåpen. Det er ikke nevnt hvor mange nordmenn som gikk med, men mange skotter ble drept under slaget, og 134 stykker ble tatt til fange. 18 av disse ble sendt til Akershus festning. Resten ble stengt inn i en låve og ble etter hvert henrettet, tok ut en og en og gjorde kål på dem. Så det ble vel ikke noen igjen av de som ble da fanget der oppe, annet enn de som ble sendt av sted. Så det var det slaget ved Kringen, det var voldsomme greier. Neste spørsmål, det får vi gjenta. Et av historiens kraftigste vulkanutbrudd skjedde på denne dagen i 1883, og hvor skjedde det? Så denne norske skuespilleren da, han var for øvrig vokste opp i Holla i Telemark. Han ble født på denne dagen i 1917, han blant annet kjent for sin rolle i fortellingene om Stumpa. Hva heter han? Han var jo en av de eldre av disse rollene, så Stumpa og Nøtterøy og disse her, de var jo unge gutter, mens denne skuespilleren jeg spør om, han var en av lærerne på denne internatskolen. Jeg vil ha navnet på vedkommende. En av de viktigste eplesortene i Norge på denne tida, altså fra nå og et par uker fremover, den kommer opprinnelig fra England, og det jeg lurer på er navnet på denne eplesorten. Ja, så har jeg et spørsmål til. Hvorfor blir det av og til mørke prikker under skalet på eplene? Dette dukker noen ganger opp mens eplene henger på treet, og ofte kommer det mer etter en tids lagring. Det ser ut til å være en god del av dette i år, allerede på treet, men hva kalles dette her, og hva kan det skyldes? Ja, så hadde jeg enda et spørsmål. I sommer har jeg lagt merke til flere rognetrær som har fått gule flekker på bladene, og det er ganske iøynefallende. Hva kan det skyldes? Mens dere grubler på disse spørsmålene, så skal vi høre den britiske popgruppa Edison Lighthouse. I 1970 hadde de en stor hit med sangen Love Grows, men kort tid etter ble gruppa oppløst. Vokalisten Tony Burrows var engasjert i flere prosjekter, altså med andre ord i flere sånne popgrupper, og et av disse prosjektene det var å være med i Edison Lighthouse, der han ble leid inn som vokalist. Gruppa ble dratt i gang igjen, ligger på TikTok, og de opptrer fortsatt både i England og ellers i Europa. Den nåværende vokalisten heter Clive Shedden. Her kommer Love Grows.

0: Ja, og nå skal jeg komme med fasitsvaret på dagens andre spørsmål. Det vulkanutbruddet, det skjedde på denne dagen i 1883, og det var på Krakatau i Indonesia. Utbruddet det tok, som jeg nevnte i sted, livet av over 36 000 mennesker. Det kraftige smellet det regnes som den høyeste lyden som er registrert på kloden noen gang. Den kunne høres 480 mil unna, er det hevda. Store deler av øya ble sprengt i filler. Det ble en enorm tsunami med over 40 meter høye flodbølger, og hundrevis av kystbyer og landsbyer ble utslettet. Aske, svoveldioksid og støv i atmosfæren senket den globale temperaturen med rundt en grad, altså det hevda 0,6 grad enkelte steder og 1,2 grad andre steder. Og det endret farven på solnedganger over hele verden i årevis. Munchs bilde Skrik, der er det faktisk gjengitt en himmel, sånn som de mener at himmelen så ut etter dette vulkanutbruddet. Så det er litt av hvert i forbindelse med det. Så skal jeg da gjenta noen spørsmål. En norsk skuespiller ble født på denne dagen i 1917. Det må jo være noen som vet dette her. Han ble blant annet kjent for sin rolle i fortellingene om Stumpa. Og hva heter denne skuespilleren? Så hadde vi da denne eplesorten da, som er på topp nå om dagen, og er vel aktuell et par uker til fremover, før senere sorter begynner å overta. Hva er navnet på den sorten? Det er en engelsk eplesort i utgangspunktet som dyrkes i Norge i ganske stor stil nå. Jeg vil ha navnet på sorten. Og på norsk så kan jeg si at det betyr en oppdagelse. Så da burde jo navnet være litt enklere å komme frem til. Så hadde vi et spørsmål om mørke prikker under skalet på eplene. Dere har kanskje sett det hvis dere har vært ute i hagen og sett. Særlig noen av de største eplene, som ofte henger litt skyggefullt inn i treet, så har de sånne mørke forsenkninger under skalet. Og spørsmålet er enten hva dette skyldes, eller dere kan si det, eller dere kan si hva denne sykdommen kalles. Så hadde jeg vel enda et spørsmål, og i sommer har jeg lagt merke til at flere rognetrær har fått gule flekker på bladene, og det er ganske tydelig, lett å få øye på. Hva kan det skyldes? Så skal vi ha litt musikk mens dere grubler på disse tingene her. Om en måned så starter årets utgave av programmet Skal vi danse på TV2. Da kan det vel passe nå å spille en sang som har med dansing å gjøre, tenkte jeg. Og det gjør den som kommer nå med de derre. Nemlig Rumba med Gunn, som vel neppe trenger noen nærmere presentasjon, annet enn at den er skrevet av forfatteren Jon Nesbø, som også synger. Her kommer Rumba med Gunn.
1: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø.

som ble født på denne dagen i 1917. Han het da Gisle Straume. Han ble født 26.18.1917 og vokste opp i Holla i Telemark. Han var knyttet til det norske teatret, den nasjonale scene og nasjonalteatret, og fra 1955 til 58 var han sjef for Rogaland Teater, og fra 63 til 67 var han sjef for den nasjonale scene. I 9 år spilte han hovedrollen som kongen i spel om Heilag Olav på Stiklestad, men mest kjent for mange av oss var han vel nok med sin rolle som lektor Tørdal i historien om Stumpa i både film og radioteater. Han døde 71 år gammel den 1. desember 1988. Da tar vi litt musikk igjen, og stiller ikke noen flere spørsmål, fordi at vi rekker ikke flere praten med flere om noen svar nå, så da tar vi bare litt musikk, mens jeg venter på at Gerd skal komme inn her med lista over antallet som har svart riktig. Dagens eldste musikkinnslag, det er så gammelt som fra 1962. Det er altså 64 år gammelt, og det er med Elvis Presley, og som vel ikke skulle trenge noen nærmere presentasjon, her kommer Elvis med Return to Sender.

0: Nå har jeg fått besøk i studio her. Gerd har kommet inn, og vi prater i vei, enten vi er på lufta eller ei.
1: Ja, vi gjorde visst det. Unnskyld til teknikeren.
0: Ja da, vi får tro det går bra. Men da er jeg veldig nysgjerrig på hvor mange som har ringt inn da, og svart riktig.
1: 13 stykker.
0: 13, ja, ja.
1: Jeg synes jo ikke det var så mye, men det er visst mer enn det har vært noen dager. Ja. Så da får vi være fornøyd. Og så var det vanskelige spørsmål i dag, da noen av dem.
0: Ja, var det det?
1: Ja. Men noen av det smetter rett inn.
0: Ja.
1: Og så er det noe jeg ikke skjønner noe. Ja. Så sånn er det sikkert med de som sitter hjemme.
0: Ja, ja. Men det, hvis noen slår opp på PC-en eller boken, ja, ja, så finner den jo ut av det.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Nei, men da 13, da sier jeg 13, ja.
1: Du sier 13.
0: Hvem som får dagens, her er det dagens premie her.
1: Godteriet, ja. Kåren Kåre Støvern.
0: Ja.
1: Han får godteri, og da kan han gose seg.
0: Det kan han da, disse er gode, de.
1: Godteri fra Nidar.
0: Nidar, ja.
1: Da kan du kose deg, da vet du, Kåre Støvern.
0: Yes, ja, men da får vi gratulere han med det.
1: Ja.
0: Og så er det vel bare å runde av, da.
1: Ja, da er det vel noen andre som vil
0: overta.
1: Ja, overta
0: til oss. Ja, det blir vel nyheter, tenker jeg, og litt forskjellig.
1: Ja, gjør nok.
0: Ja. Men da sier vi takk for oss.
1: Takk for i dag. Ha det, ha det.

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen, den 26. august. Sør-Øst politidistrikt skal gjennomføre en rekke øvelser på torsdag fremover. Flere steder i distriktet vil merke økt aktivitet, blant annet i og rundt Øvre Nedmarken i Vikersund. Aktiviteten vil foregå på dagtid mellom klokka 08.00 og 15.00, opplyser leder i kommunikasjonsavdelingen i Sør-Øst politidistrikt, Anne Malm Monstad. Det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i områdene. Det kan også bli noe redusert framkommelighet for trafikk i forbindelse med øvelsen, sier Monstad i en press. Det vil bli satt opp skilt og sperrebånd i området for å trygge omgivelsene og avmerke øvingsområdet. Bakgrunnen for øvelsen er den såkalte PLIVO-prosedyra, pågående livstruende vold, og i øvelsen trener politi, helse og brannvesen på å samarbeide raskt og godt i farlige situasjoner. Selv om øvelsene strekker seg over flere torsdag, vil omfanget variere. Torsdag 27. august blir imidlertid en stordag ved Øvre Nedmarken, hvor alle nødetatene skal delta samtidig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen fra Bærum var på et jobb og arrangement da han påførte Klekken Hotell vannskader og tømte 5 pulverapparater. Bærumsmannen møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett. Der erkjente han straffskyld for grovt skadeverk. Han fortalte det at han huska fra denne torsdagskvelden i oktober i fjor, da han var årsaken til at 149 gjester måtte evakueres. Så en jobbsamling var grunnen til at mannen befant seg på hotellet i Hønefoss sammen med ca. 80 kollegaer. Han forklarte at de var på en liten fjelltur først, og allerede der ble det drikkealkohol. Så var det teambuilding-aktiviteter på hotellet, og så da ble det drikkealkohol. Så var det pause før middagen, og da skal det ha blitt drikke i Drammer. Og middagen husker han ikke, men han ble fortalt i etterkant at han gikk til angrep på en sjef, og han husker ikke å ha tømt brannslukningsapparatene. Da han våkna var det som en bombe, står det i dommen. Jeg videre fortalte at tiltalte er svært skamfull over at det han har gjort. Promille hans ble målt til 1,2 samme kveld, og et vitne forklarte i retten å ha sett tiltalte komme sint eller litt irritert ut fra restauranten den kvelden. Tiltalte gikk ut i romfløya. Det neste han ser er at tiltalte i døråpninga til romfløya med et pulverapparat til brannslukning, og brannalarmen blir utløst, gjengis det i dommen. Tiltalte skal ha gått innover gangen, og det er fullt av pulver, opplyste vitnet som ringte brannvesenet. Gjestene fikk tilbud om å dra på et annet hotell om det var behov for det. Det var mye partikler i lufta fra pulveret i store deler av hotellet. Evakueringen skjedde over 2 etasjer, og en ansatt ved hotellet forklarte at det var pulver i gangene mellom rommet og i store deler av hotellet. Enkelte av de 149 gjestene var allergiske og måtte flytte til et annet hotell. Den ansatte sa at pulveret etsa på visse overflater og deler, derfor måtte mye byttes ut og mye måtte renses, og pulveret hadde også gått gjennom ventilasjonsanlegget, og vinduet på tiltaltes rom var også ødelagt. I tillegg kom vannskadene som tiltalte forårsaka da han dekka sluket i dusjen på rommet sitt og satte på vannet. Den ansatte opplyste at hotellet måtte holde stengt i en uke, men enkelte rom var fortsatt ute av drift på grunn av skadene. Utgiftene kom på 3,2 millioner kroner pluss 100 000 egenandel. Dette er utvilsomt forsettlige handlinger, konkluderer retten og skriver videre i dommen at skadene er samlet og summert til ca. 3,8 millioner kroner, og skadeverket er etter rettens vurdering grovt. Og Bærumsmannen sa opp jobben sin etter hendelsen i forbindelse med at det ble opprettet en personalsak, og han har nå en ny jobb. Påtalemyndigheten ba om at tiltalte ble dømt til 1 års fengsel, noe forsvarer Knut Fure omtalte som svært strengt. Rett mener fengsel i 8 måneder er en riktig reaksjon, da har tiltalte fått en tilståelsesrabatt på ca. 10-15%. Retten vurderte om det kunne idømmes en deldom og samfunnsstraff, men kom til at det ikke er noen personlige forhold ved tiltalte som kan begrunne det. Når det gjelder faren for om miste den nye jobben på grunn av soning, bemerker retten at kriminalomsorgen kan ta tiltalte sone inntil 6 måneder med fotlenke, noe som vil gjøre tida i fengselet kortere. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger. Retten viser til at han har lagt seg flat, og at han ved å erkjenne straffskyld bidro til en prosess hvor et vitne kunne frafalles, og ankefristen er 2 uker. Forsvarer Knut Fure sier at tiltalte foreløpig ikke har tatt stilling til om straffa ankes, og dette skriver ringblad.no. Bilen til Natale Lien sto over kumlokket da det gikk gærent. Mandag kveld var Natale Lien i Hønefoss sentrum for å levere kjæresten sin på bussen. Bilen parkerte hun på parkeringsplassen på den tidligere Kefas-tomta, og Lien forteller at hun hadde rukket å gå over veien mot busstoppet da det plutselig brøt ut en vannlekkasje. Bilen hennes sto parkert over et kumlokk, og kumlokket smatt opp og bråkte noe fælt. Vi så en svær søyle som sto i været, og jeg så at bilen hoppa, sier han hun til Ringerikes Blad. Da sa jeg bare det er min bil. I bilen satt hunden hennes, og jeg gikk rett for å hente den. Det gikk helt fint med hunden. Den var bare litt redd, sier Lien. Hun kontakta deretter kommunen og politiet om vannlekkasjen. Det viste seg at en lekkasje i fjernvarmeanlegget til Vardar Varme AS var årsaken til vannsøyla. Og hvordan ser bilen ut i dag? Bilen har noen bulker, men det virka som om det gikk ok. Den kjører fortsatt, sier Lien. Mandag kveld uttalte Kjetil Bokmann, daglig leder i Varda Varme, at de hadde vært i dialog med bileier. Vi ordna selvsagt opp i dette, sa Bokmann på spørsmål om skadene på kjøretøyet. Og dette skriver da ringblad.no. Etter varme sommerdager skal det bøtte ned, forteller meteorologen. Dagen i dag og torsdag blir ganske fine dager med mye blå himmel. Temperaturen kan komme opp mot under 25 grader enkelte steder i Ringeriksregionen. Det sier vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes onsdag formiddag. De to påfølgende dagene, fredag og lørdag, har vi imidlertid noe helt annet i vente. Meteorologen forteller at et lavtrykk trekker inn over regionen fredag ettermiddag. Fra klokka 16 til midnatt kan det komme opp mot 20 mm. Nedbør. 20 mm på et helt døgn er veldig vått. Nå kan det komme på under et halvt døgn, sier hun til Ringerikes Blad. Også lørdag blir det vått. I løpet av lørdag er det varslet enda mer. Opp mot 20 mm til med nedbør. Det blir altså 2 veldig våte døgn, sier Vilskog Auganes. Og det er foreløpig ikke sendt ut farevarsler for nedbør, men meteorologen forteller at Meteorologisk institutt vurderer situasjonen. Torsdag gjøres det en vurdering. I så fall er det snakk om gult farevarsel, sier hun. Og Vilskog Auganes oppfordrer likevel folk til å forberede seg på nedbør vi har i vente. Det kan være lurt å tenke på hvor vannet skal hen, og forberede sluk og takrenner. Og vi er kanskje inne i årets siste dager med temperaturer opp mot 25 grader. Det kan nok stemme. September kan by på fine sommerdager, men da får vi nok sannsynligvis 20 grader og ikke 25 grader, svarer meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. August. Justisminister Astrid Aas-Hansen vil gjennomgå politiattester, og flere som jobbet hos Bevisst Ung hadde politiattester uten anmerkninger, selv om de var dømt. Forrige uke ble institusjonen Bevisst Ung Bolig stengt etter at det ble avdekket at flere ansatte hadde kriminell bakgrunn, men Bevisst Ung er ikke alene om å la kriminelle passe på sårbare barn. A-krim-senteret har undersøkt barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt og har funnet 16 institusjoner hvor det jobber kriminelle. A-krim-senteret er et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV. 3 av selskapene tilbyr heldøgns institusjonsplasser til barn og ungdom. Et av dem er Bevisst Ung, og de 13 andre selskapene leverer andre typer tjenester til barnevernet. Onsdag inviterte Økokrim-sjef Pål Lønseth til pressekonferanse for å fortelle mer om rapporten. Til stede på pressekonferansen er også justisminister Astrid Aas-Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Vågslid reagerer sterkt på funnene i rapporten. Vi skal bekjempe kjeltringer som ikke har noe i barnevernet å gjøre, sier Vågslid, og lover at de skal gjøre alt de kan for å bekjempe problemet. Disse funnene er mildt sagt alvorlige, særlig fordi det rammer sårbare barn som skal møte trygge voksne. Det er uakseptabelt. Alle steiner skal snus. Justisminister Astrid Aas Hansen varsler at de vil se nærmere på bruken av politiattester. For å jobbe på barnevernsinstitusjoner må man ha politiattest, men barneomsorgsattesten som kreves viser kun lovbrudd som er direkte relevante for arbeid eller omsorg for barn og unge. Den trenger altså ikke vise alt det personen er dømt for. På politiattesten til en ansatt hos Bevisst Ung sto det intet å bemerke, selv om han var dømt for hallikvirksomhet. Vi vurderer allerede da om barneomsorgsattestene skal gjelde av flere kriminelle forhold. Dette bekrefter at vi må se videre på dette, sier Aas Hansen under møte. Økokrim varsler at de vil følge opp og lage en nasjonal kartlegging av K. Analysen viser alvorlige funn, og den viser risiko for at det kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjeneste går til kriminelle nettverk, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth, og han mener at funnene bekrefter en utvikling som politiet har varslet om lenge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Tispemora Mummi døde rett etter fødsel, og nå har valpene fått en ny fostermor. 5 år gamle Klumper Spaniel Tispa Mummi døde mens hun amma valpene, og som bare hadde blitt født under et døgn før. Eierne hans Støvern og ektemann Lars Askerø fra Hokksund forteller at dette er det verste de har opplevd med hunder, og Eikeblad har tatt kontakt med ekteparet, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om hendelsen. De viser til det tidligere har ufortalt til VG. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, sier Askerø til VG. De har vært hundeeiere i mange år, og begge har hatt hunder hele sitt voksne liv, og de driver Fragletunet Kennel i Hokksund, som er et lite oppdrett av rasene Clumber Spaniel og Basset Bloody Gasson. Og selv om lang erfaring var det ingen tydelig tegn på det dette kunne skje, og hun var så frisk, sier Støvern. Og etter bortgangen har Støvern og Askerø gjort alt de kan for at valpene skal ha det best mulig, blant annet mating hver andre time og vaska dem slik at maten fordøyes og kommer ut igjen på en naturlig måte. Etter bortgangen av Mummi tok de til sosiale medier for å redde livet til valpene. Og vi har sikkert fått 70 telefoner fra Lindesnes til Finnmark med tilbud om hjelp, og alt fra emosjonell støtte til amming, forteller hundeeieren da takknemlig til VG. Og videre forteller de til VG at de har blitt kontaktet av eierne til en hund som skal ha en valp, og hvis hun aksepterer valpene blir de sendt borte litt i 4 uker, forteller Støvern. Og på sosiale medier så har de nå kommet med oppdatering om valpene. Valpene har reist ut til sine nye fostermødre og har det etter forholdet begått, skriver de på sosiale medier. Og hundeeierne er rørt og glad over støtta de har fått fra land og strand. At det skulle ende sånn hadde de ikke sett for seg. Til VG forklarer Støvern at utblokkingsfasen før hun var aktiv i fødsel tok 24 timer, og da fødselskanalen åpnet seg, satt den ene valpen seg fast. Dermed måtte de til veterinæren for hastekeisersnitt. Operasjonen gikk tilsynelatende bra, og eierne kunne reise hjem med 8 friske valper og en frisk tispe. Tidlig lørdag morgen fikk Mummi plutselig kramper og mistet bevisstheten. Veterinæren rakk ikke å ta på seg sokkene en gang før Mummi var død, sier Støvern. Eikeblad har vært i kontakt med veterinæren Heidi Magnus ved Kongsberg veterinærkontor, som utførte keisersnittet på Mummi, og hun refererer til det hun har skrivet til VG. Mummi kan ha hatt en uventet reaksjon på narkosen og eller fått en blodpropp med akutt sirkulasjonssvikt. Det var ikke tegn til indre blød ved undersøkelsen av en postmortem, skriver hun og legger til. Dessverre er det en risiko for at slike forferdelige uforutsette komplikasjoner kan skje ved operasjoner, selv om hunder som i utgangspunktet er friske. Og dette skriver da eikeblad.no. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien i Krøsra. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt i grøfta. Føreren, en mann i 50-åra, framstår ifølge politiet lettere skada, og det kun ham som involvert i ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Dølen forteller at føreren ute av bilen, og like før klokka 11 bilen berget og veien åpnet for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet rykket onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykeutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flamme. Dette er tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen. Og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førerkortet til en mann i 20-åra på E134 i Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km i timen. Mannen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, onsdag den 26. august.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, med det så kan du nedtale en liten glad ønske deg. Velkommen til en nyhet med sending. God eftermiddag, mitt fyrk her på luftet denne onsdagen den 26. august. Og i dagens sending så skal vi ta for oss en sak her ifra NAF om at flatt batteri, det stopper flest bilister også i sommervarmen, for startproblemer og flate batteri er ikke bare et vinterproblem, viser ferske tal fra NAF Veihjelp. Det skal du få høre mer om i dag. I tillegg til det så skal vi ta en tur innom trafikken, vi skal se på hvordan værutsiktene blir, og det blir også, ja, ta en kort innom politi, det skal vi ikke, men på den varslet så er det jo badetemperaturer også, som vi er inne i siste uka med, og så får vi noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger i tillegg til musikken og reklamen også. Musikalsk så skal vi åpne opp sendinga i dag. Og det vi skal starte med, jeg synes vi skal få med oss noen toner også i denne sendinga. Det har jo preget sendinga vår tidligere i dag også. Men det er ifra Dolly Parton, og vi tar med oss også det vi i denne sendinga her også. Vi skal føre litt sånn sommerlige toner ifra Dolly Parton, og det vi tar med oss da, det er en sang som er litt mer av de ukjente da, men vi hører i hvert fall, den heter Sweet Summer Loving.

Det var Dolly Parton og Sweet Summer Loving, og det gjorde vi i anledning at vi mottok jo det triste budskapet i går kveld. Kom jo beskjeden om at Dolly Parton har gått bort oss i en alder av 80 år, blei hun. Så det kom jo som, ja, hun har jo faktisk slitt med litt kreftsykdom den siste tida, men kom egentlig som et sjokk allikevel når den beskjeden kom altså så sent som i går kveld. Vi skal straks se litt på hvordan, ja, se litt på trafikkmeldingen også, men før det så blir det litt fra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Trafikkrapporten.
1: Ja, vi starter vi med Riksvei 350 mellom Drålsum og Nakkerud ved Hellum og ved Fjellsag. På Riksvei 350 der er det veiarbeid og også lysregulering, og det er frem til den 28. august. Så skal vi til litt sør for Knivedalen, mellom Flata og Bakken på Riksvei 350. Der er det lysregulering og veiarbeid frem til 28. august. Så skal vi til Eikern og ta med oss der ved Tryterud, mellom Stubben og Brekkeskåka på Fylkesvei 35. Der er det veiarbeid og også lysregulering, og det er frem mot 30. september. Så er det på... Skal vi se, vi skal ta med oss da videre på Europa 134, mellom Steinbergveien bru og Lobru, retning mot Kongsberg. Så er det... Veien stenges i kveld klokka 21, og det vil det være frem til i morgen tidlig klokka 5. Og arbeidet skal pågå også da i morgen, og så er det også videre utover frem til den 3. september skal arbeidet der holde på. Så er det på Riksvei 7 mellom Hegga og Tangen, det er ved VM, der er det, vil veien bli stengt i perioder, og det er frem til den 18. september. Dersom du ser noe i trafikken, så er det jo muligheter for å tipse oss om det på 31 01 58 10. Før vi skal innom både litt vær og noen badetemperaturer, så tar vi med oss Kylie Minogue og All the Lovers.

Men trådene de melder om at det skal bli lettere vær utover enn ettermiddagen og en rundt 25 grader, og som vil også bli til kveld. Utover natta så holder temperaturen seg på 15 grader, så det ikke så gjerne nattetemperatur det. Så har jeg meldt om en 12 grader fra i morgen tidlig. Midt på dagen så får vi opp igjen 20, og til kvelden blir det en 23 grader. Og det skal bli sol og mye fint vær i morgen også, men noen skygge blir det, men ellers bra gjennom torsdagen, ser i hvert fall det, Meteorologisk institutt da kan melde om. Sola den sover klokka 06.01 og går ned klokka 20.41. Da har nå blitt 4 timer, det er nå 9 minutter kortere den siden sommersolvær. Så er det Norges astma- og allergiforbund når det gjelder pollenvarselet, og det er beskjeden spredning av pollen fra grass og burot som de melder i dag.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter fra begrensa Nore Uvdal og Sigdal. Da skal vi opp mot Slokovannet. Der er det 16 grader. Så er det videre til Hole, og til Slettøya er det 19,1. Storøya er det 17,5, også det i Hole. Så er det til Drammen, Blekkjern 17, Hagatjern 18, og Krok har 19,6. Det er også Drammen. Så er det Helgesetvatnet, der er vi i Flå. Der er det 15 grader i Kongsberg. Ved Kongsberg Wakeboard Club, der er det 16,5. Og så er det Nesbyen, ved Mykingsjøen er det 15,5. Så skal vi til Vestfold og skal ut på Tjøme, ved havna hotell og sjøbad, der er det 17,3. Skal vi til Lilleskagen, også det er ferder, 17,3. Så er det til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 19. Så er det Horten, Løvøya 19,5. Rørestrand, der er det faktisk 23,1. Så er det Åsgårdstrand, tar vi også med, der er 17,6. Til Larvik, ved Faridskilen er det 17, Galeien i Stavern 18,1, så har vi Oddanesand 17,8, Omlistrand er camping 18, Solplassen camping 17, Stavernsodden har 18, og Stolpestad, også det Larvik, har 17. Til Sandefjord og Granholmen har 19,5, og Melsomvik, da vi i Stokke, gamle Stokke kommune, men det er jo nå en del av Sandefjord, det er 20 grader. Og så tar vi turen til Tønsberg og Furulund 18,4, og til Vallø, der er det også 18,7, er det der, det er også i Tønsberg. Så er det til Telemark, og da er det først Bamble. Ved Langøya er det 19,5, Drangedal Toke Brygge 18,6, så er det til Kragerø og Båtholmen 19,5, og til videre til Kviteseid og Strand Sommerland 17,1, Nissedal, Båthusbukta 17,5, Notodden, Bystranda 17,1, til Porsgrunn, Langangen 18, kan også ta med Olavsberg også i Porsgrunn 18,5, så er det til Seljord og til Gjevarvatn er det 14,5, det er Seljord og Siljan, Gorningdammen 18,3, til Skien, Gåsodden 17,9, til Tinn, Sandviken 14,8, og Haukeliset til Fjellstue, Vinje, der er det 11,5. Så er det til Innlandet og Søndre Øyungen, Edskog er det 17, Elverum, Sagkjenne 18,5, Gjøvik, Fastland Friluftsbad 16,1, skal vi til Gran og Våja har 15, så er det Korgen på Hamar har 17, så er det Bureine Kongsvinger 15, så er det Hundefossen Eventyrpark Lillehammer, der er det 26, så skal vi til Nordaudal i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping, der er det 18, så er det Ringebu og opp til Venabu, der er det 13,7, så er det Ringsaker og Mjøsparken 15,5. Så skal vi til Sel og Selsvatnet 16,5. Og så er det til Våler i Solør, til Skarderudvika er det 15. Så er det Østre Toten og Ponningen Brygge har 18 grader. Så er det til Akershus og til Aske først. Holmsbu 18,5, Valstrand 19,7. Så er det Sjøstrand 20 grader. Så tar vi også med Setre 17,5. Det er Asker. Så er det til Bærum og til Fornebu 18 grader. Kalvøya 19,9. Storøyhaden har 20,2. Til Frogn, Oskarsborg, da er vi Drøbak 17,8. Så tar vi med til Frogn, Tåjebukta 16,5, Lillestrøm Stampekjerne, der er det 18, så er Lørenskog og Måttammen 16,8, Nesodden ved Bomansvik 18,5, Nittedal ved Skedderudkjerne 18, Rælingen Myrdammen 17,3, til Vestby og Emmerstadbukta 17,5, som da er i Vestby. Så er det videre til Oslo. Og der tar vi med først til Huk Naturiststrand 19, Vervenbukta 18,5, Lille Tryvannet 17, Nordstrand Bad 19,1, Sognsvann 18,4. Så er det til Store Tryvannet 18, så er det Strømsodden, Strømstammen er det 17,5, Svartkjern 15,4, Sørenga har 19, Tjuvholmen 18,3, Ulstruvannet 20 og Årvolldammen 17,3. Så er det til Østfold, og tar vi med først til Aremark, og Aremarksjøen Ara, der er det 18, så er det til Fredrikstad, Bever Camping har 20, Halden, det er Svalerøykilen 19,5, så går vi til Valer, og til Helleskilen er 18 grader, så er det Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17,5, til Moss og Larkollen, der er det 16,5, Nes Camping 20, og Sjøbadet 18,5, også det er Moss, der er til Råde, og til Rubingen Strande har 18,5, og Saltholmen, der er det 18. Så det er Råde. Så er det til Sarpsborg, og Bæven har 19, og Høysand, også det i Sarpsborg, er det 19 grader. Så for seg står det til med badevannet nå på tampen av sommeren og også på tampen av det vi tar med oss. Nå vi inne I siste uka nå med noen badetemperaturene som også går på hel der da. Men det I hvert fall slik det ser ut for øyeblikket.

Straks så skal det bli en sak her som vi skal ta med oss, og det ifra NAFEIS, som vi har fått en pressemelding om, og det sånn at flatt batteri, det stopper flest bilister, og også i samvarmen, mer om det, det får du med deg etter litt sommermusikk fra Gyllene Tider, når vi to blir en.

om en sak her ifra NAF, som forteller at flatt batteri stopper flest bilister. Også I sommervarmen kan de fortelle om, for startproblemer og flate batterier ikke bare et vinterproblem. Viser ferske tall fra NAF Veihjelpetallene, viser også at elbilene overrepresentert på punktering, sier Nils Sødal I NAF. I tillegg til flate batterier så motorstopp og punktering de tre viktigste årsakene til at NAFs bilbergere måtte rykke ut I sommer. Årsakene til bilberging I det store og hele de samme, uavhengig av om bilen går på strøm eller diesel, men I to av bergingsårsakene så det et klart skille. Elbilene punkterer oftere enn bensin- og dieselbilene, mens bensin- og dieselbilen tilnærmet enerådende når det gjelder motorstopp, sier Sødal. Det naturlig at bilene med forbrenningsmotor nær sagt de eneste som trenger berging etter motorstopp. En forbrenningsmotor har flere tusen deler som skal fungere sammen, og da det flere ting som kan gå gærent. I en elmotor derimot det få ting som kan skjære seg. Ingen enkelt årsak forklarer hvorfor elbiler punkterer oftere enn bensin- og dieselbiler, sier Nils Sødal. Årsakene blant annet at elbilene tyngre enn tilsvarende fossilbiler. Mange utstyrt med lavprofildekk som mer sårbare for punktering, og elbilene kjører mye I byene hvor det ofte ligger små gjenstander I veien som kan punktere dekket, fortsetter han. En bilbergingsårsak som kommer inn på topp 5-lista over bilberginger hver eneste sommer bilnøkler som mistet eller låst inne I bilen. Dette et sommerfenomen som vi ser hver sommerferie, sier Sødal. Flere glemmer seg vekk og enten mister nøkkelen eller låser den inn I bilen når de ute på sommerferietur enn ellers I året, fortsetter han. Og det var få som trengte hjelp av NAF I sommer fordi de hadde kjørt bilen tom for drivstoff. Av de som gjorde det var det klart flest som kjørte en bensin- eller dieselbil. Det en myte at de med elbil oftere trenger bilberging fordi de har kjørt bilen tom for strøm enn at de med fossilbil har kjørt tom for drivstoff, avslutter Nils Sødal. Og så topp 5 årsaker til bilberging sommeren 2026. Det som topper av øverst startproblemer og flatt batteri. På andre kommer motorstopp. På tredje det punktering. På fjerde feil med hjul eller hjulopphengig. Og på nummer 5 nøkler som mistet eller låst altså inne I bilen. Så det de topp 5 årsakene da, til bilbergingen nå I sommer. Og startproblemer og flatt batteri også. Det tydelig at det ikke bare et vinterproblem, og dette kommer jo fram da I noen ferske tall som NAF Veihjelp da kom med, og som da NAF kom med I en pressemelding nå da I den anledningen.

0: Jeg hørte en litt annen versjon av Sting sin Fields of Gold, men Sting var jo med her han også. Det var faktisk et trekløver her. Det var Marshmallow, Pink og Sting med låta Dreaming. Vi fikk høre da en litt annen versjon, og nyere så den er ikke så lenge siden den kom ut. Klokka nå har blitt da 6,5 minutt på 5 denne onsdags ettermiddagen her i God Efter Mitt Fyrke, som du lytter til akkurat nå på Radio Modum, der vi nå skal by på både litt reklame, egen reklame, og så har vi noen kjøp og salg før vi da avslutter sendingen i dag. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå, for nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse

glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk? Husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
4: Her kjøp og salg.
5: Modum. Her en tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt.

der også er en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at Hørselsforbundet Modum og Sigdal de innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september klokka, i Åmås kirke klokka 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder, og Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid. Og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. På dagsorden så står det nummer 1, godkjenning av innkalling og saksliste, nummer 2, valg av dirigent og protokollsekretær, og 2, til å underskrive protokollen, 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og nummer 4, forslag på delegat til landsmøte 2026. Etter avholdt og ekstraordinært årsmøte har vi et åpent medlemsmøte, og der står det på dagsorden tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varhus og kaffe og kaker. Og du er velkommen, og det er helsens styre da, i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som ønsker altså velkommen til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte. Det er tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101-5810 eller sende en e-post, og det er postkrøllalfaradiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai. Takk for følget her i denne ettermiddagssendingen for i dag. Kan jeg også nevne her nå, helt på tampen av sendingen også, at nå er det sånn at, dette har vi nevnt jo også under bingoen i går, og jeg nevnte også i lokale aktuelle sendingen tidligere da, at Ann-Kristin og undertegnede, vi skulle ut med å levere disse bankterminalene, og det har vi gjort. Vi har vært ute på to av de utsalgsstedene som nå skal starte opp med bankterminaler nå, så der er muligheter nå for å kjøpe bingo-blokker nå med kort, bruke kortet nå til å betale dem med, og det er Ekstra Vikersund og Coop Rikskrøderen. Det er de to stedene som man nå kan bruke kort nå når du kjøper bingo-blokker. Så når du kjøper blokker nå til neste uke, så er det også nå tilgjengelig med bankterminaler også på de to stedene. Så der har vi vært ute i dag, så er det også nevnt her i denne sendingen. Da vil jeg i hvert fall takkfølge. Nå blir det ettermiddagsmusikken nå som følger frem mot klokka 18, og da får du både riks- og lokale nyheter, og så følger vår magasinsending lokalaktuelt da i et gjenhør som da kommer etter det. Du får i hvert fall ha en fin onsdag videre i denne fortsettelsen av sommervarmen. Vi har fått ordentlig fin avslutning nå på august i hvert fall. Nå enn så lenge så blir det dessverre litt verre nå til helgen, men vi får i hvert fall kose oss med det gode sommerværet som er nå, og håper du koser deg kanskje med radioen ute, og uansett, da har en fin ettermiddag videre nå i hvert fall, og så er jeg på plass igjen i morgen med en ny ettermiddagssending. Så takk for følget i dag også i studio, Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til

0: 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften av denne onsdagen, den 26. august. Sør-Øst politidistrikt skal gjennomføre en rekke øvelser på torsdag fremover. Flere steder i distriktet vil merke økt aktivitet, blant annet i og rundt Øvre Nedmarken i Vikersund. Aktiviteten vil foregå på dagtid mellom klokka 08.00 og 15.00, opplyser leder i kommunikasjonsavdelingen i Sør-Øst politidistrikt, Anne Malm Monstad. Det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i områdene. Det kan også bli noe redusert framkommelighet for trafikk i forbindelse med øvelsen, sier Monstad i en press. Det vil bli satt opp skilt og sperrebånd i området for å trygge omgivelsene og avmerke øvingsområdet. Bakgrunnen for øvelsen er den såkalte PLIVO-prosedyra, pågående livstruende vold, og i øvelsen trener politi, helse og brannvesen på å samarbeide raskt og godt i farlige situasjoner. Selv om øvelsene strekker seg over flere torsdag, vil omfanget variere. Torsdag 27. august blir imidlertid en stola ved Øvre Nedmarken, hvor alle nødetatene skal delta samtidig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen fra Bærum var på et jobb og arrangement da han påførte Klekken Hotell vannskader og tømte 5 pulverapparater. Bærumsmannen møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett. Der erkjente han straffskyld for grovt skadeverk. Han fortalte det at han huska fra denne torsdagskvelden i oktober i fjor, da han var årsaken til at 149 gjester måtte evakueres. Og en jobbsamling var grunnen til at mannen befant seg på hotellet i Hønefoss sammen med ca. 80 kollegaer. Han forklarte at de var på en liten fjelltur først, og allerede der ble det drikkealkohol. Så var det teambuilding-aktiviteter på hotellet, og så da ble det drikkealkohol. Så var det pause før middagen, og da skal det ha blitt drikke i Drammer. Og middagen huska han ikke, men han ble fortalt i etterkant at han gikk til angrep på en sjef, og han huska ikke å ha tømt brannslukningsapparatene. Da han våkna var det som en bombe, står det i dommen. Jeg videre fortalte at tiltalte er svært skamfull over at det han har gjort. Promille hans ble målt til 1,2 samme kveld, og et vitne forklarte i retten å ha sett tiltalte komme sint eller litt irritert ut fra restauranten den kvelden. Tiltalte gikk ut i romfløya, og det neste han ser er at tiltalte i døråpninga til romfløya da kom da med Og det neste han ser tiltalt i døråpninga til romfløa med et pulverapparat til brannslokning, og brannalarmen blir utløst, gjengis det i dommen. Tiltalte skal ha gått inn over gangen, og det har fullt av pulver, opplyste vittne som ringte brannvesenet. Gjestene fikk tilbud om å dra på et annet hotell om det var behov for det. Det var mye partikler i lufta fra pulveret i store deler av hotellet. Evakueringa skjedde over to etasjer, og en ansatt ved hotellet forklarte at det var pulver i gangene mellom rommet og i store deler av hotellet. Enkelt av de 149 gjestene var allergiske og måtte flytte til et annet hotell. Den ansatte sa at pulveret etsa på visse overflater og deler, derfor måtte mye byttes ut og mye måtte renses, og pulveret hadde også gått gjennom ventilasjonsanlegget, og vinduet på tiltaltes rom var også ødelagt. I tillegg kom vannskadene som tiltalte forårsaka da han dekka sluket i dusjen på rommet sitt og satte på vannet. Den ansatte opplyste at hotellet måtte holde stengt i en uke, men enkelte rom var fortsatt ute av drift på grunn av skadene. Utgiftene kom på 3,2 millioner kroner pluss 100 000 egenandel. Dette er utvilsomt forsettlige handlinger, konkluderer retten og skriver videre i dommen at skadene er samlet og summert til ca. 3,8 millioner kroner, og skadeverket er etter rettens vurdering grovt. Og Bærumsmannen sa opp jobben sin etter hendelsen i forbindelse med at det ble opprettet en personalsak, og han har nå en ny jobb. Påtalemyndigheten ba om at tiltalte ble dømt til ett års fengsel, noe forsvarer Knut Fure omtalte som svært strengt. Retten mener fengsel i 8 måneder er en riktig reaksjon, da har tiltalte fått en tilståelsesrabatt på ca. 10-15%. Retten vurderte om det kunne idømmes en deldom og samfunnsstraff, men kom til at det ikke er noen personlige forhold ved tiltalte som kan begrunne det. Når det gjelder faren for miste den nye jobben på grunn av soning, bemerker retten at kriminalomsorgen kan ta tiltalte sone inntil 6 måneder med fotlenke, noe som vil gjøre tida i fengselet kortere. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger. Retten viser til at han har lagt seg flat, og at han ved å erkjenne straffskyld bidro til en prosess hvor et vitne kunne frafall, altså ankefristen er 2 uker. Forsvarer Knut Fure sier at tiltalte foreløpig ikke har tatt stilling til om straffa anka, så dette skriver ringblad.no. Bilen til Natale Lien sto over kumlokket da det gikk gærent. Mandag kveld var Natale Lien i Hønefoss sentrum for å levere kjæresten sin på bussen. Bilen parkerte hun på parkeringsplassen på den tidligere Kefas-tomta, og Lien forteller at hun hadde rukket å gå over veien mot busstoppet da det plutselig brøt ut en vannlekkasje. Bilen hennes sto parkert over et kumlokk, og kumlokket smatt opp og bråkte noe fælt. Vi så en svær søyle som sto i været, og jeg så at bilen hoppa, sier han hun til Ringerikes Blad. Da sa jeg bare det er min bil. I bilen satt hunden hennes, så jeg gikk rett for å hente den. Det gikk helt fint med hunden. Den var bare litt redd, sier Lien. Hun kontakta deretter kommunen og politiet om vannlekkasjen. Det viste seg at en lekkasje i fjernvarmeanlegget til Vardar Varme AS var årsaken til vannsøyla. Og hvordan ser bilen ut i dag? Bilen har noen bulker, men det virka som om det gikk ok. Den kjører fortsatt, sier Lien. Mandag kveld uttalte Kjetil Bokmann, daglig leder i Vardar Varme, at de hadde vært i dialog med bileier. Vi ordna selvsagt opp i dette, sa Bokmann på spørsmål om skadene på kjøretøyet. Og dette skriver da ringblad.no. Etter varme sommerdager skal det bøtte ned, forteller meteorologen. Dagen i dag og torsdag blir ganske fine dager med mye blå himmel. Temperaturen kan komme opp mot under 25 grader enkelte steder i Ringeriksregionen. Det sier vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes onsdag formiddag. De to påfølgende dagene, fredag og lørdag, har vi imidlertid noe helt annet i vente. Meteorologen forteller at et lavtrykk trekker inn over regionen fredag ettermiddag. Fra klokka 16 til midnatt kan det komme opp mot 20 millimeter nedbør. 20 millimeter på et helt døgn er veldig vått. Nå kan det komme på under et halvt døgn, sier hun til Ringerikes Blad. Også lørdag blir det vått. I løpet av lørdag er det varslet enda mer, opp mot 20 millimeter til med nedbør. Det blir altså 2 veldig våte døgn, sier Vilskog Auganes. Og det er foreløpig ikke sendt ut farevarsler for nedbør, men meteorologen forteller at Meteorologisk institutt vurderer situasjonen. Torsdag gjøres det en vurdering. I så fall er det snakk om gult farevarsel, sier hun. Og Vilskog Agganes oppfordrer likevel folk til å oppforberede seg på nedbø vi har i vente. Det kan være lurt å tenke på hvor vannet skal hen, og forberede sluk og takrenner. Og vi er kanskje inne i årets siste dager med temperaturer opp mot 25 grader. Det kan nok stemme. September kan by på fine sommerdager, men da får vi nok sannsynligvis 20 grader, ikke 25 grader, svarer meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. August. Justisminister Astrid Aas Hansen vil gjennomgå politiattester, og flere som jobbet hos Bevisst Ung hadde politiattester uten anmerkninger, selv om de var dømt. Forrige uke ble institusjonen Bevisst Ung Bolig stengt etter at det ble avdekket at flere ansatte hadde kriminell bakgrunn, men Bevisst Ung er ikke alene om å la kriminelle passe på sårbare barn. A-krimsenteret har undersøkt barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt og har funnet 16 institusjoner hvor det jobber kriminelle. A-krimsenteret er et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV. Tre av selskapene tilbyr heldøgns institusjonsplasser til barn og ungdom. Et av dem er Bevisst Ung, og de 13 andre selskapene leverer andre typer tjenester til barnevernet. Onsdag inviterte Økokrim-sjef Pål Lønseth til pressekonferanse for å fortelle mer om rapporten. Til stede på pressekonferansen er også justisminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Vågslid reagerer sterkt på funnene i rapporten. Vi skal bekjempe kjeltringer som ikke har noe i barnevernet å gjøre, sier Vågslid, og lover at de skal gjøre alt de kan for å bekjempe problemet. Disse funnene er mildt sagt alvorlige, særlig fordi det rammer sårbare barn som skal møte trygge voksne. Det er uakseptabelt. Alle steiner skal snus. Justisminister Astrid Aas Hansen varsler at de vil se nærmere på bruken av politiattester. For å jobbe på barnevernsinstitusjoner må man ha politiattest, men barneomsorgsattesten som kreves viser kun lovbrudd som er direkte relevante for arbeid eller omsorg for barn og unge. Den trenger altså ikke vise alt det personen er dømt for. På politiattesten til en ansatt hos Bevisst Ung sto det intet å bemerke, selv om han var dømt for hallikvirksomhet. Vi vurderer allerede da om barneomsorgsattestene skal gjelde av flere kriminelle forhold. Dette bekrefter at vi må se videre på dette, sier Aas Hansen under møte. Økokrim varsler at de vil følge opp og lage en nasjonal kartlegging av K. Analysen viser alvorlige funn, og den viser risiko for at det kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjeneste går til kriminelle nettverk, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth, og han mener at funnene bekrefter en utvikling som politiet har varslet om lenge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Tispemora Mummi døde rett etter fødsel, og nå har valpene fått en ny fostermor. 5 år gamle Klumper Spaniel Tispa Mummi døde mens hun amma valpene, og som bare hadde blitt født under et døgn før. Eierne hans Støvern og ektemann Lars Askerød fra Hokksund forteller at dette er det verste de har opplevd med hunder, og Eikeblad har tatt kontakt med ekteparet som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om hendelsen. De viser til det tidligere har ufortalt til VG. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, sier Askerød til VG. De har vært hundeeiere i mange år, og begge har hatt hunder hele sitt voksne liv, og de driver Fragletunet Kennel i Hokksund, som er et lite oppdrett av rasene Clumber Spaniel og Basset Blue de Gasson. Og selv om lang erfaring var det ingen tydelig tegn på det dette kunne skje, og hun var så frisk, sier Støvern. Og etter bortgangen har Støvern Askerød gjort alt de kan for at valpene skal ha det best mulig, blant annet mating hver andre time og vaska dem slik at maten fordøyes og kommer ut igjen på en naturlig måte. Etter bortgangen av Mummi tok de til sosiale medier for å redde livet til valpene. Og vi har sikkert fått 70 telefoner fra Lindesnes til Finnmark med tilbud om hjelp, og alt fra emosjonell støtte til amming, forteller hundeeieren da takknemlig til VG. Og videre forteller de til VG at de har blitt kontaktet av eierne til en hund som skal ha en valp, og hvis hun aksepterer valpene blir de sendt bort borte litt i 4 uker, forteller støveren. Og på sosiale medier så har de nå kommet med oppdatering om valpene. Valpene har reist ut til sine nye fostermødre og har det etter forholdet begått, skriver de på sosiale medier. Og hundeeierne er rørt og glad over støtta de har fått fra land og strand. At det skulle ende sånn hadde de ikke sett for seg. Til VG forklarer støveren at utblokkingsfasen før hun var aktiv i fødsel tok 24 timer, og da fødselskanalen åpnet seg, satt den ene valpen seg fast. Dermed måtte de til veterinæren for hastekeisersnitt. Operasjonen gikk tilsynelatende bra, og eierne kunne reise hjem med 8 friske valper og en frisk tispe. Tidlig lørdag morgen fikk Mummi plutselig kramper og mistet bevisstheten. Veterinæren rakk ikke å ta på seg sokkene en gang før Mummi var død, sier støveren. Eikeblad har vært i kontakt med veterinæren Heidi Magnus ved Kongsberg veterinærkontor, som utførte keisersnittet på Mummi, og hun refererer til det hun har skrivet til VG. Mummi kan ha hatt en uventet reaksjon på narkosen og eller fått en blodpropp med akutt sirkulasjonssvikt. Det var ikke tegn til indre blødninger ved undersøkelsen av en postmortem, skriver hun og legger til. Dessverre er det en risiko for at slike forferdelige uforutsette komplikasjoner kan skje ved operasjoner, selv om hunder som i utgangspunktet er friske. Og dette skriver da eikeblad.no. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien i Krøsra. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt i grøfta. Føreren, en mann i 50-årene, framstår ifølge politiet lettere skadet, og det er kun ham som er involvert i ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Dølen forteller at føreren er ute av bilen, og like før klokka 11 er bilen berget og veien åpnet for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet rykket onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykeutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flamme. Dette er tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen. Og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førerkortet til en mann i 20-åra på E134 i Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km i timen. Mannen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 26. august.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen på programmet for videre en onsdag den 26. august. Nå det så klart for dagens lokale aktørsending som nå skal få høre. Og så etter det så tror jeg rett og slett bare da blir det faktisk litt nyheter og både riks og lokal. Og så skal det bli ønsketimen. Ønsketimen i dag den med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14 så blir det da Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleland. Etter det så blir det litt musikk, da blir det dansbandsmusikk da. Det ikke noe Grandland riktig enda, så der det fortsatt litt ferie. Så med ja, Grandlandet med Barbro Svein Olof Abrahamsson, dem må da vente litt til før dem tilbake igjen. Så da blir det stedet musikk da den halvtimen, fram mot nyheten klokka 15. Og da det etter det klart for Ring og Vind, som i dag med Gustav Redalen. Etter nyheten klokka 16 så det God efter mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken fram til klokka 18. Da et gjenhør med både lokale nyheter, og så kommer lokale aktørsendinger i et gjenhør. Klokka, det varer nok til nærmere klokka 20 i kveld. Da kommer programmet fra Senstopp Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Og så rundt klokka 21, da det tid for programmet som heter Off the Record med Jan Ivar Høgrud. Og som cirka 22 så kommer Bluesvenn, det med Jan Kristian Nordahl. Så får vi lokale nyheter, og så Ronny på plass med en reprise av Ønsketimen. Og det var nok det nærmere rundt midnatt, og da blir det musikk inn i natta fram og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolaisen ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen, og den 26. august er det blitt. Og Henrik Nicolaisen i studio, denne sendingen så skal vi blant annet innom Modum kommune. For nå kommer de med et nyhetsbrev til innbyggerne. Det noe nytt de nå skal starte opp med, og litt mer om hva dette nyhetsbrevet her skal handle om, og hva dette innebærer, det skal de få høre litt mer om. Jeg skal ta en prat med han som kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune. Det Eivind Koppland, han skal jeg ta en prat med om det som de nå skal ut med til innbyggerne. I tillegg til det så er det jo ny medarbeidernes halvtime, og denne gangen så er det tid for Frode Brokhaug som skal få sin halvtime. Han kommer da til å da få presentere litt om seg selv og sin favorittmusikk. Det skal han få lov til i dette programmet da. Nå er vi jo sånn at vi er innspurten av jubileumsåret vårt, så du skal få høre nå gjennom medarbeiderne som vi nå har også på tampen av dette året. Et gjenhør fra det vi hadde i starten av jubileumsåret. Og så er det i tillegg til det tid for litt ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarselet, vi skal ha badetemperaturer, og så er det jo politirapporten. Se litt hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilogg, så er repetisjon av musikkvis, kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal vi også innom. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Musikalsk så blir en del av sendingen preget av, i går kveld så mottok vi den triste beskjeden om at country-dronninga, Dolly Rebecca Parton, eller bare Dolly Parton, hun gikk bort. Hun ble født den 19. januar 1946 i Pittman Center, og døde altså i går på Vanderbilt Ingram Cancer Center. Og det var nevøen hennes som hadde publisert dette her på Instagram, det på sosiale medier tidligere tirsdags kveld. Det var vel sånn cirka klokka 19.50, så gikk ikke så mange minutter etter det før VG hadde publisert det blant annet. Vi hadde jo med oss litt musikk fra henne under bingoen i går, blant annet Sweet Summer Lovin' spilte jeg jo den halvtimen før bingoen i oppvarmingshalvtimen, og så spilte vi Jolene da i radiobingoen, sånn at vi fikk hedra henne litt etter den nyheten da som kom i går. Og det kommer også til å prege litt av sendingen her i dag også. Vi skal få høre flere låter fra Dolly Parton vi i denne sendingen. Og jeg tenkte vi skulle få åpne med kanskje hennes hvert fall største slager, hvert fall en av dem. Vi starter riktig nok med sangen Jolene.

Det var Jolene det og Dolly Parton. Vi skal føre mer ifra henne straks, men nå skal vi se litt nærmere på ord for dagen. I dag er det fra Ma West som har ord for dagen. Han har sagt at det sies at våren er tida for forelskelse. Hva er galt med resten av året? Det sies at våren er tiden for forelskelser. Hva er galt med resten av året? Det er en som heter Ma West det som har sagt. Det har blitt onsdag 26. august, jeg kommer til uke 35. I dag så er det Øyvind, Eivind og Even som har navnedag. Alle navnene kommer kanskje av venner, eller vender, som er folkeslag fra Pommern, og eller av det urnordiske vindir, som betyr stridsmann. Kan vi ta med oss at det er samisk flaggdag i dag. Sametinget i Sverige ble opprettet i 1993 og ble innført i 1996. Så det er grunnen til at det er flaggdag i dag for samene. I litt historikk i år 1346, England vant en stor seier over Frankrike i slaget ved Creque en Pontieux i 100-årskrigen. I 1612 ved Kringen i Gudbrandsdalen så ble skotske leietropper angrepet av en norsk bonde her. De fleste av skottene falt i slaget eller de nærmeste dane. I 1728 den tyske matematikeren Johann Heinrich Lampert, han ble født og var kjent for hyperbolske funksjoner og for pi som irrasjonelt tall. I 1789 i Frankrike så vedtok stendeforsamlinga erklæringa om menneskerettighetene under den franske revolusjonen. I 1819 så ble prins Albert av Storbritannia, ble født i Tyskland, var dronning Victorias ektemann. I 1847 Liberia ble selvstendig. I 1854 verneplikt ble innført av menn for kvinner først i 2015, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikt. I 1883 Krakatoa, som er vulkan på øya Sundastredet ved Indonesia, eksploderte om lag 36 000 mennesker ble drept av flodbølge. I 1885 så ble den franske forfatteren Jules Romains, han ble født. I 1904 så var det salmedikteren og forfatteren Trygve Bjerkreim, han ble født. I 1910 mor Teresa, eller som egentlig heter Agnes Gongsa Boyaksiu, var katolsk nonne av albansk herkomst. Hun ble født og stiftet nestekjærlighetens misjonærer i Calcutta, og fikk Nobels fredspris i 1979, og ble saligkåret i 2003, og ble helgen i 2016, men hun gikk jo bort da i 1997. I 1930, det første fly, sjøflyet Dornier Wall, fløy fra Europa til USA. I 1936 professor i jus Carl Auguste Fleischer ble født. I 1950 den islandske forfatteren Steinun Sigurdardottir ble født. I 1956 forfatteren Cindy Hau ble født. I 1974 i Guinea-Bissau undertegnet frigjøringsbevegelsen en fredsavtale med Portugal. I 1978 så var Johannes Paul den første, som egentlig heter Albino Luciani, ble valgt en ny pave og døde vel en måned etter valget. I 1978 i Lofoten så ble større bruer åpnet i Sortland, Hadsel og Kvalsund på E10, også kalt Kong Olavs vei, tidligere Lofotveien, det er altså på Europavei 10. I 1980 den amerikanske filmskuespilleren Macaulay Culkin ble født, så han har blant annet spilt i to av de første hjemme-alene-filmene. I 1981 Voyager 2, den amerikanske romsonde, passerte Saturn. I 1990 Dagbladet ble utgitt også søndag, VG fulgte uka etter, og siste søndagsavis det kom 30. mars i 2014. Og så i 1997 i Sør-Afrika så trakk Frederik Willem de Klerk, han trakk seg fra politikken, var president fra 1989 til 1994. Og så tar vi med at den 26. august i 2025 i stortingsvalget 8. september så ville 11,5% ha innvandrerbakgrunn, blant annet Pakistan med Somalia, Iran, Vietnam og Syria.
Så det litt om det som har skjedd også på denne 26. august. Nå blir det mer musikk altså, og det vi nå skal få ta med oss, det fra mer musikk altså, med Dolly Parton som vi skal få høre. Og det vi, ja, vi kan jo si litt mer om Dolly Parton også. For i går også så gikk henne bort i en alder av 80 år, og nå hylles også Dolly Parton i Norge og verden over. Den legendariske kontraartisten Dolly Parton død 80 år gammel, og nevøen hennes Brian Seaver deler den triste nyheten i en video på sosiale medier tirsdag kveld norsk tid. Min tante Dolly Rebecca Parton Dean død, og denne videokunngjøringen noe Dolly ba meg om å gjøre for mange år siden, før jeg forsto at det kunne være en realitet i fremtiden. Sier Seaver innledningsvis og fortsetter. Som hennes sikkerhetssjef i mer enn 2 tiår, en rolle min far Larry hadde før meg, har jeg forestilt meg tyngden av dette øyeblikket, men har ikke virkelig følt det før nå. Og Parton har vært åpen om at helsa hennes blitt dårligere etter hennes ektemann Carl Dean gikk bort i mars 2025, og det siste året har jeg hatt helseutfordringer. Ikke brydde meg om, men jeg tok vare på Carl, uttalte hun nylig for People, altså avisa. Og ifølge publisten Marcel Parisiot så døde hun etter en kort kamp mot kreft, melder CNN. Og i forrige uke så ble det kjent at Parton måtte avlyse sin deltakelse på åpningen av den nye berg-og-dalbanen i fornøyelsesparken Dollywood i Tennessee, og i mai ble det kjent at hun måtte avlyse sitt planlagte show på 6 konserter i Las Vegas. Og artisten har blitt en svært folkekjær skikkelse verden over, med store hits som Jolene, Island in the Stream, I Will Always Love You og 9 to 5. Og Islands in the Stream, den sangen var sammen med Kenny Rogers da. Underholdningskommentator i TV2, Morten Hegseth, husker på Parton spesielt for sitatet «It takes a lot of money to look this cheap». Hun en av de største låtskriverne og sangerne noensinne, og hun helt der oppe med Elvis Presley, Leonard Cohen og David Bowie, sier Hegseth. Og Hegseth trekker fram kontrasten av talentet og Hollywood-uttrykket, og det er få som har klart å skaffe seg så tung artistkredibilitet samtidig som man har det typiske blondine Hollywood-utseende. Hun en stor kunstner og en dame som har betydd mye for folk, og det et stort tap av en rå dame, sier Hegseth. Og Hanne Sørvåg har i en årrekke hatt en helt spesielt forhold til Dolly Parton. I 2020 og 2021 så satt artisten opp hyllestshowet «Meg og Dolly», der hun dykket ned i Partons liv, musikk og låtkatalog. Da nyheten om Partons dødsfall kom, så gjorde det en sterkt inntrykk. Det var veldig trist, det gjorde inntrykk, og tårene strømmet på. Jeg føler meg forbindet med henne, og siden jeg har fortalt historien hennes og synger sangene hennes, det som at en nær person har gått bort, sier Sørvåg til TV2. Og hun beskriver Parton som sin store inspirasjon. Hun har vært min nordstjerne. Jeg har navigert rundt da og dykket ned i henne og låtekatalogen hennes. Hun har vært en inspirasjon for meg uten sidestykke om. Hun mener Partons reise fra fattige kår til verdensberømmelse en av grunnene til at hun har blitt en så stor inspirasjon. Så det litt om det som står da i på tv2.no da, som jeg hentet dette ifra. Men vi fortsetter å hylle Dolly Parton med flere av hennes sanger også, og nå skal vi få høre igjen som det, si at det ganske lenge siden denne her har vært hørt. Den jo kjent den også, men ikke av de mest spilte i hvert fall. Vi skal nå få høre Love is like a butterfly.

Love is like a butterfly, var det. Dolly Parton som gikk bort I går, også I en alder av 80 år. Vi skal straks innom noen, skal titte på været og langtidsvarslet, og så skal vi innom noen badetemperaturer også etter reklamen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Det är tid för en värmeling.

0: Det blir en fin sommerdag I dag. Det meldt om lettskyet vær og temperaturer på rundt 20 grader nå midt på. Til kvelden så får vi opp en 24 grader. I morgen så blir det lettskyet vær og nattetemperaturen holder seg bra også med 15 grader faktisk. Og I morgen tidlig får vi temperatur på 11. Midt på dagen så det opp igjen 21 grader og til kvelden blir det 23. Fredagen den starter I hvert fall bra med litt sky av vær og temperatur på en 13 grader, men så det meldt utover ettermiddagen sky av vær og regn. Det kan komme opp med en, rundt en 5 til opp mot cirka en, bortimot en 30 millimeter, og temperatur på en 17 til 19 grader utover ettermiddagen og kvelden. Lørdagen så det også meldt med regn, men nå ser det ut som det blir en liten forandring på det. Jeg nevnte jo at det skulle bli en god del utover ettermiddagen og kvelden, men Der har det blitt forandring. Det meste av regnet kommer faktisk nattestid, I hvert fall, og tidlig på morgenen, så det kan jo være I hvert fall at det meste av regnet får I hvert fall gjort unna før geitehusdagen I hvert fall. Det meldt temperatur på rundt en 15-16 grader tidlig på dagen, opp igjen 18-19 grader. Som sagt, regnet vil avta utover ettermiddagen. Det kan hende at det ikke kommer noen ting, men alt fra ingenting til opp mot cirka en, ja, en 14-15 millimeter på det meste av utover ettermiddagen, men rundt en par millimeter til opp mot 12 natt til lørdag. Søndagen så blir det fint vær, det blir litt skya på morgenen, men oppholdsvær 14 grader. Midt på dagen det meldt sol og opp til 20-21. På mandagen så det meldt noe regn opp mot 18 grader. Tirsdagen da vi kommet til 1. september, da blir det både litt sol og litt regn. Utrykt for ut på ettermiddagen, men ellers skal det bli oppholdsvær opp mot 21 grader. Så det sola, den står klokka 06.01, og den går ned klokka 20.41. Da har nå blitt 4 timer, den og 9 minutter kortere den siden sommersolverv. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag så det beskjeden spredning av pollen fra gress og burot.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Og vi starter fra ved grensa Nord- og Uvdal og Sigdal. Da skal vi opp mot Slokovannet. Der det 16 grader. Så det videre til Hole og til Slettøya det 19,1. Storøya det 17,5, også det I Hole. Så til Drammen, Blekkjern 17, Hagakjern 18 og Krok det 19,6. Også Drammen. Så det Helgesetvatnet, der vi Flå. Der det 15 grader Kongsberg. Ved Kongsberg Wakeboard Club, der det 16,5. Og så det Nesbyen ved Mykingsjøen det 15,5. Så skal vi til Vestfold og skal ut på Tjøme. Ved havna hotell og sjøbad, det 17,3. Skal vi til Lilleskagen, også det ferder, 17,3. Så ut til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 19. Så Horten, Løvøya 19,5. Rørestrand, der det faktisk 23,1. Så Åsgårdstrand, tar vi også med, det 17,6. Til Larvik ved Farriskilen det 17, Galeien I Stavern 18,1, så vi Oddanesand 17,8, Omlistrand camping 18, Solplassen camping 17, Stavernsodden har 18, og Stolpestad, også det Larvik har 17. Til Sandefjord og Granholmen har 19,5, og Melsomvik, da vi I Stokke, gamle Stokke kommune, men det nå en del av Sandefjord, det 20 grader. Og så tar vi turen til Tønsberg og Furulund 18,4, og til Vallø, der det også 18,7, det også I Tønsberg. Så det til Telemark, og da det først Bamble. Ved Langøya det 19,5, Drangedal Toke Brygge 18,6, og til Kragerø og Båtholmen 19,5, og til videre til Kviteseid og Strånd Sommerland 17,1, Nissedal, Båthusbukta 17,5, Notodden, Bystranda 17,1, til Porsgrunn, Langangen 18, kan også ta med Olavsberg også I Porsgrunn 18,5, så til Seljord og til Gjevarvatten, det 14,5, det Seljord og Siljan, Gorningdammen 18,3 til Skien, Gåsodden 17,9, til Tinn, Sandviken 14,8 og Haukelise til Fjellstue Vinje, der det 11,5. Så det til Innlandet og Søndre Øyungen Edskog det 17, Elverum Sagkjenne 18,5, Gjøvik Fastland Friluftsbad 16,1, skal vi til Gran og Våja har 15, så Korgen på Hamar har 17, så det Bureine Kongsvinger 15, så Hundefossen Eventyrpark Lillehammer, der det 26, så skal vi til Nordaudal I Valdres, Strandheim Hyttetun og Camping, der det 18, så det Ringebu og opp til Venabu, det 13,7, Så det Ringsaker og Mjøsparken 15,5. Så skal vi til Seil og Seilsvatnet 16,5. Og så det til Våler i Solør, til Skarderudvika det 15. Så det Østre Toten og Ponningen Brygge har 18 grader. Så det til Akershus og til Aske først. Holmsbu 18,5, Valstrand 19,7. Så det Sjøstrand 20 grader. Så tar vi også med C3 17,5. Det Asker tar det til Bærum og til Fornebu 18 grader. Kalvøya 19,9. Storhaden har 20,2 til Frogn. Oskarsborg, da har vi Drøbak 17,8. Så tar vi med til Frogn Tåjebukta 16,5, Lillestrøm Stampekjerne, der det 18, så det Lørenskog og Måttammen 16,8, Nesodden ved Bomansvik 18,5, Nittedal ved Skedderudkjerne 18, Rælingen Myrdammen 17,3, det Vestby og Emmerstadbukta 17,5, som da i Vestby. Så det videre til Oslo. Og der tar vi med først til Huk Natteristrand 19, Vervenbukta 18,5, Lille Tryvannet 17, Nordstrand Bad 19,1, Sognsvann 18,4, så det til Store Tryvannet 18, så det Strømsodden, Strømstammen 17,5, Svartkjern 15,4, Sørenga har 19, Tjuvholmen 18,3, Ulstruvannet 20 og Årvoldammen 17,3. Så det til Østfold, og tar vi med først til Aremark, og Aremarksjøen Ara, der det 18, så det til Fredrikstad, Bevu Camping har 20, Halden, det Svalerudkilen 19,5, så det til Valer og til Helleskilen 18 grader, så det Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17,5, til Moss og Larkollen, der det 16,5, Nes Camping 20, og Sjøbadet 18,5, også det Moss, der det til Råde og til Rubingen Strande har 18,5, og Saltholmen, der det 18. Så det Råde, så det Sarpsborg, og Bæven har 19, og Høysand, også det i Sarpsborg, det 19 grader. Så slik står det til med badevannet nå, på tampen av sommeren, og også på tampen av det vi tar med oss. Nå vi inne i siste uka nå, med noen badetemperaturerne, som også går på hel der da. Men det i hvert fall slik det ser ut for øyeblikket.

Nå skal du straks få høre om en nyhet som Modum kommune nå går ut med. Det er nemlig at de skal starte opp med nyhetsbrev til sine innbyggere. Og litt mer om hva det går ut på, det skal du få høre om om noen få straks. Det skal jeg snakke med kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune om, Eivind Koppland. Men før det så tar vi en sang til, vi med Dolly Parton, og en av mine favoritter fra den dama. Det er denne her som heter Here You Come Again.

0: nå skal vi over på neste innslag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, nå i disse dager så begynner nemlig Modum kommune med noe helt nytt, og det nemlig at de nå skal ut med nyhetsbrev til sine innbyggere, og det noe som rulles ut nå i disse dager som de nå skal tilby alle sine innbyggere for de som ønsker å få nyhetsbrev fra dem. Men litt mer om hva det innebærer og litt mer om hva hensikten de med det som Modum kommune nå kommer ut med, det skal jeg nå ta en prat med han som kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune, det Eivind Koppland. Og Eivind, nå det sånn at dere går ut med et tilbud til innbyggerne om at dere nå skal i gang med nyhetsbrev.
2: Ja, det stemmer. Vi må prøve oss på noe nytt i disse informasjonstider, altså hvor informasjon ut til innbyggerne er viktigere enn noen gang. Så vi har allerede fra før Facebook og hjemmeside og lokale medier som dere, og Bygdeposten er jo veldig flinke, men vi ønsker oss flere flater slik at vi sikrer at innbyggerne får nødvendig informasjon.
0: Og hvordan skal dette her foregå i praksis? Si litt sånn rundt hva det hensikt med, og hva det på en måte dette nyhetsbrevet vil inneholde da?
2: Nei, altså til det siste først, altså nyhetsbrevet vil inneholde informasjon fra kommunen på en saklig og grei måte. Vi skal ikke her drive så mye omdømmearbeid, så er ikke her vi skal skryte mest av oss selv, for å si det sånn, det har vi andre kanaler til, men dette vil være saklig informasjon, sånn at folk kan lære litt mer om hva som foregår, de kan få tips fra kommunen, de skal skrive litt bakgrunnsartikler, det skal være en litt sånn rett og slett saklig og god informasjon fra kommunen, som innbyggerne forhåpentligvis vil ha nytte av. Det vil komme en gang i måneden, pluss minus første døgnet, eller første datoen i hver måned, og 10 ganger i året. Så jeg sitter akkurat nå og skriver, og jeg gleder meg til å presentere det første brevet.
0: Ja, det blir artig. Så de som er redde for dette, de bør ikke bli bekymret at de blir bombardert med daglige nyhetsbrev eller noe sånt, at de får i overflod av det.
2: Nei, på ingen måte. Vi skal ikke spamme noe som helst her en gang i måneden, og hvis man mot formodning ikke skulle like det, så kan man bare melde seg av tjenesten igjen, så det er ikke farlig. Men vi tror og håper at folk vil like det, og at vi på den måten når ut med informasjon til enda flere. Det er sånn i 2026 at folk bruker forskjellige kanaler, og det er viktig for oss at en del informasjon kommer ut til alle, også informasjon som er gitt av oss selv, for da kan vi på en måte sikre at alt kommer med, og at det skal være rimelig saklig og greit, uten noen sånn kjempe nyhetsvinklinger. Ikke til forkleinelse for andre, men alle har, som dere, måter å gjøre ting på. Og dette her skal, en kommune skal være ordentlig og saklig, og det skal jo være i nyhetsbrev også.
0: Mm. Men er det noe som har utløst det at dere nå går ut med det? Har det vært noe ønske fra innbyggerne, eller er det noe andre idé som gjør at dere nå starter opp med nyhetsbrev da?
2: Det har vært et ønske på den måten at vi merker jo stadig at dette har ikke jeg hørt, dette har ikke jeg visst noe om, selv om det har vært lagt ut på hjemmesider og sosiale medier, og kanskje også vært i media. Så vi ønsker at enda flere skal få tilgang til informasjon fra oss. Dessuten så er det liksom en lengre tid nå på at mange kommuner rundt omkring starter med nyhetsbrev til sine innbyggere. Noen har hatt det lenge, men enda flere starter nå. Og det er også en liten greie til, og det er at vi har jo sosiale medier, i vårt tilfelle Facebook, men der skjelver det litt i grunnvollen om dagen, på den måten at vi vet ikke hvor lenge type Facebook vil eksistere. Worst case, så kan det bli liksom

0: lagt ned ved et pennestrøk, og da mister vi plutselig en enorm flate til informasjonen. Vi har jo 16,5 følgere på Facebook, og det vil være en tilnærmet krise hvis den blir borte, men vi må bygge oss litt for fremtiden altså.
1: Ja, for det jo ikke noe selvfølgelig at den vil være der i all fremtid, håper jeg, den Facebooken, og slik vi i hvert fall kjenner i dag, det kan jo skje forandringer, det jo, ja, så det
0: det. Det kan det. Det stadig forandring i algoritmene der, og, og kunstig intelligens har kommet som en nær sagt konkurrent mot sosiale medier, og det også en slags, selv om vi har 16,5 tusen følgere, flere enn vi har innbyggere i kommunen, så merker vi at liksom, folk kanskje litt mer skeptiske til sosiale medier, med, hvor det ikke redaktøransvar og så videre, og alle kan legge ut hva som helst, og vi ser jo litt av hva som kommer på kommentarfeltet og så videre, og også propagandainnlegg, så vi så nok litt skeptiske. Noen kommuner har alle lagt med Facebook, det har ikke vi til ansikt å gjøre, men vi vet ikke helt hva som vil skje om et år eller tre. Så det vi gjør nå å bygge opp en alternativ informasjonskanal, hvor vi har ønsket at innbyggerne melder seg på nyhetsbrevet, som gjør at de får informasjon fra kommunen en gang i år. Og så det viktig for meg å si at vi skal ikke være noen konkurrente lokale medier. Vi skal ikke sitte og holde på nyheter sånn at vi skal slippe det først og så videre. Det er ikke på den nivå der. Det blir på et helt annet nivå enn det vi kjenner fra for eksempel avisene da, som har sin rolle.
1: Det jo bra. Men så det jo sånn at du jo ikke alene om det her. Du jo flere som med på det her i kommunedirektørens ledergruppe da, som stod bak denne informasjonskanalen som nyhetsbrevet skal være da, til innbyggerne i Modum. Kan du fortelle litt om de som står bak der og i den ledergruppa?
0: Ja, det kan jeg gjerne. Det veldig bra folk og veldig flinke folk. Og det jo dem som på en måte ansvarlig, som har ønsket å iverksette det her sammen med meg. Og jeg blir på en måte en dur, jeg blir den som skal lage artiklene, og så får jeg innspill fra dem for at de ønsker å ha ut, og kanskje de også bidrar med litt skrivehjelp. Men dette, det jeg gjør er jo ansatt som rådgiver, og en av mine oppgaver vil da være på vegne av kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe, og sørge for god og nyttig informasjon ut til alle våre kjære innbyggere. Så det er greia her, og vi prøver over tid å få alle etater representert, og vi prøver også å få lage artikler som skal kunne være interessante for alt fra de yngste, i hvert fall de yngste voksne, for å si det sånn, og ned til opp til dem som pensjonister. Så det skal være innhold myntet på alle. Så tenker jeg også litt sånn nyttig informasjon. Hva slags kurs jeg kan gå på, hva bør en passe seg for, hva skjer med byggeprosjektene i kommunen, og så videre, og så videre.
1: Ja. Og navnet på de som står bak der, for dem jo også sentrale sånn, i forhold til jeg har jo andre poster i kommunen også, andre roller også, men her da, i denne redegruppa.
0: Ja, så tenker du nå på navnet på dem
1: på som, som er... Ja.
0: Ja, det også Kristine Andreasen, som er kommunalsjef for helse og velferd, og så er Bianca Halvorsen, som er kommunalsjef for familie og oppvekst, altså det vi tidligere forbinder med utdanning, barnehage og skole. Dag Funderud, som er kommunalsjef for teknisk og miljø, det er Ambu Flåta, som er kommunaldirektør for støtte og utvikling, altså støttefunksjonen i kommunen, blant annet rådgiverne. Og så er det Per Eimer Karlsen, som er kommunalsjef for kultur og fritid. Og så er det ikke minst da kommunedirektør Audun Norenstrand, som står ansvarlig for både her og det meste som skjer i kommunen.
1: Stemmer. Nei, men det blir spennende, så da er det sånn rundt 1. september da, som blir datoen for første nyhetsbrevet.
0: Ja, rundt 1. Vi har ikke lyst til å si en helt eksakt dato, men det vil bli sendt ut til månedsskiftet hver måned i 10 måneder. Og så har jeg lyst til å si det at hvis det noen som har lyst til å motta det brevet, så kan man gå inn på Modum kommunes hjemmeside, og der ser man lett helt øverst en sånn link til påmelding. Og som sagt, helt ufarlig. Mottar et brev en gang i måneden, og hvis man ikke liker det, så kan man melde seg av. Og jeg har fått veldig mange, overraskende mange innbyggere som har meldt seg på allerede før første nyhetsbrev, og det jeg selvfølgelig glad for.
1: Ja, da blir det spennende, og så vet jeg ikke om du kan komme noen smakebitere, eller er det helt hemmelig enda?
0: Nei, vi får holde litt hemmelig, men det er klart, det er ikke nyheter her som vil velte. Det er ikke ting som blir gjengitt i VG for å si det sånn det er mer det lokale det er mulig det ville vært riktig kalt informasjonsbrev eller i stedet for nyhetsbrev men det er et nyhetsbrev som er en innarbeidet titel fra andre kommuner og fra leverandøren hadde vært der her så vi bruker nyhetsbrev men det er ikke noe hard news for å si det sånn, man mister ikke nattesøvnen etter å lese det brevet her, for å si det sånn.
1: Det er godt. Nei, men da får jeg bare oppfordre de som ikke har gjort det enda til å melde seg på der og få nyheter som kan være både praktisk og viktige ut til innbyggerne da, og få greie på nå i tida fremover også, så 10 utgaver blir av det nyhetsbrevet i året der, så gå inn på kommunens hjemmeside og så melde seg på.
0: Ja, det har vært veldig, veldig fint. Vi er takknemlige for alle som følger oss, følger brevet, og vi oppfordrer også til å, dem som liker det, til å anbefale for naboer og venner og kjekt og venner og alle de måtte tenke at dette hadde vært nyttig for.
1: Ja. Ja, men da får dere ha lykke til videre med prosjektet da, med nyhetsbrevet og det første da, som kommer nå ut i neste uke, blir jo det da, som det første nyhetsbrevet kommer altså, sånn rundt den første, så blir det spennende å se mottagelsen da, og videre, og de som da vil bli med på det.
0: Det blir veldig spennende, vi gleder oss til å presentere det første brevet, og eventuelt høre respons på det.
1: Ja, det blir spennende. Ja, men lykke til med det, og jobben videre i Modum kommune, og så får jeg takke deg så mye for praten, kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune, Eivind Kaplan. Takk skal du ha.
0: Like måte, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Hei.

0: Det var artisten Zimmermann det med Jeg spør for en venn. Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser på hva politiet Sør-Øst har å melde om da på sin politilogg nå det siste døgnet, den onsdags formiddagen, og startet vi i går ettermiddag med meldingen som kom da. Det er Øvre Eiker og på Verp. Klokka 15.27 kom den til politiloggen. Meldingen står klokka 09.19. På Riksvei 350 upar i løpet av dagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km i timen. To fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet var 99 km i timen. Så er det Drammen og Hokksund, står det. Her står det klokka 14.29 E134. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20 år etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km i timen. Mannen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet. Så er det Flå og Gullsvik. Den meldinga kom til politiloggen klokka 15.56, men den står klokka 12.36 på Riksvei 7. Publikum meldte om en bil som hadde vinglete kjøring. UP fikk observasjon på bilen og stansa den for kontroll. Bilen fortsatte med vinglete kjøring når politiet observerte den, og bilfører, en mann i 60-åra, ble anmeldt for forholdet og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Og dette står da, det var altså Flå og Gullsvik. Så er det klokka til Lier og Kjelstad klokka 17.28 når du tatt deg på vei til Årkvislaveien etter melding om trafikkulykke. En mindreårig jente i 10-åra fikk skal være påkjørt av en bil i lav hastighet. Klokka 17.38 når du tatt deg framme på sted, involverte undersøkes da av legebil og ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så det er klokka 19.23 på sted framstår det som jenta har benyttet elsparkesykkel, og at hun kom kjørende med en grusvei. Utkjørsel ut i veibanen hvor hun traff bilen foran på høyre side. Bilen hadde kjørt i lav hastighet, og jenta ble kjørt til sykehus for sjekk. Politiet oppretter en sak på forholdet, og nødetatet avslutter på sted. Så er det Drammen og Marienlyst klokka 19.55. Politiet fikk melding om amper stemning mellom flere personer. En person skal ha blitt slått. Politiet er på sted og undersøker nærmere. Klokka 22.04 kom det oppdatering. Det framstår som det er involvert kjenner hverandre, og at det dreier seg om konflikt mellom to personer. En person er slått til og ble trua. Politiet har vært i kontakt med en navngitt person, som er den andre parten, og både fornærmede og mistenkte er i 20-åra. Politiet oppretter sak på forholdet. Så er det Drammen E18 sørgående klokka 05.05 på morgenen i dag. Patrulje fra Drammen politistasjon ble oppmerksom på en bil som holdt svært høy hastighet på E18 retning sørover. Patruljen fikk lagt seg etter en og gjennomført en gjennomsnittsmåling som ga 167 km i skilta 110 km timens zone. Sjurhavnene besluttet at førerkortet skulle beslaglegges, noe den vanlige føreren i starten av 20-åra ikke var enig, men det hjelper ikke. Førerkortet ble tatt i beslag på sted, og patruljen oppretter sak. Så skal vi ta med en melding på formiddagen i dag til Drammen og Brakerøya. Klokka 10.10 utrykningspolitiet stansa mannlig bilfører i 30-åra for kontroll. Mannen framstår påvirka av narkotika, og prøver er sikra og anmeldes. Så er det siste meldinga, da skal vi til Krøsra og til Krødefjordveien. Den kom det også flere oppdateringer på, men første meldinga klokka 09.14. Nødetatene rykka ut en melding om trafikkulykke, singelulykke, en bil kjørt i grøfta. Kun fører i bilen, en mann i 50-åra. Han framstår lettere skada. Klokka 09.37, politiet har ankommet sted på Riksvei 7 mellom Ørgenviktunnelen og kommunegrensa Krøsra-Flå. Så er klokka 10.08, bilbagen er på sted. Veien stenges i et kortere tidsrom som følge av dette, og fører er kjørt Ringerike sykehus for sjekk. Og så er det siste oppdateringa klokka 10.53. Bilen er berga, og veien er åpen for normal ferdsel, og politiet oppretter sak. Så det er den siste meldinga der fra Sør-Øst politidistrikt av denne onsdags formiddagen, da, som de kan melde om i sin politilogg. Nå skal vi over på neste innslag, og da skal vi innom en ny halvtime med medarbeidet denne sendinga.
2: Radio Modum er den beste radioen.
0: Vi på tampen av vårt jubileumsår, og det markerer vi ved at vi nå skal få et gjenhør med våre medarbeidere som skal få presentere seg og si litt om seg selv og litt om velge sin favorittmusikk her. Og dette var jo noe vi startet jubileumsåret med også. Vi sendte jo da og fikk høre fra medarbeiderne, og nå får vi et gjenhør med dem nå på tampen av jubileumsåret vårt frem til 9. september. Og nå neste ut, det programleder for Magical Mystery Music Tour, du skal få bli litt bedre kjent med, det Frode Broke, som skal nå med medarbeidernes halvtime.

Ja, Frode Brokhaug heter jeg. I anledning at Radio Modum har jubileum, så har jeg blitt bedt om å si litt mer enn akkurat å bare introdusere låter i mitt radioprogram Magical Mystery Music Tour, som går på fredager fra klokka 10 utover. Litt om meg. Jeg bor her på Geithus. Jeg jobber i kommunen. Det kan hende at det er noen der ute som har hatt meg å gjøre på godt og vondt, men jeg får håpe det fortsetter slik, i alle fall til gode. Ja, forteller litt om meg. Jeg har jo egentlig ikke hatt noe sånn spesiell sånn musikksmak i min barndom, egentlig. Jeg vokste opp i Afrika. Der var det jo begrenset hva som gikk på radiostasjonene, selv om de var veldig langt fremme på kinofilmer. Altså, så blant annet Star Wars der nede på kino lenge før det kom her i Norge. Så på mange måter så var Norge liksom bakvendt land, da. Når jeg ofte var innom Storbritannia, for moren min er fra Skottland, så fikk jeg litt oppdatering på Top of the Pops og greier. Og så klart det kom jo litt etter hvert med sånn Sky Channel og Sky Tracks og sånne i Norge etter hvert, da. Så jeg hadde egentlig ikke noen sånn veldig favoritter, og når vi skulle ha sånn skoleoppgave om å skrive om favorittbandene vårt, så hadde jeg egentlig ikke noe. Jeg hadde ikke noe spesielt, og antagelig var det ikke noe med den 80-tallspoppen som traff meg veldig. Det eneste jeg hadde litt sansen for var Rush, men det var litt sånn, gikk av og til på den der Monsters of Rock, hva het den der, ja, med Mick Wall. Det var et eget program der som hadde litt med heavy å gjøre. Så jeg hadde egentlig ikke noe sånn spesielt i tankene, egentlig. Men så var det at jeg begynte på videregående, og så møtte jeg blant annet noen kompiser som jeg har, jeg er blant med en liten krets som jeg har kontakt med i dag, og de liksom hadde litt, antageligvis har kanskje hatt noen eldre brødre eller søsken eller hva det måtte være, som har liksom introdusert det litt tidligere musikken, akkurat 80-tallspoppen. Og så blant annet pratet jeg med en nabo bort i gata som er sånn og skikkelig gammel hippie, og han er jo kjempesmart sivilingeniør. Han til og med fant opp en maskin som kunne lage sukker av kumøkk. Solgte patent og tjente seg rik. Han lånte meg en sånn gammel Tandberg-maskin med masse bånd. Og ja, det var sånn med sånn spak. Jeg vet ikke om dere har prøvd en sånn med tre på spoler og alt mulig rart, men da var det mye rart som jeg spilte. Og et av de bandene som har vist vært ganske store, som traff meg litt, var Emerson, Lake & Palmer. De er jo, ja, de er kanskje ikke min favorittband, men det var de første som jeg liksom åpnet litt øynene og var lett for noe. Må si siden, så jeg var i militæret, så fikk jeg en nyss om at de skulle spille i Oslo. Og den hadde klart å få tak i billetter, jeg husker ikke, det var ikke bare å gå online den gang. Og den dagen så skulle jeg egentlig på øvelse, eller på Rævøy Fort. Jeg var en av de få som kunne fly droner i forsvaret. Og det er ikke sånn som du kjøper på og flyr. Altså, selv dette var jo sånne digre saker som de skjøt på med skarp ammunisjon. Så det var litt krevende. Men jeg hadde lyst til å dra på Emerson, Lake & Palmer, så da ble vi enige om at den ettermiddagen, så for å komme oss tilbake til leiren i Fredrikstad, så tok jeg rett og slett og styrte av den drona med vilje for å late som den hadde blitt skutt ned. Og den var jo litt, da måtte jeg tilbake til leiren for å hente en ny drone. Men det jeg gjorde da, at jeg ble droppet på jernbanestasjonen i Fredrikstad, tok toget inn til Oslo, fikk med den konserten som jeg mener må ha vært kanskje en av de beste konsertene jeg har vært med på. Med Keith Emerson etter annen, han ble klappet inn to ganger, og da tok han fram med Rambo-knivene sine og knuste den der synthesizeren på scenen som alle ville se. Det var kjempeartig å se på. Lå jeg over en, det blir jo en ganske sen kveld på byen etterpå. Så lå jeg hos en kompis som klarte å så vidt få meg på toget tilbake til Fredrikstad. Og da var jo de andre fra militæret, de ventet på meg ved togstasjonen. Jeg heipet meg i uniformen og
Vi kjørte ut til Rauøy fort, og jeg var ganske groggy den dagen og måtte fly denne dronen fram tilbake på skytebanen. Og da husker jeg kom en sånn major bort og lurte på om det var ganske turbulent oppe i lufta den dagen. Han skulle bare visst. Men vi tenker at vi kunne i hvert fall spille en låt fra Emerson, Lake & Palmer som gjør at jeg skylder den norske stat 40 000 kroner med renter på grunn av en drone som jeg styrta i havet med vilje. Her kommer Emerson, Lake & Palmer med låta The Gnome.

Ja, det var Emerson, Lake & Palmer. Da jeg spilte igjen på det tannlegebåndet, så tenkte jeg, hva er dette her for noe? Men gikk litt videre med alt det andre greiene, og det var kjempekult. Det vel å merke, sånn, for dem som er god på klassisk musikk, dette er egentlig en omskrivning av et klassisk stykke av en russisk komponist som heter Mussorgskij. Så hele den der skiva den henter fra Pictures at an Exhibition er egentlig basert på et klassisk musikkstykke. Så det er litt forklaring i forhold til komposisjoner, men nei da, dette var noe helt annet enn den musikken som gikk ved radioen både den gang og nå antageligvis. Så dette må jeg grave litt i. Så nei, det var mye godbitter fra de Tandberg-båndene, og de leverte jeg fra meg. Altså, det skal sies. Han Odd Egil var en trivelig fyr, og så nei da, det var en bra intro sånn sett, den sjangeren jeg setter pris på. Også disse karer i klassen da, det var jo, han hadde jo selvfølgelig hørt en del på Pink Floyd, som var jo med The Wall, den var jo nesten alle visste om, og det er også sånne ting som jeg kanskje spilte her, men den der låta Comfort in Numb, den er jo nydelig uansett da, den men i hvert fall så var det jo også noe tidlig grei som han ene kompis min kom med, som fra den første skiva Piper at the Gates of Dawn. Og det var en helt annen type Pink Floyd som jeg hadde hørt og kjente hva det er for noe, for det høres ut som noen barnesanger, men han Syd Barrett, han som skrev det første, altså mer eller mindre alle låt på første skiva, han, ja, han hadde jo puttet seg ganske mye rart, og han rablet helt for han. Så han ble jo, han kunne ikke være med i bandet lenger da, og døde av diabetes for en 10 år siden eller sånt. Men i hvert fall, så Pink Floyd, dette var jo den første Pink Floyd-skiven jeg kjøpte på LP. Jeg har jo ganske mange, nesten alle siden da, men den Final Cut, den har jeg ikke, og jeg synes den litt kjedelig, men det sikkert mange andre som er uenige med meg. Vi kan i hvert fall ta en låt fra Pink Floyd sin første skive, som heter Matilda Mother. Det var også litt sånn, hva er dette for noe? Men mye annet rart, det er så veldig sånn instrumentalt, og kanskje litt sånn, litt for viderekommende for å si det sånn, men dette er en sånn låt som bare var sånn, wow, det var litt kul, men hva er det for noe? Her er Pink Floyd med låta Matilda Mother.

Ja, det var Pink Floyd, ja, med Matilda Mother fra første skiva. Dette var liksom, kunne minne litt om Beatles, men dette var jo litt mer enn det, litt mer spennende, synes jeg. Som Beatles er jo, de er kjempestore og har laget masse, masse kule låter og er udødelig. Så, nei da, Pink Floyd, det var jo sånn ting alderen som begynte å kikke litt på platecoverne og... Så jeg gikk rundt på loppemarkedet og prøvde å finne sånne der syntetiske, psykedeliske skjorter for å se ut som de gutta. Fant da noen da, men gud vite hvem som eide dem. Jeg har ikke dem lenger. Så nei da, det var den perioden, og så var det også litt sånn kniving mellom kompiser om hvilket band som var best da. Det er sånn, en kompis min har Led Zeppelin, det var det beste bandet i hele verden. Og han kompis min har, nei, Jethro Tull er mye bedre. Og Jethro Tull kan vi jo sikkert spille også i radioprogrammet. Men nei, det var litt sånn fram tilbake før man blir liksom enig at alle får ha sine favoritter. Og så får vi være glad for at de digger samme sjanger sammen og hjelper hverandre litt med å oppdage nye band, og det gjør vi fortsatt en dag i dag, selv om dette her begynner å bli noen år siden vi, sånn liten kompiskjerne og folk er truffet på siden, både i særlig studietida, som var interessert dette her, og også alle ting å bidra med. Litt tilbake til den der litt unge perioden. En kompis av meg, han som var så glad i Led Zeppelin, han også fikk hadde en basketballtrener som hadde en del skiver som han kunne få låne. Og ja, så var det litt sånn, var kjempe mye godbiter her, det var jo mye 60-tallsmusikk da, og så hadde jeg, i alle fall jeg, tjuvlånt en platan en gang av et tysk band som heter Emergency Entrance, og det kan hende vi spiller en låt derfra senere i en annen program senere. Og han lurte fælt på hvordan skiva hadde blitt da, ikke sant, og så skjønte i slutt at jeg hadde den da, men jeg ville ikke gi den tilbake, eller jeg mente at jeg kunne låne den litt videre da. Så var det en gang han var litt sånn ganske god børsel og veldig sånn nostalgisk. Ja, Frode, du er min beste venn, jeg skal gjøre hva som helst for deg, og ikke sant? Så sa jeg, ja, den der Emergency-skiva som jeg lånte deg, kan jeg ha den for alltid? Nei, den vil den ha tilbake, da. Men så årene gikk og greier, og så... tenkte jeg at nå skal jeg være litt grei, og så fikk jeg tak i en nytrykk av den skiva der, og så ga den til han på 40-årsdagen sin, mens den originalskiva, den har jeg fortsatt. Det viser seg mens at han, basketballtreneren, han er død, så han fikk jo selvfølgelig aldri tilbake skiva si. Altså, en ting at jeg ga den tilbake til kompis, men han hadde aldri levert den til han fyren som er dev nå, så moralen er egentlig at ikke lån bort platene dine, og i hvert fall ikke til ungdom. Det var sånn dere har advart. Men han, Frode, han hadde også en liten fot i forhold til litt mer, også litt sånn heavy grad, for han var jo litt Zeppelin-fan i bunn og grunn, og en låt som var... en periode hvor han på fester så begynte han å veive, og når han skulle digge musikk så var det ikke som å danse sånn som på disco, det var sånn som å veive rundt og søle øl og begynne å gå og klemme på folk og greier da. Det var nesten farlig å være med han på fest. Ja, så jeg var jo med å digge musikk, men ikke på samme måte, men jeg tenkte vi skulle ta en låt som jeg husker var en, han var liksom sånn liksom klinelåt, men han da ser bare for meg han går rundt og veiver og er helt på gråten av glede. Tenker vi tar en låt av alle band, Scorpions, som heter In Your Park.

Jeg blir nesten litt nostalgisk, nesten litt på gråten å høre en låt her, for jeg bare husker alle de festene ut på Neset, hvor dagen etterpå så måtte vi samle alle bæreposene og plukke opp ølflasker og rydde bort både rester av potetgull og popcorn og sette fram skålen med eddik for å bli kvitt røyklukta, men nei, det jo gode minner, sånn sett. Men når jeg kom på en ting, når jeg har sittet her, at den skiva, den Virgin Killer heter den skiva, og den faktisk har jeg også tjuvlånt fra han og heller ikke levert tilbake. Så jeg vet ikke, han har aldri konfrontert med meg. Ja, det kan hende at, men hvis han kommer på det, så vet jeg i hvert fall... Jeg kan enten levere tilbake, eller så kan jeg kjøpe en nytrykk. Heldigvis så finnes det å få tak på LP. Så nei da, det var en liten sånn tilbakeblikk på den tiden. Det er også en annen ting, dette her med plater. Jeg har en ganske sånn dårlig... Altså vi spilte, altså vi lagde et program tidligere nå, hvor vi spilte blant annet en skiva Manfred Mann Chapter 3. Det var en annen kompis av meg da, han som var veldig opptatt av Jethro Tull på den tiden der, han hadde begynt å studere i Tromsø. Og så hadde han selvfølgelig ikke mulighet til å ta med seg alle LP-ene sine, så jeg, når han hadde reist av gårde og studerte, så kom jeg inn og hilste på moren, og hun var så glad for å se meg, og så begynte jeg å forsyne meg av platene hans, og sa at det var greit, Terje sa det var greit at jeg kunne låne platene hans da. Og hun syntes det var så koselig at vi var så gode venner og greier da. Og jeg lånte dem, og når Terje kom tilbake fra semesteret oppe i Tromsø, så hadde jeg, da kom jeg liksom med de platene, han var ikke helt blid at jeg hadde lånt de platene hans mens han var oppe og studerte. Det som har gjort den enda mer grim, det var jo at blant annet en Chapter 3-plata, den hadde jeg klart å sølle Baileys over. Og satt på innekovret, vet du, han skulle spille den, og den innekovret var helt klistret fast den LP-en, og det var en ganske sjelden LP da. Og, nei da, så jeg endte med at jeg skulle finne på sånn, jeg pleier alltid å finne på sånn tullete julegave til henne da. Og så hadde jeg vært på sånn lopp, marked og funnet en sånn slags maskin som du skulle liksom spyle tennene dine med i stedet for å bruke tannbørste. Jeg tror du får kjøpt det i dag, om det er en sånn renaissance, men en sånn forferdelig greier, og den fikk han til jul. Men så fant han ut at den var egentlig helt genial til å rense LP-plate med, for det var før disse platerenserne kommet, så han fikk jo glede av julegaven sin og fikk vaska bort all den Baileysen som lå i rillene på den plata. Da sa den, nå groover den som aldri før. Så, nei da, nå har jo jeg siden kjøpt rørforsterker som mange andre, og de er jo, merker forskjell på å spille LP-er, men da er det nødt til å ha platevaskemaskinen, altså. Jeg hadde en sånn litt mislykket start her på radioprogrammet, hvor jeg hadde tatt med plater hjemmefra. Henrik Nikolai så ristet på huet for å hoppe av spraka, som sa at nå må vi bare inn på Spotify fra nå, liksom, og det har jo funket. Jeg tror jeg har hatt med en skive som fra litt sånn obsøn italiensk progband som ga ut bare den ene skiva, tror jeg, men den hadde jeg tatt med på LP, men det var en splitter ny skive da, så det gikk bra. Det var ikke noe Baileys øl på den, det var jo sånn, det var før i tida. Så nei da, en annen ting med å ha plater, må du ikke finne på å legge dem i hatthylla på bilen, for jeg hadde lånt bort noen, det var blant annet noen tidlig Pink Floyd-skiver til en som gikk klasse med som het Undis, og hun tok veldig godt vare på platene mine, men jeg var så smart når jeg fikk dem tilbake, så puttet jeg ned hatthylla på en sånn Volvo 140 jeg hadde. Og det var en varm sommerdag, og ja, de platene, jeg tror jeg coveret fortsatt et eller annet sted, men de platene, de er bare å perme, for det var rene berg- og dalbanen. Så det er en annen sånn tips. Ikke sett plater i hatthyll om sommeren, og ikke lån bort til ungdom. Og ikke, ja, ikke ta det med på fest hvis du har tenkt å drikke mye Baileys eller likør for en slags skyld, det kan gå gærent. Så nei da, i dag så er jeg mye mer flinke til å ta vare på det jeg har. Bortsett at jeg klarte å gi en kompis av meg en plate til jul av et tysk band som heter Nektar, og den var jo sprekt i to,
Men det fant jo Knut ut først når han begynte å spille den, så skjønte han ikke at plata delte seg i to på platespilleren. Altså, ja, men jeg viser at jeg hadde gjort et feilkjøp, og han fikk en ny en nå, da, så han ble veldig glad for den. Da. Han er også sånn skikkelig prognisse, sånn som meg. Da. Så ja, vi deler litt på interesser og sånt. Og, ja, så jo, men det er klart at disse her... I dag så kan det egentlig gå inn på alt mulig rart og finne ut av ting, men han ene kompisen min som hadde Led Zeppelin, han som var Led Zeppelin-fan, han hadde fått tak i noe VHS med noe sånn der konsertopptak av blant annet Yes og Emerson, Lake & Palmer. Og vi hadde veldig lyst til å se dette her, for det var jo wow å få tak i VHS, ikke sant, med det greiene her. Nei, da skulle han ta penger av oss da. For han mente at han hadde betalt så mye for de VHS-kassettene at vi fikk ikke se dem, for vi hadde liksom betalt en andel av de... Så jeg tror rett og slett en gang når han sovna på fest, så tok jeg fram det der, disse VHS-ene og så på det mens han lå og snorka på sofaen. Så ja, ja, jeg har i hvert fall sett dem da. Jeg vet ikke om han gjør krav på det i dag, hvis han hører på det programmet her, men... Nei da, så var det også sånn at vi var stadig vekk inn på sånne brukthandler inne i Oslo. Det var den som heter Ringstrøms Antikvariat, og så en annen butikk lenger inn som aldri hadde, de hadde aldri en sånn plakat utenfor, for jeg tror ikke de hadde så dårlig råd. Men det heter vist Oslo Rock Antikvariat, og han innehaveren, de, mange som kalte for Goffy. Men vi kalte den bare for Jokeren, fordi han, det var en sånn Batman-film som hadde kommet hvor han Jokeren var så stygg. Og stakkars han innehaver, han visste ikke han hetevis, jeg vet ikke om han lever ennå, hvis Rolf Være. Veldig trivelig fyr. Og der kunne vi virkelig finne noen godbiter, og han hadde oversikten. Men så var det en gang jeg jobbet på postgiro, før jeg begynte i militæret. Så samlet vi mye på skivene fra Colosseum, som jeg spilte en låt av tidligere, og kommer tilbake til flere, og da... Var han saksofonisten da, han Dick Hexel Smith, han hadde gitt ut en soloskive. Og han var ganske rå fordi han kunne spille på to saksofoner samtidig. Men altså, resten av Colosseum var med på det, altså det var jo nesten ikke, det nesten regnet som en Colosseum-skive, selv om det er liksom soloskive hans. Og så fant jeg den hos han Jokeren da, og liksom bare, wow, har du den? Og ja, ja, den har jeg. Og så hadde ikke jeg penger, for jeg hadde ikke noe bankkort eller noe sånt, så måtte jeg på jobb, på postgiro en liten periode. Og så spurte jeg Jokeren, kan du bare holde av den plata, så kom jeg dagen, tilbake dagen etterpå, bare få tatt ut penger, men det får ikke gjort noe, for jeg må på jobb. Ja, ja, det var greit det, og sånn. Og så, da på vei ned til jobben, så hørte jeg sånt jækla skrik. Og jeg trodde det var sånn der togulykke på Oslo S, men det var faktisk New Kids on the Block som hadde vist seg denne gangen mellom Oslo Spektrum og Oslo Plaza, og det var en jentefan som skrek så fælt. Jeg trodde det var toget som holdt på å krasje, men uansett da. Dagen etterpå, så, for jeg jobbet på ettermiddagen, så dro jeg opp om Jokeren og hadde med penger, og ja, nei, der er deg, og ja, det var den plata der, ja. Og så leite han, og leite, og leite, og så fant han ikke, og så begynte han å spørre en annen fyr som jobbet der av og til, som heter Rune, som var jo ganske fraværende, og så spurte han, ja, har du solgt en sånn der brun skive i dag? Ja, ja, det var en sånn der langhåret friker som var innom og kjøpte noen greier tidligere i dag, altså. Da ble han Jokeren litt sånn småirritert, da, fordi jeg var jo tross alt en god kunde, og så lovte han meg da at... Skulle den komme innom senere, så skulle den holde meg til meg og si ifra. Og jeg var veldig skuffet selvfølgelig, og gikk og hang litt med huet og greier. Dette var på en fredag. Og så skulle jeg på fest hos han Frode, som jeg har ikke snakket om nå. Og så var jeg litt sånn, gikk og hang med huet og greier, og syntes dette var litt sånn leit det som hadde skjedd, og så... Sitter han der på en sånn benk utenfor i hagen der, og er så fornøyd, ikke sant? Og
Og jeg kommer gående ned, og så sitter han der, se hva jeg har fått tak i, så står han og vifter med den her plata som jeg liksom bare, og jeg ble sånn sint, og nesten hoppet og holdt på å fly på fyren, ikke sant, og han skjønte jo ingenting. Og så etterpå så ble det litt sånn der diskusjon om hvem er det som egentlig den platen tilhører da, for det var liksom sånn, altså det var liksom vanskelig for meg å gjøre krav på den plata som Terje hadde kjøpt. Det var ikke hans skyld at han hadde snappet den foran meg, men heldigvis jokeren, han fikk den nye, og den kjøpte jeg, og jeg er glad i den skiva der, og det blir en samling til i Colosseum-rekka. Tenk å spille en låt fra den skiva som jeg fikk som erstatning av jokeren, fordi Terje kjøpte den andre plata som holdt av til meg. Her er det Dick Hexelsmith med låta Crabs.

Det var de keksene Smith McCrabs. Jeg vet ikke om dere synes det grunn til å banke opp kompisen din for han har snappet en skive, men det jo... Husk at vi var 18 år den gang da, før jeg begynte militæret, så... ja, så det som skjedde etter hvert, at jeg begynte å studere, og, først i Lillehammer og i Trondheim, og Lillehammer så var det sånn at jeg hadde kompiser som plutselig ble ganske hekta på den der svenske prog... Bølgen som kom på 90-tallet med Englagård og Anekdoten og Hedningarn og Gud vet noe, men det var så en ting jeg, apropos elpfør, som jeg angrer på, men jeg ja jeg var en som jeg kjente fra den tiden, som jeg har god kontakt med enda, som jeg var veldig glad i, og så som man er litt rann, i den tiden, vet du, du skal jo så imponere damene med å gi dem noe fint, og kanskje bomme litt rann på at du vil gi dem noe som du selv synes er fint. Så jeg hadde klart å gi henne noen skiver, blant annet noen førstetrykk av Anekdotenskiver, som ja, jeg bare var litt nysgjerrig på hva for de greiene koster nå, vet du, det er jo å snakke om 5-6000 kroner. Så jeg har ikke tenkt å spørre å få tilbake, men jeg har i hvert fall skjønt at hun har tatt godt vare på de da, at de liksom ikke latt døtrene spille etter her, jeg vet ikke om de er interesserte, men så flyttet jeg videre til Trondheim som sagt, og der ble jeg kjent med en sånn der fyr som heter Stian, som jeg faktisk er jeg som introduserte en litt progsjanger, og han ble helt hektet, altså en av merkelig grunn så klarte han å komme opp med godbiter og godbiter og godbiter, og det jeg ikke visste var at han hadde blitt kjent med noen gamle rever da, for han ene Eilif, han bodde faktisk i det der huset som Rinnanbanden holdt til, og han skjønte ikke hvorfor han fikk den så billig i sin tid, men det er en annen sak. Og Eilif, han jobbet som noen professor på NTNU, og, men hadde faktisk Norges største Donald-samling den gang, jeg vet ikke hvor mye den kan være verdt, men ja, han kom med masse skjønne ting som var, kunne bare plukket de beste godbitene, og så han kompisen, han Geir Hasnes, han var også sånn der forsker eller litt annet, han som nevnte sikkert en tidlig sending hvor han bor i Kongsberg og er verdens største Gentle Giant-fan. Altså de jeg drev å mate av Stian med dette her som igjen mate meg. Det var jo veldig mye godbitter og ganske stort grunnlag til

mye av de platene jeg har i dag. Og så har det vært litt sånn at du går inn i, sånn som i dag, så kan du gå på YouTube og se en ting, og så foreslår noe annet, og så prøver du deg fram. Altså, hvis dette var kjempekult, så er det jo enten nytrykk å få tak i, eller så er det jo, finnes det noe som heter eBay og sånt. Men ja, det har ikke blitt så mye handling fra utlandet nå som norske kroner har vært dårlig. Men jeg er litt i beredskap og valgt ut noen godbiter. Men nei, altså utifra den Trondheimstida, så endte med å bli kjent med, ikke nødvendigvis min favorittband, men i hvert fall den LP-en jeg synes er bare min favoritt. Og den, håper jeg, det er en komposisjon som varer på to LP-sider, så vi tar jo egentlig bare ta med introen. Det er fortalt at han, jeg vet ikke om den historien er helt, om den er sann, men i alle fall den må være delvis sann. At han, vokalisten her, han døde. Fordi han hadde fått tilsendt demoen på kassett. Og så skulle han ut og kjøre, så han satt på den kassetten, og så ble han bare så, ja, han ble helt sånn lamslått, at han ble bare sittende og høre på hele skiva på den kassetten mens bilen gikk inn i en lukka garasje. Så han daua CO2, eller CO-forgiftning, mens han hørte på den låten, den skiva her, som ja, om det er helt sann eller delvis sann, men den går gjerne igjen som en sånn der ja, si urban legend eller vandrehistorie, hva du vil kalle det for. Men jeg tenkte i hvert fall, nå har jeg fått litt innsyn i noe av det rare aspektet ved livet ved å drive og like prog og ha kompiser som er like dan. Så som trimvirat, det er jo sagt at det er Tysklands svar på Emerson, Lake & Palmer, så føler jeg ringen er litt slutta. For å oppsi det som gjorde meg litt nysgjerrig på dette her, og det som er, ja, for inntil videre, min favorittskive, det er Trimvirat med låta Illusions of a Double Dimple. Den har også fått tak i og kjøpt til de beste kompisene mine, så de har også en utgave, og ja, de digger den veldig også. Men nå bare tar vi den første biten, fordi ja, det er det vi rekker. Men mitt navn er Frode Brunke, og må gjerne høre på mine sendinger hvis du har lyst til å høre noe annet enn det som er som mainstream radio. Jeg synes det er veldig gøy å lage dette her, og for min del spede gode budskap på min måte. Så vi avslutter nå, og så kommer vi tilbake til neste sending. Ok, takk for meg.

0: Det var Frode Brokhaug sin halvtime det. Det var nemlig medarbeidernes halvtime, som du fikk høre der altså med Frode Brokhaug, som har programmet Magical Mystery Music Tour, som går da på fredagene mellom klokka 22 og 23, bortsett fra den første fredagen I måneden, da, for da jo nattsending, da jo Andersen og Andersen. Men da får vi I hvert fall bli bedre kjent med Frode Brokhaug da, som... Du kan høre også på fredagen. Vi fortsetter videre vi I dagens lokale aktørsending, og kan jo fortelle nå da at nå har vi vært igjennom, på mandagen var jo Freddy og Martine som hadde sin halvtime, og så videre så var det jo I går, da var det Inge Margrethe som hadde sin halvtime, og så det Frode nå da som hadde I dag, videre utover I uka så kan jeg nevne at I morgen så det Arne Nilsson, og på fredagen det Gerd Rakkestad som har sin halvtime. Og jeg har også lagt ut informasjon om dette på våre Facebook-sider. Der står oversikten over alle de som skal ha sine halvtime frem til onsdag 9. september, som siste dagen vår I vårt 10-årsjubileum. Så det oversikten der som du også kan ta en titt på hvis du ønsker det da. Men før vi skal repetere musikkvissen, så får vi med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist. Hun ble født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Hun halvt norsk og halvt newzealandsk musiker og låtskriver. Hun var 12 år gammel da hun vant en låtkonkurranse i regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som singel. I 2016 så deltok hun i TV2-programmet The Stream, noe som førte til at hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga hun ut sin debut-EP som heter Hear It Out Loud. I 2021 så ga hun ut albumet, første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatteren Alexander Kielland Krag, og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen Årets låtskriver for sin samlet produksjon fra 2021. Hun skrev også den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med i 2021. I 2024 så var hun med i TV2-serien Hver gang vi møtes. Og der var hun blant annet sammen med William Kristoffersen, for hun sang jo Jeg vet du er borte, som William Kristoffersen lagde da for gruppa som han kjent fra, nemlig Olivars. Og så hørte vi, det var på mandagen, og så hørte vi i går sangen Falsk Alarm, som hun sang på norsk. Det heter jo egentlig False Alarm, som Atoma har laget. Nå skal vi få høre en av hennes egenproduserte sanger, og vi skal her i hvert fall som hun selv har synger, som er utenom, om hun har skrivet selv, det er jeg litt usikker på, men i hvert fall en sang som hun synger selv, utenom serien Hver gang vi møtes, og den heter Alene sammen, og da er spørsmålet, hva heter hun som synger her?

Det var sangen Alene sammen, og den tror jeg faktisk kom i forbindelse med koronapandemien, da vi savnet de vi ville være sammen med, og ja, det var vel det som gjorde at du ble inspirert til denne sangen her da. Alene sammen heter den i hvert fall. Men hvis du vet hvem som sang her, så kan du ringe oss på 3101-5810, eller send oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Og da har du med trekning å vinne et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop da, som vi skal trekke på fredag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I Ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er
1: kjøp og salgsmeldingene. Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er en vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelge. Så er det en snøfreser av merke Nolett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline Skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis, den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

Thomas en melding fra Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det nummer 1 god kjenning av innkalling og saksliste, nummer 2 valg av dirigent, protokollsekretær og 2 til å underskrive protokollen. 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4 forslag på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte. På dagsorden av så er tema for kvelden hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og du er velkommen da, og det er hilsen styre. Så nå ønsker jeg velkommen til først ekstraordinært årsmøte, og så er det åpent medlemsmøte tirsdag 8. september også i Åmot kirke, det Hørselsforbundet, Modum og Sigdal. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre på 31 01 58 10, eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai å takke for følget her nå i dagens lokalaktuelle sending. Helt på tampen så vil jeg bare nevne noe som vi også tok opp i når det gjelder radiobingoen i går. Det er det at nå er det sånn at 2 av våre utsatssteder får nå tilgang til bankterminaler, sånn at nå må man ikke ha med seg kontanter. Nå kan du bruke bankkortet ditt når du skal kjøpe bingoblokker. Så det skal vi ut med nå i ettermiddag. Kristin og jeg, vi skal en tur ut nå til de 2 utsatsstedene som begynner med det. Det er nemlig Ekstra Vikersund, og så er det Coop Rix på Krøderen. Det er de 2 stedene nå i første omgang i hvert fall som får bankterminaler, sånn at nå er det mulighet til å kjøpe det. Så nå skal vi dit opp, og så skal vi få levert ut de bankterminalene der, så da vet du det også. Så det begynner vi med nå fra og med i dag. Da vil jeg enig til i hvert fall takk for følge. Denne sendingen kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fyrke, den hører fra klokka 16.05, så får du ha en fin onsdag videre.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det mitt program, dette her.
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med engelske rockebandet Procol Harum og deres kjempehit fra 1967, A Whiter Shade of Pale, så kan Thomas Nerholsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, der jeg nok en gang har plukket ut mye god og variert musikk for deg fra både Norge og det store utland. Jeg nevner artister som Gers Wilter Hoffmann, Sven-Erik Fjellberg, Nurdal Swingers og Vasslina Bilopphøggers. Det ble også et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne. Han tilbake med det første innslaget etter ferien nå, med to svenske låter han skal spille for deg litt lenger ut i programmet. Ukas album, det med et av bandene vi nevnte, nemlig Vasslina Bilopphøggers. Vasslina Bilopphøggers, de kom med sitt første album, 24 timers service, i 1980. Og den plata skal jeg presentere tre låter fra litt imot siste halvdel av programmet. Nå nærmest skal vi til en gruppe som var et såkalt New Wave Band som kom fra London, ble startet der i 1977 og kalte seg The Buggles. Det var Trevor Horn som var vokalisten og bare vokalisten i bandet. The Buggles, de hadde en stor hit i 1979 som het Video Killed the Radio Star. Videoen drepte radiostjerna, det kan jo være litt sånn skummelt for min egen del, som sitter jeg på radioen i 2026. Men radioen har overlevd, da videoen kom i, på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall, så trodde vi at radioen skulle gå til dundas, men den har overlevd. Men her er The Buggles fra 1979, Video Killed the Radio Star.

Nå trodde vi vel nødvendigvis ikke at radioen skulle gå helt fullstendig dukken da videoen kom på 70-80-tallet, men vi trodde den skulle få sterk konkurranse, i hvert fall både radioen og TV-en og aviser og alt mulig, da videospilleren gjorde sitt inntog. Nok om det. Vi skal til Tyskland i neste melodi, til de to søstrene Anita og Alexandra Hoffmann. De har i mange år gått under artistnavnet Geschwister Hoffmann. Anita Hoffmann er født i 1977, Alexandra er født i 1974, tok senere navnet Geiger, antageligvis da hun giftet seg. Geschwister Hoffmann, de synger sånn typisk tysk slagermusikk, og fra innspilling fra enten 1997 eller 1998 skal vi nå høre sangen Du bist feuer rundt Wasser, og det betyr vel noe sånn som at du er ild og du er vann.

Norge, det var de to søstrene, Geschwister Hoffmann fra Tyskland og Du bist Feuer und Wasser. Neste mann, han kommer ifra Moss, ikke så langt ifra Radio Øst, som er et av radiostasjonene som sender dette programmet. Han blir gjerne kalt den syngende frisøren ifra Moss, denne mannen er, og Sven-Erik Fjellberg, han har også vært med i Kjell Karlsens orkester i en periode, det var ikke jeg klar over, men det står på en bitte liten Wikipedia-artikkel om Sven-Erik Fjellberg. Det står også at han platedebuterte i 1976. Sangen jeg skal spille med Sven-Erik Fjellberg, den er litt usikker på når den ble spilt inn, men det var Tom Jones som opprinnelig gjorde den, originalt i 1969, nemlig låta som kommer her og heter Love Me Tonight, men vi hører den altså med Sven-Erik Fjellberg.

Det var frisøren fra Moss sin innspilling av Tyren fra Veil sin låt, nemlig Love Me Tonight, Sven-Erik Fjellberg. Skal vi se, nå har jeg kommet fram til Sigbjørns blå-gule hjørne, så jeg skal sette over til Sigbjørn Hemstad, som sitter og venter på å få komme på lufta med et nytt blå-gult hjørne. I dag blir det en gammel en dansebandlåt, en gammel, skal vi kalle det, beatlåt fra Sverige. Her setter jeg over til Sigbjørn Hemstad og hans blå-gule hjørne, det første blå-gule hjørnet etter ferien.

Og det var i 1964 at Tage spilte inn låta Sleep Little Girl, og før der hørte du Fernandos Når et hjerte har elsket, låten de hadde med i den svenske dansebandlåt konkurransen årets, eller det som er kalt for Sents Meloditevling da, i 1997, det som tilsvarer årets dansebandmelodi her i Norge. Husker ikke hvordan det gikk med Fernandos i den konkurransen, men låten er det kanskje mange som husker. Dere som er litt bevandret i den dansebandsjangeren, Når et hjerte har elsket før Tage sang Sleep Little Girl. Dette var altså Sigbjørn Hemstad sitt blågule hjørne. Da går det en måneds tid før Sigbjørn er tilbake med et nytt hjørne med svensk musikk, sånn cirka midt i september, eller siste halvdel av september, så er Sigbjørn tilbake. Nå skal vi til en gruppe som jeg alltid har likt ganske godt, nemlig Nurdal Swingers fra Oslo, som ble startet i 1973. To av medlemmene har vært med helt siden starten, nemlig Egil Berg og Jon Kolon, som fortsatt har vært med i gruppa fram til nyere tid i hvert fall. Nå skal vi høre Nurdal Swingers med en single det kom i 1993, nemlig låta «Please Come Home».

0: Det var New Orleans Fingers, så Please Come Home. Fra 1993, herifra svensktopp til rock'n'roll. Og nå har jeg kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig kanskje mitt aller største favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphøggers. Fra debutplata deres fra 1980 skal vi snart høre tre melodier.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Vazelina Bilopphøggers så før dagens lys i 1979. Det var vel i romjula 1979 at bandet ble startet hjemme i leiligheten eller boligen til Arnulf Pølsen, tror jeg det var. Han bodde i Vinningstadbakken utenfor Gjøvik. 1979 begynte bandet å synge og spille sammen, og i 1980 så fikk de platekontrakt etter at de hadde vært med NM i rock. Så i 1980 kom debutplata 24 timers service. På den tida bestod Vazelina Bilopphøggers av Eldar Vågan, Arnulf Pølsen, Torbjørn Nikolaisen, vokalist Bjørn Berg, Jan Einar Jonsen, og så ser det som noe ensomhet Bjørn Bogetvedt som også var med. Og så på den første videoen så tror jeg også Lasse Haffrager var med på bildet. Om han var fast medlem av Lasse og Vazelina, det vet jeg ikke. For det var en helt annen besetning i Vazelina på første plata enn det som ble videre utover 80- og 90-tallet. Men nå skal vi spille musikk ifra plata 24 timers service fra 1980. Og vokalisten på den tida er det i hvert fall ingen tvil om. Han het Bjørn Berg og var kun med på den ene plata. Nå starter vi med en låt som heter Vazelina Medley. Den består av de to låtene Lonesome Train fra Johnny Burnett og That's Alright Mama fra Elvis Presley, med norsk tekst av Ella Vågan og Inge Holst Jacobsen. Her er Vazelina Medley og Vazelina Bilopphøggers.

Det var Vazelina Bjellepuggers, en av de litt mindre spilte låtene kanskje, fra plata 24 timer service fra 1980. Det var jo Gi meg fri kveld, og så var det Bjellepugge Boogie, som var de to største suksesslåtene fra den plata. De to styrer utenom i dag. Nå skal vi til sangen som ble min store favorittlåt fra denne plata i 1980. Da gikk jeg første klasse på barneskolen. Jeg husker en kamerat av meg drev hjemme åt oss og spilte luftgitar i senga, og da sang vi disse Vazelina låta. Vi skal høre sangen som ble min store favoritt fra plata. Har vel litt med at jeg var litt småforelsket jente eller to i klassa på den tida. Vi skal høre Torbjørn Nicolaisen sin norske oversettelse av Freddy Fender sin Wasted Days and Wasted Nights. Og på norsk er det hetende Kjærlighet i brøttet. Og brøttet, det var der Vazelina Bjellepugger lå på den tida. Ute på Totenen plass, her er Vazelina og Kjærlighet i brøttet med vokalist Bjørn Berg.

Det var mer Vazelina musikk fra 1980 og debutplata. Dette her, det var altså Kjærlighet i brøttet, som ble min store favoritt på den plata. Vi skal avrunde denne vandringen med Vazelina musikk fra første plata med låta Opal Min fra samme album. Her er den gamle Robert Gordon-låta Am I Blue, som har fått norsk tekst av Eldar Vågan. Og nå synger de om en Opel, eller Opal, som de sier på totning. Opal Min med Vazelina Bilpuggers.

Det høres jo ut som de sang med sånn opalstein, men altså Opel, bilmerket de sang om i denne låten her. Opal min fra plata 24 timer service ifra 1980, og det ble siste låt i ukas album her i Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Så skal vi til en kar som egentlig heter Les Hemstock. Han var mannen bakom supergruppa, ikke supergruppa, men denne populære gruppa Jive Bunny and the Master Mixers, der Les Hemstock hadde mixet sammen masse fin musikk fra 40, 50, 60-tallet. Han laget mange sånne mixer på denne plata. De albumet heter Bioplata, som kom i 1989. Det kom flere plater med Jive Bunny. Men nå skal vi høre en mix fra denne plata, og da har tatt for seg Glenn Miller sine gamle låter. Her får vi høre på rekke og rad In the Mood, Little Brown Jug, American Patrol og Pennsylvania 6500. Dette er Glenn Miller medleyen til Jive Bunny and the Master Mixers.

Og da har vi kommet fram til veis ende av Fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med Bente Brønnmo, en dame som har sunget i band som Albatross og Kjell Karlsens orkester. Nå skal Bente Brønnmo spille en låt hun sang en ene alene i 2013. Sangen kjenner ikke opphavet til, men har, det heter i hvert fall Jesse. Om den låta så skal Thomas Næråsen takke for følge her ifra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Jeg er tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Så da får du ha det fint til vi møtes igjen. Vi skal snart ha et nytt temaprogram også sammen med Sigbjørn Hemstad. Neste gang så er tema Hanne Krogh. Da skal vi hylle Hanne Krogh, som fylte rundt tall nå i 2026. Men det blir ikke neste uke, det blir om to uker. Neste uke blir det et ordinært program. Da takker jeg for meg. Her er Bente Brønnmo og Jesse helt til slutt. Ha det godt, og takk for et hyggelig følge, alle sammen.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som er fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radioens 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som er datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til Off The Record her på Radio Modum. Hyggelig at du med. Jan Ivar Høgre har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Brian Harold May ble født 19. juli 1947 i Hampton, og en gitarrist, sanger, låtskriver og astrofysiker. Mest kjent som gitarrist og låtskriver i Queen, hvor han komponerte låter som We Will Rock You, Hammer to Fall, Tie Your Mother Down, Who Wants to Live Forever, I Want It All og The Show Must Go On, for å nevne noen. May har også gitt ut soloalbum, blant annet Back to the Light fra 1992. Vi skal høre en låt hvor han har med seg blant annet Cossie Powell på trommer og Neil Murray på bass. Her Love Talkin'.

Vi hørte selveste Brian May med Love Token. Og Brian May, han utnevnt til kommandør av Order of the British Empire, og han ga ut platen Golden Days I 2017 sammen med Kerry Ellis. Steve Walsh ble født 15. juni 1951 I St. Louis, Missouri, og han en singer-songwriter og musiker, som vokalist og keyboardist I det progressive rockebandet Kansas, som han ble medlem av I 1973. I 2014 så forlot han bandet og har satset på en solokarriere. Shadow Man heter skiva som kom ut på 33rd Street Records I 2005, og vi lytter til Keep On Knocking.

Vi hørte Steve Walsh med Keep On Knocking, og Steve Walsh han slapp albumet Black Butterfly I 2017. Den britiske gitaristen Mike Slammer startet sin karriere I det engelske progrock bandet City Boy. Han har også jobbet som komponist med flere filmer og tv-show, og han har tidligere samarbeidet med to av medlemmene I Kansas, sammen med Steve Walsh og Billy Graves og dannet han Streets, og sammen med Billy Graves og dannet han Seventh Key, som fortsatt aktive. I 2006 så ga han ut soloplaten Nowhere Land, og her Slammer med Higher Ground.

Vi hørte Slammer med god hjelp av Terry Brock på vokal på låten Higher Ground. Kenneth William David Hensley ble født 24. august 1945 i London. Han en singer og songwriter, multiinstrumentalist og produsent, og han var medlem av Uriah Heep fra 1970 til 1980 og var med på å skrive hitlåter som Lady in Black, Easy Living og Stealing. I 1982 så ble han også medlem av Blackfoot. Albumet Blood on the Highway kom ut i 2007, og vi skal lytte til en låt hvor Hensley synger sammen med norske Jørn Lande, We're on our way.

Vi hørte Ken Hensley sammen med Jørn Lande, We're On Our Way. Og i 2018 så ga Hensley ut albumet Rare and Timeless, hvor han har hatt friheten til å plukke ut låter som da representerer hans solokarriere fra 1970 til 2017. Dette et veldig sterkt og bra album som jeg varmt kan anbefale. Vi skal høre fra rockebandet 30 Odd Foot of Grunts, som ble dannet i 1992 av skuespilleren Russell Crowe og Billy Dean Cochran, som hadde spilt sammen siden tenårene i New Zealand. Other Ways of Speaking heter albumet som kom ut i 2003, og vi skal spille What's Her Name?

Det var 30-odd foot og grunts vi hørte der med What's Her Name. Og at han kan synge Russell Crowe, det det vel ingen tvil om. Christopher Becker Whitley ble født 31. August 1960 i Houston, Texas, og var en bluesrock, singer-songwriter og gitarrist. Gjennom sin 25 år lange karriere så slapp han over et dusin album, hadde to sanger inne på topp 50 på Billboard Mainstream Rock Charts, og mottok to Independent Music Awards. Hans musikalske stil bestod av elementer fra blues, jazz og rock, og i 1991 så ga han ut det fantastiske albumet Living with the Law. Her skal du få en smakebit med Poison Girl.

Chris Whitley var det vi hørte med Poison Girl. Og flere kjente artister fans av Chris Whitleys musikk, sånn som Bruce Springsteen, Bruce Hornsby, Miles Kennedy, Don Henley, Iggy Pop, Alanis Morissette, John Mayer, Joe Bonamassa og Keith Richards. The Subdudes en amerikansk rootsrock-gruppe fra New Orleans, dannet I 1987. De blander folk, New Orleans, rhythm and blues, Louisiana blues, country, sideco, funk, soul og gospel, altså en salig blanding. Bandet består I dag av Tommy Malone, John Magney, Steve Amidi, Tim Cook og Jimmy Messa, og I 1994 så kom skiva Annunciation, og her Save Me.

Save Me hørte vi der med Subdudes. Og jeg var så heldig å få oppleve Subdudes live og få møte gutta etterpå for en del år tilbake på det som da var Cruise Café på Aker Brygge, og de et fantastisk liveband. I 2016 så slapp de platen Four on the Floor. Kenny Neal ble født 14. oktober 1957 i Erwinville i Louisiana og en bluesgitarrist, sanger og bandleder. Neal kommer fra en musikalsk familie og spilt sammen med sine brødre i bandet sitt. Og Neal, han bevarer bluesen fra sin hjemby, som han en gang lærte av Slim Harpo, Buddy Guy og sin far, munnspilleren Raphael Neal. Her han med The Son I Never Knew.

Da er det tonet Kenny Neal ut med The Son I Never Knew, og i 2016 så slapp han platen Bloodline. Tai Ketto er et hardrockband fra New York som ble dannet i 1987 av den tidligere Wasted-vokalisten Danny Vaughan, Brooke St. James på gitar, Jimmy Kennedy bass og Michael Clayton trommer. De så navnet deres malt på en vegg i Brooklyn og syntes det hørtes kult ut. I 1990 så signet de med Geffen Records, og i 1991 så slapp de debutalbumet Don't Come Easy, og vi lyttet til Seasons.

Vi hørte Taiketto med Seasons, og i 2016 så slapp de albumet Reach, og Danny Vaughan han skal nå i studio for å spille inn et nytt soloalbum som blir utgitt på sommeren i 2019. Company of Wolves ble dannet i 1989 i New York og bestod av Keith Brewer, Steve Conte, John Conte og Frankie LaRocca. Det var ikke helt lett å si det navnet der. De ble sannet til Mercury Polygram samme år og produserte tre listesingler, Call of the Wild, The Distance og Hanging by a Thread. Og da de slapp sitt debutalbum fikk de strålende kritikker fra alle store rockpublikasjoner. Her Everybody's Baby.

Der hørte vi Company of Wolves med Everybody's Baby. Vi må takke for I dag, vi, og Jan Ivar Høgre og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi på gjenhør neste uke til samme tid. Her får du Red Dogs med I Shall Be Released.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Dette er stasjonspresident Hågenes på Sandemosen stasjon. Ja, og toget går jo ofte roligere da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Blues Train.
5: Kommer. All right. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: you. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor. Wild About You Baby var titlen på sporet. Og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden. Men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Doug Taylor inn på sitt av en arbeidssted, som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Egelhauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Denmark og startet Alligator Records. Sånn er den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans, skal vi si, kanskje den største favorittene blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-er, plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival i Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang i Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort året etter i 2009. Er det noen av Blues Trends lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre, ta kontakt på 90 88 44 38.

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, det er gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen også, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto. Det var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del i NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues, 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det er ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det er 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg i hel. Og da hendte de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på bluesstreng, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer, som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun er jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også er på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds, dyktig kar, og de turnerer del sammen og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad i musikk. Og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før. Og det jo Cornelis Wessick, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært i Norge. Jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter i gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wessick, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Geneva Magnus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Geneva Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Er det skrevet om i Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Geneva Magnus. Vi har mye å glede oss til i Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert i 15 år og er en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter over to etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette er et rom, nå vi nede i underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise seg frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det er ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben i Frognerveien i Oslo er stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det er mange, mange, mange år siden. Men det er moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som er skrevet av Jan-Erik Hold. For sikkert ganske mange år siden, og det er en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde i et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet.
3: Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenkte på deg i kveld her jeg står med en slant konjak i glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder av. Faen da.
4: Ja, vi gjør det. Skal jeg la deg? Ta en litt annen dur, jeg tror. Prøv deg.
3: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg i kveld når jeg står med en slant konjak i glasset. Ut på tunet under eika, konjakkglasset som jeg tar imot og holder om. Brygge svag på den brune slanten som er i glassets bunn, i glassets glatt.

Hvis det nå en gang det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer minne, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang I deres liv. Så jeg med trykk på hver stavelse forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I bilen mot en krummet håndflate. Stretten mellom fingrene og kroppens varme nær. For å verne om de fattige dråper, den gylne drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt I formen. Ja,

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, skal vi se... Ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så time does fly. Sånn er det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bodita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Blues-rock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen, den 26. august. Sør-Øst politidistrikt skal gjennomføre en rekke øvelser på torsdag fremover. Flere steder i distriktet vil merke økt aktivitet, blant annet i og rundt Øvre Nedmarken i Vikersund. Aktiviteten vil foregå på dagtid mellom klokka 08.00 og 15.00, opplyser leder i kommunikasjonsavdelingen i Sør-Øst politidistrikt, Anne Malm Monstad. Det blir mye synlig personell og kjøretøy fra nødetatene i områdene. Det kan også bli noe redusert framkommelighet for trafikk i forbindelse med øvelsen, sier Monstad i en press. Det vil bli satt opp skilt og sperrebånd i området for å trygge omgivelsene og avmerke øvingsområdet. Bakgrunnen for øvelsen er den såkalte PLIVO-prosedyra, pågående livstruende vold, og i øvelsen trener politi, helse og brannvesen på å samarbeide raskt og godt i farlige situasjoner. Selv om øvelsene strekker seg over flere torsdag, vil omfanget variere. Torsdag 27. august blir imidlertid en stordag ved Øvre Nedmarken, hvor alle nødetatene skal delta samtidig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen fra Bærum var på et jobb og arrangement da han påførte Klekken Hotell vannskader og tømte 5 pulverapparater. Bærumsmannen møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett. Der erkjente han straffskyld for grovt skadeverk. Han fortalte det at han husket fra denne torsdagskvelden i oktober i fjor, da han var årsaken til at 149 gjester måtte evakueres. Så en jobbsamling var grunnen til at mannen befant seg på hotell i Hønefoss sammen med ca. 80 kollegaer. Han forklarte at de var på en liten fjelltur først, og allerede der ble det drikkealkohol. Så var det teambuilding-aktiviteter på hotellet, og så da ble det drikkealkohol. Så var det pause før middagen, og da skal det ha blitt drikke i Drammer. Og middagen husker han ikke, men han ble fortalt i etterkant at han gikk til angrep på en sjef, og han husker ikke å ha tømt brannslukningsapparatene. Da han våkna var det som en bombe, står det i dommen. Jeg videre fortalte at tiltalte er svært skamfull over at det han har gjort. Promille hans ble målt til 1,2 samme kveld, og et vitne forklarte i retten å ha sett tiltalte komme sint eller litt irritert ut fra restauranten den kvelden. Tiltalte gikk ut i romfløya, og det neste han ser er at tiltalte i døråpninga til romfløya med et pulverapparat til brannslukning, og brannalarmen blir utløst, gjengis det i dommen. Tiltalte skal ha gått innover gangen, og det er fullt av pulver, opplyste vitnet som ringte brannvesenet. Gjestene fikk tilbud om å dra på et annet hotell om det var behov for det. Det var mye partikler i lufta fra pulveret i store deler av hotellet. Evakueringen skjedde over 2 etasjer, og en ansatt ved hotellet forklarte at det var pulver i gangene mellom rommet og i store deler av hotellet. Enkelte av de 149 gjestene var allergiske og måtte flytte til et annet hotell. Den ansatte sa at pulveret etsa på visse overflater og deler, derfor måtte mye byttes ut og mye måtte renses, og pulveret hadde også gått gjennom ventilasjonsanlegget, og vinduet på tiltaltes rom var også ødelagt. I tillegg kom vannskadene som tiltalte forårsaka da han dekka sluket i dusjen på rommet sitt og satte på vannet. Den ansatte opplyste at hotellet måtte holde stengt i en uke, men enkelte rom var fortsatt ute av drift på grunn av skadene. Utgiftene kom på 3,2 millioner kroner pluss 100 000 egenandel. Dette er utvilsomt forsettlige handlinger, konkluderer retten og skriver videre i dommen at skadene er samlet og summert til ca. 3,8 millioner kroner, og skadeverket er etter rettens vurdering grovt. Og Bærumsmannen sa opp jobben sin etter hendelsen i forbindelse med at det ble opprettet en personalsak, og han har nå en ny jobb. Påtalemyndigheten ba om at tiltalte ble dømt til 1 års fengsel, noe forsvarer Knut Fure omtalte som svært strengt. Rett mener fengsel i 8 måneder er en riktig reaksjon, da har tiltalte fått en tilståelsesrabatt på ca. 10-15%. Retten vurderte om det kunne idømmes en deldom og samfunnsstraff, men kom til at det ikke er noen personlige forhold ved tiltalte som kan begrunne det. Når det gjelder faren for å miste den nye jobben på grund av soning, bemerker retten at kriminalomsorgen kan ta tiltalte sone inntil 6 måneder med fotlenke, noe som vil gjøre tida i fengsel kortere. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger. Retten viser til at han har lagt seg flat, og at han ved å erkjenne straffskyld bidro til en prosess hvor et vittne kunne frafalles, og ankefristen er 2 uker. Forsvarer Knut Fure sier at tiltalte foreløpig ikke har tatt stilling til om straffa ankes, og dette skriver ringblad.no. Bilen til Natale Lien stod over kumlokket da det gikk gærent. Mandag kveld var Natale Lien i Hønefoss sentrum for å levere kjæresten sin på bussen. Bilen parkerte hun på parkeringsplassen på den tidligere Kefas-tomta, og Lien forteller at hun hadde rukket å gå over veien mot busstoppet da det plutselig brøt ut en vannlekkasje. Bilen hennes sto parkert over et kumlokk, og kumlokket smatt opp og bråkte noe fælt. Vi så en svær søyle som sto i været, og jeg så at bilen hoppa, sier han hun til Ringerikes Blad. Da sa jeg bare det er min bil. I bilen satt hunden hennes, og jeg gikk rett for å hente den. Det gikk helt fint med hunden. Den var bare litt redd, sier Lien. Hun kontakta deretter kommunen og politiet om vannlekkasjen. Det viste seg at en lekkasje i fjernvarmeanlegget til Vardar Varme AS var årsaken til vannsøyla. Og hvordan ser bilen ut i dag? Bilen har noen bulker, men det virka som om det gikk ok. Den kjører fortsatt, sier Lien. Mandag kveld uttalte Kjetil Bokmann, daglig leder i Vardar Varme, at de hadde vært i dialog med bileier. Vi ordna selvsagt opp i dette, sa Bokmann på spørsmål om skadene på kjøretøyet. Og dette skriver da ringblad.no. Etter varme sommerdager skal det bøtte ned, forteller meteorologen. Dagen i dag og torsdag blir ganske fine dager med mye blå himmel. Temperaturen kan komme opp mot under 25 grader enkelte steder i Ringeriksregionen. Det sier vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes onsdag formiddag. De to påfølgende dagene, fredag og lørdag, har vi imidlertid noe helt annet i vente. Meteorologen forteller at et lavtrykk trekker inn over regionen fredag ettermiddag. Fra klokka 16 til midnatt kan det komme opp mot 20 mm. Nedbør. 20 mm på et helt døgn er veldig vått. Nå kan det komme på under et halvt døgn, sier hun til Ringerikes Blad. Også lørdag blir det vått. I løpet av lørdag er det varslet enda mer. Opp mot 20 mm til med nedbør. Det blir altså 2 veldig våte døgn, sier Vilskog Auganes. Og det er foreløpig ikke sendt ut farevarsler for nedbør, men meteorologen forteller at Meteorologisk institutt vurderer situasjonen. Torsdag gjøres det en vurdering. I så fall er det snakk om gult farevarsel, sier hun. Og Vilskog Auganes oppfordrer likevel folk til å forberede seg på nedbør vi har i vente. Det kan være lurt å tenke på hvor vannet skal hen, og forberede sluk og takrenner. Og vi er kanskje inne i årets siste dager med temperaturer opp mot 25 grader. Det kan nok stemme. September kan by på fine sommerdager, men da får vi nok sannsynligvis 20 grader og ikke 25 grader, svarer meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. August. Justisminister Astrid Aas-Hansen vil gjennomgå politiattester, og flere som jobbet hos Bevisst Ung hadde politiattester uten anmerkninger, selv om de var dømt. Forrige uke ble institusjonen Bevisst Ung Bolig stengt etter at det ble avdekket at flere ansatte hadde kriminell bakgrunn, men Bevisst Ung er ikke alene om å la kriminelle passe på sårbare barn. A-krim-senteret har undersøkt barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt og har funnet 16 institusjoner hvor det jobber kriminelle. A-krim-senteret er et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV. 3 av selskapene tilbyr heldøgns institusjonsplasser til barn og ungdom. Et av dem er Bevisst Ung, og de 13 andre selskapene leverer andre typer tjenester til barnevernet. Onsdag inviterte Økokrim-sjef Pål Lønseth til pressekonferanse for å fortelle mer om rapporten. Til stede på pressekonferansen er også justisminister Astrid Aas-Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Vågslid reagerer sterkt på funnene i rapporten. Vi skal bekjempe kjeltringer som ikke har noe i barnevernet å gjøre, sier Vågslid, og lover at de skal gjøre alt de kan for å bekjempe problemet. Disse funnene mildt sagt alvorlige, særlig fordi det rammer sårbare barn som skal møte trygge voksne. Det uakseptabelt. Alle steiner skal snus. Justisminister Astrid Aas Hansen varsler at de vil se nærmere på bruken av politiattester. For å jobbe på barnevernsinstitusjoner må man ha politiattest, men barneomsorgsattesten som kreves viser kun lovbrudd som direkte relevante for arbeid eller omsorg for barn og unge. Den trenger altså ikke vise alt det personen dømt for. På politiattesten til en ansatt hos Bevisst Ung sto det intet å bemerke, selv om han var dømt for hallikvirksomhet. Vi vurderer allerede da om barneomsorgsattestene skal gjelde av flere kriminelle forhold. Dette bekrefter at vi må se videre på dette, sier Aas Hansen under møte. Økokrim varsler at de vil følge opp og lage en nasjonal kartlegging av K. Analysen viser alvorlige funn, og den viser risiko for at de kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at de utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjeneste går til kriminelle nettverk, sier Økokrim-sjef Pål Rønseth, og han mener at funnene bekrefter en utvikling som politiet har varslet om lenge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Tispemora Mummi døde rett etter fødsel, og nå har valpene fått en ny fostermor. 5 år gamle Klumper Spaniel Tispa Mummi døde mens hun amma valpene, og som bare hadde blitt født under et døgn før. Eierne hans Støvern og ektemann Lars Askerød fra Hokksund forteller at dette det verste de har opplevd med hunder, og Eikeblad har tatt kontakt med ekteparet, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om hendelsen. De viser til det tidligere har ufortalt til VG. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, sier Askerød til VG. De har vært hundeeiere i mange år, og begge har hatt hunder hele sitt voksne liv, og de driver Fragletunet Kennel i Hokksund, som et lite oppdrett av rasene Clumber Spaniel og Basset Bloody Gasson. Og selv om lang erfaring var det ingen tydelig tegn på det dette kunne skje, og hun var så frisk, sier Støvern. Og etter bortgangen har Støvern og Askerød gjort alt de kan for at valpene skal ha det best mulig, blant annet mating hver andre time og vaska dem slik at maten fordøyes og kommer ut igjen på en naturlig måte. Etter bortgangen av Mummi tok de til sosiale medier for å redde livet til valpene. Og vi har sikkert fått 70 telefoner fra Lindesnes til Finnmark med tilbud om hjelp, og alt fra emosjonell støtte til amming, forteller hundeeieren da takknemlig til VG. Og videre forteller de til VG at de har blitt kontaktet av eierne til en hund som skal ha en valp, og hvis hun aksepterer valpene blir de sendt bort litt i 4 uker, forteller Støvern. Og på sosiale medier så har de nå kommet med oppdatering om valpene. Valpene har reist ut til sine nye fostermødre og har det etter forholdet begått, skriver de på sosiale medier. Og hundeeierne rørt og glad over støtta de har fått fra land og strand. At det skulle ende sånn hadde de ikke sett for seg. Til VG forklarer Støvern at utblokkingsfasen før hun var aktiv i fødsel tok 24 timer, og da fødselskanalen åpnet seg, satt den ene valpen seg fast. Dermed måtte de til veterinæren for hastekeisersnitt. Operasjonen gikk tilsynelatende bra, og eierne kunne reise hjem med 8 friske valper og en frisk tispe. Tidlig lørdag morgen fikk Mummi plutselig kramper og mistet bevisstheten. Veterinæren rakk ikke å ta på seg sokkene en gang før Mummi var død, sier Støvern. Eikeblad har vært i kontakt med veterinæren Heidi Magnus ved Kongsberg veterinærkontor, som utførte keisersnittet på Mummi, og hun refererer til det hun har skrivet til VG. Mummi kan ha hatt en uventet reaksjon på narkosen og eller fått en blodpropp med akutt sirkulasjonssvikt. Det var ikke tegn til indre blød ved undersøkelsen av en postmortem, skriver hun og legger til. Dessverre det en risiko for at slike forferdelige uforutsette komplikasjoner kan skje ved operasjoner, selv om hunder som i utgangspunktet friske. Og dette skriver da eikeblad.no. Nødetatene rykket onsdag morgen ut til en trafikkulykke langs Krødefjordveien i Krøsra. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Møane har en bil kjørt i grøfta. Føreren, en mann i 50-årene, framstår ifølge politiet lettere skade, og det kun ham som involvert i ulykka, melder Møane. Vaktleder Øystein Dølen forteller at føreren ute av bilen, og like før klokka 11 bilen berget og veien åpnet for normal trafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet rykket onsdag morgen ut til Fiskum etter å ha fått melding om røykeutvikling fra varmekabler. Det var ulming, men ikke åpne flamme. Dette er tatt hånd om, sier vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen. Og dette skriver dt.no. Tirsdag ettermiddag beslagla UP førerkortet til en mann i 20-åra på E134 i Øvre Eiker. UP kontrollerte en MC ført av en mann i 20-åra etter at han ble målt til å ha kjørt i 120 km i timen. Fartsgrense på strekninga for måling er 80 km i timen. Mannen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og ble anmeldt for forholdet, skriver operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, onsdag den 26. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.
5: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
6: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag, og det 26. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag, som du vil sende til som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. I går kveld kom det nyheter på alle nettaviser, alle TV-kanaler og radiokanaler verden over at Dolly Parton hadde gått bort da, 80 år gammel. Hun ble det, og musikken lever jo som kjent videre, og da skal vi høre på Dolly Parton da, med 925.

Det var Dolly Parton med 9 to 5. Musikken lever jo som kjent videre, og Dolly Parton ble som kjent 80 år da. Hun gikk bort nå nylig, og nyheten kom ut i medier i går kveld. Vi fortsetter med mer musikk. Bjørn Eidsvåg og Yngve Bratland kommer her med Savner deg.

Selskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og vi fortsetter med mer musikk, og her kommer No Mercy med låta som heter Please Don't Go. Please don't

0: Teddy Bears var det her med sommeren 55. Sender en hilsen til dere på radioen. Gratulerer fortsatt med 10-årsjubileet. Sender også en hilsen til alle kjente. Og hilsen kommer ifra Jan Paulsen. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Jan, og ønsker at du også får en riktig fin dag også videre.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitustan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår. Da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter med en gratulasjonshilsen som har kommet inn, og den er til Svein Tore Evju. Gratuleres med 51-årsdagen i dag. Mange klemmer fra mamma og Arne. Her kommer dansebandet med Når sommeren kommer.

Dansebandet var det her med Når sammen kjem. Til Svein Tore Evju, gratuleres med 51-årsdagen i dag. Gratuleres med dagen, ja, og hilsen og klemmer kommer ifra mamma og Arne.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag og på plass igjen med ny ønsketime her i morgen. Da ønsker jeg alle en fin dag videre, og så høres vi igjen senere. Avslutter med Sabrina Carpenter her med Please, Please, Please.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.